0: Ja, så hørte vi Mozarts symfoni nummer 29. Festlig, fejende, flot. Og Kerim Hassan, vores dirigent, han slog møllevinger ind over sig selv nærmest her i fjerde sats. For at få den der effekt med, at de svarer der, og så siger de noget derovre, og så siger de noget derovre igen. Så den spredte sig i orkestret, som jo forsvandt ud til alle sider, da der skulle spilles Mozart. Så nu tror jeg, de kommer til at myldre ind igen, for nu skal vi høre musik af Richard Strauss, Esben.
1: Det er nemlig rigtigt, de myldrer ind her, efter vi har fået de her møllesving. Ja, det var meget løsluppen i Mozart, og nu er der, jeg vil sige herude, for der går sådan en hel række musikere, det er bare, man kan mærke, de vil der spille nu. Nu er de stadig ventet. Ja. Altså, kollegerne har fået lov til at spille Mozart 4 satser derudaf på lydløs. Nu er det det helt samlede. Det er symfoniorkester, som kommer her. Fløjter og trombone, blandt andet vores Lars Karlin. Og her horn og trompet, og ja, det er Richard Strauss nu, det store gyldne udtræk, vi skal til at opleve.
0: Ja, det ser ud som om, det er mange mennesker, der skal ind her på scenen, vil jeg sige. Der er mange tomme pladser, og ja, der står musikere overalt lige nu på scenen, fordi de skal jo ligesom finde til rette. Dem, der skal længst ind, skal nok ind først, og sådan noget, og nogle instrumenter har de også med, dem der kommer. Så det er meget sjovt at se.
1: Jeg synes, det er spændende, det vi skal opleve nu, den her symfoniske fantasi af Richard Strauss. Mm. Han komponerer den, da han er over 80 år gammel, lige frem i 1946, efter både 1. verdenskrig, hvor han skriver de fra Ohne Scharten, den her opera, og så 2. verdenskrig, og han er der stadigvæk, til trods for alt, hvad der er sket. Yeah. Og så laver han en fantasi over sådan en lidt mystisk opera, som handler om en kvinde uden skygge, en kejser.
0: Hun er kejserinde. Hun er datter af en ånd, og så et menneske, så hun er sådan en halvånd, og derfor ikke nogen skygge. Så hun kan ikke udfylde hele sin rolle som hustru til sådan en jordisk kejser, så hun er lidt splittet der. Og så bliver hun sådan stillet på en prøve af hendes egen far. Han truer hende med undergang. Hvis ikke hun skaffer sig en skygge inden 3 dage, så skal hendes mand, kejseren, blive forvandlet til sten.
1: Jeg skal jo ned på jorden, ikke? Og så møder hun jo en kvinde, og hun er sådan nærmest ved at få listet hendes skygge fra hende. Men altså, men interessant det der, vi hørte Lars Karlin, vores trombonespiller, spille. Mm. Det var Barak, det er sådan en farver, og det var ikke det ægte manden til den der jordiske kvinde, hvis skygge kan altså ikke gerne være fat i. Yeah. Men som skal synge eller spille den her solo, hvor han alligevel, hvor han udtrykker alt det, som jordelivet kan, og kærligheden til det.
0: Ja. Men der sker jo det, at kejserinde, hun opdager, at hun har jo medfølelse med menneskene, og det de kan, og det
1: præcis.
0: Smukke, og den trombonsolo der.
1: Nemlig.
0: Ja. Så hun afslår sådan set planerne om at overtage den skygge, hun ellers havde fået fra narret den fattige kone der, ikke?
1: Ja, så det er sådan et humanistisk budskab, synes jeg godt, man kan trække ud af det her. Ikke?
0: Det kan man godt sige, fordi det viser sig, at det er faktisk den prøve, hun var sat på fra hendes far, netop at modstå det der jagten på den der skygge. Ikke? Så det er jo noget med i virkeligheden at komme overens med, at man måske er lidt ukomplet på en eller anden måde som menneske. Det er jo faktisk det, det handler om. Ikke?
1: Jo, og så samtidig er der jo det, vi skal høre. Det er jo en stor, rig musik. Altså det er bred musik, der får lov til at synge ud. Så det er også ligesom en hyldest, synes jeg, til hele det orkester, som vi har været samlet om i den her torsdagskoncert.
0: Ja,
1: med 2 værker Mozart, og nu det andet værker Richard Strauss også. Det store symfoniorkester, der får lov til at synge.
0: Ja, og nu har Christina Åstrand, koncertmester, stemt orkestret, og så sidder de ellers klar. Jeg ved ikke, hvor mange de er. De er op mod 100, tør jeg godt sige, ikke? Fordi der er virkelig mange mennesker.
1: Men der mangler en.
0: Det gør der,
1: Kerim Hassan. Men jeg tror, han kommer ind til dig, Max Frederik Petersen, og alle katolitterne nu.
0: Ja, vores dirigent kommer her ind og skal dirigere den her symfoniske fantasi over de frage, onde chatten, kvinden uden skygge.

0: Jeg var ellers ved at sige til mig selv, at jeg forstår, hvorfor man hører Richard Strauss sammen med Mozart, fordi Richard Strauss skal pludselig blive så let og lysende, når det står op mod Mozart. Og sådan var det da også her til sidst, men sandelig ikke midtvejs i denne her symfoniske fantasi over Richard Strauss' opera, De Frage ohne Schatten, en symfonisk fantasi, som han selv har lavet, og som vi altså hørte her med DR Symfoniorkestret under ledelse af Kerem Hassan. Jeg kan rigtig godt lide Richard Strauss' musik. Jeg synes også, den kan fylde meget, og på lange stræk, så kan det godt blive lidt som sådan et pariserhjul, hvor man egentlig helst vil af, hvis man kunne komme det, men turen den er bare ikke helt slut. Og det er ret skønt også at høre det, men det er også været skønt at høre Mozart indimellem, fordi der snorer det ligesom kun på horisontalt. Der er ikke de der store vertikale op- og nedture. Eller hvad siger du, Esben?
1: Jamen, det er rigtigt nok. Man kommer lidt videre ud i koordinaterne med Richard Strauss. Men jeg synes nok, det var virkelig skønt at høre det her sjældent spillede, den her sjældent spillede symfoniske fantasi i Frage ohne Schatten, som ja, simpelthen, det er så både højt op, og vi havde det her trombone-solo, men så er det jo også bare skønhed. Det er sådan glitrende, der er to harper, der er orgel, og der er klaver og slagtøj. Ja. Det er, jamen altså, det er skønheden altså, blandt mennesker det, og på jorden, som Richard Strauss han fuller ud for os her.
0: Ja, den der fortælling om en kejserinde, der er halv ånd, men som skal ned og prøve at finde sin skygge, ikke? Eller få en skygge fra et menneske, men som ombestemmer sig, fordi menneskelivet er jo også ret skønt, og de er jo egentlig meget søde, de der så lader dem beholde deres skygge, så må jeg finde ud af det selv uden skyggen, ikke? Det er ligesom sådan, det ender her. Kerem Hassan, han rejser hele DR Symfoniorkestret op, og der er også flere blandt publikum her, der står op, så det er stående bifald til ham og orkestret for den her flotte symfoniske fantasi, og også Mozart, som vi også hørte tidligere. Og det kan være, at du også får en lille snak med ham, Esben. Det, nu må vi se. Han er i hvert fald sådan lidt frem og tilbage mellem bagscene og så også herinde i salen, ikke? Og om vi kan nå det også inden kl. 22. Lad os se en gang, hvad det bliver til. Nu er han her i hvert fald igen.
1: Kerem Hassan, som ja, virkelig har sat et personligt præg på den her koncert med at sætte de her værker sammen. Det her sjældne værk af Richard Strauss. Og ja, som så kommer efter den smukke, smukke Mozart-symfoni nummer 29. Jeg synes, det er spændende, at sådan musik, der bygger oven på hinanden her, altså det orkestret, vi kommer til at opleve her, ja, og der kommer endnu flere farver på her i den ja, store finale.
0: Ja, der er lige en dimension mere med der, end et andet i Mozart-symfoni nummer 29, som også var skønt. Ingen tvivl om det. Og han vendte lige orkestret en gang, så dem bag vil også kunne hilse på musikerne, og så får de kram af hinanden. Og yeah, han er gået ud.
1: Absolutely, and thank you. Thank you, Kerem Hassan, for this. What a rich concert. Concert. Two pieces of Mozart, and then this. Two pieces of Richard Strauss, and then this. A seldom played symphonic fantasy. Yeah, it was a beautiful world, we should end it. How was it for you?
2: It's an absolute fairy tale of a world, this. And it's such a pleasure to bring this sort of music to this orchestra, which does it justice so well. They are really such a wonderfully committed ensemble and group of musicians. And we're so lucky to have such beautiful music to play.
1: Yeah, and it was you talked, or Mozart and Strauss talked with each other. How was it to have this conversation?
2: Well, I wanted to bring the opulence and the richness and the sheer voluptuousness of Strauss's music, and combining that with that genius simplicity of Mozart. And I think that combination works just like an absolute dream. And I was so happy that we could bring both of these to the orchestra.
1: Yeah, they had the trombone player. Wow. Last thing, when you played Mozart in the middle of the concert, it was like you was enlightened when you was playing this. How is it for you to be in Mozart's world?
2: I mean, Mozart is hands down one of my favorite composers. There is no question, because there is always something new that you can discover with his music. There is a spontaneity to performing his music, which I think suits this orchestra in particular so well. They react so well live in the moment. And to be able to bring that freshness and new ideas, even in the concert, is just such a delight. It really is.
1: Thank you so much, Kerem Hassan. I'm looking forward to have you here again.
2: Thank you so much. Thank you.
0: Ja, og med den jingle, så siger vi også farvel til vores lyttere i Letland og Rumænien, som også har lyttet med på koncerten her i aften. Og måske hørt Kerim Hassan fortælle om, at Mozart var ja, en af hans favoritkomponister, og at det kan være så dejligt spontant at lytte til. Eller sådan må det gerne lyde i hvert fald. Det er jo det, der er kunsten, at få det til at lyde sådan. Og jeg synes, det var sjovt at sætte det op side om side med det der opulente og storladende, som man finder i Richard Strauss. Et eventyr, kalder han det. Og orkestret gav han lige en ordentlig cadeau og sagde, at de spiller simpelthen så godt og reagerer så fint på det, han gerne vil.
1: Ja, en glad og tænk også på et tidspunkt, må han også blive træt, Kerim Hassan. Det har været en meget rig og en stor koncert. Jeg synes, vi har været alle steder.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det er jo også skønt, altså her. Vi er sådan lidt efterhånden mod slutningen af sæsonen, altså torsdagskoncertsæsonen, ikke? Og så prøver sådan ligesom at sige, wow, hvor langt kan vi komme rundt i egentlig både kernen af klassisk musik, synes jeg her med Mozart og Strauss, men også ud i hjørnerne hos de her komponister.
0: Ja. Han skal ud og have sig en stor fadøl, tænker jeg. I hvert fald måske kan de skænke op til ham ude bagved der. Det fortjener han i hvert fald. Vi skal også til at runde af Esben Tange, du og jeg, Max Fage Petersen og Søren Krabbe i teknikken har sørget for billeder undervejs. Dem kan du se inde på P2's Facebook-side, hvis du klikker derind. Billeder af det hele her fra koncerten direkte fra koncerthuset i DR-byen.

0: Ja, her var det fra en violinsonate i S-dur musik af Richard Strauss. Det var Renaud Cabuson på violin og Guillaume Bellom på klaver, som spillede her på en aften, hvor vi altså også har hørt Richard Strauss med DR Symfoniorkestret under ledelse af Kerim Hassan. Ung dirigent født i London 1992, britisk kypriotisk er han, fik stor held med at dirigere i Salzburg, og derfra tog karrieren fart.
1: Du lytter til P2.

0: Federico Colli spillede Mozarts Adagio i H-mol.
1: En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er død. Det oplyser en talsmand fra Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident til CNN. Talsmanden oplyser, at Secret Service-betjente besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud, lyder det fra talsmanden. Ifølge CNN og CBS News blev ingen Secret Service-betjente ramt af skud. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video, hvor man kan se hende stå nær Det Hvide Hus og rapportere om en mulig aftale mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden. Og derefter ligger hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber get down, altså læg dig ned.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Down.
1: Ifølge CNN befandt den amerikanske præsident Donald Trump sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted. Myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Tre personer er til skadekommende efter massiv russiske missil- og droneangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge borgmesteren er den ene indlagt, og to er blevet behandlet på stedet. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokal tid. Kievs borgmester oplyser, at der opstod brand nær en beboelsesejendom i Sivchenki-distriktet, hvor vinduer blev beskadiget. Han skriver, ophold jer i beskyttelsesrum, fjenden fortsætter med at angribe hovedstaden. Efterspørgselen på ladestander til hjemmet er steget markant i takt med den voksende interesse for elbiler. Ifølge energiselskabet OK skyldes udviklingen blandt andet, at markedet for benzin- og dieselbiler er blevet mindre attraktivt for mange forbrugere på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Ifølge OK er salget af ladebokse steget med 15% i marts, april og maj, siden krigen i Iran brød ud. Og mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard fortæller desuden, at selskabet forventer at opsætte flere tusinde ladebokse i løbet af de kommende måneder.
4: Generelt ser vi jo en kæmpe, kæmpe vækst i antallet af elbiler på vejene, og langt de fleste af dem efterspørger også ladebokse hjemme i privaten. Så vi sætter tusindvis af lader op, det har vi gjort hidtil, og det vil vi også komme til at gøre i de efterfølgende måneder. Og det er så blevet en ekstra styrke efter krigen i Mellemøsten, hvor efterspørgselen er blevet endnu større, fordi benzinpriserne grundet krigen jo har været stigende.
1: Natten byder på mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperatur mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til Natsværmeren.
6: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Vi starter aftenen i selskab med New Yorker-orkestret SOS. De har netop udgivet et nyt album, der hedder Counting Sunsets. En hyldest til solnedgangen, som jeg kommer til at hylde her i aften. Velkommen til

Hvad slags musik kan fiskere bedst lide? De er mest til havs. Høhø, høhø. Og hvorfor kom jeg i tanke om denne dårlige joke? Jo, for nu skal vi høre havet. La mer af Claude Debussy.

Jeg siger det vist nærmest i hver eneste natsværmeprogram. Jeg er altid på jagt efter ny musik. Siden sidst har jeg opdaget et polsk makkerpar, der laver eminent filmmusik. Mary Komasa og Anthony Komasa Lasakovic. Hør her, hvad de kan.

Og fra filmmusikkens verden til en af de helt store inden for den klassiske musik, tjekkiske Antonín Dvořák og hans 9. symfoni.

Vi lytter til den amerikanske filmkomponist James Newton Howard. Han dannede i mange år kreativt par med instruktøren M. Night Shyamalan i succesfulde film som Den sjette sans, The Village og Unbreakable. De to kunne noget helt særligt sammen. Der opstod en særlig magi i James Newton Howards musik, når han var makker med Shyamalan. De har dog ikke lavet en film sammen i hele 13 år, men forleden blev det annonceret, at Shyamalans nye film, Remain, bliver endnu et samarbejde mellem de to herrer. Det fejrer jeg lige med lidt Newton Howard-musik, her fra et af mine yndlingsscores, Lady in the Water.

Og fra en af den klassiske musiks største mestre til en af filmmusikkens største mestre, Maestro Ennio Morricone, fra The Good, The Bad and The Ugly.

Det er blevet tid til at rejse ind i en ambient lydverden sammen med amerikanske Illuvium. Kan jeg bare opfordre til at lukke øjnene og åbne ørerne. Nummeret her hedder The Fires at Night.

Vi lytter til Illuviums nye album, Virga 3. En plade, jeg er så vild med, så vi nu hører endnu et nummer. Jeg elsker det her særlige, sveriske klangrum.

Og fra spanske klange til danske klange, vidunderlige Palle Mikkelborg. Svævende musikalsk magi opstår med en trompet og rumklang.

Vi lytter til Pelle Mikkelborgs album Light. Det udkom i januar i år, og det var den danske jazzlegendes første soloalbum i hele 25 år. Den eneste, der spiller med, udover Pelle Mikkelborg, er guitaristen Jakob Bro, som man hører her. De gør sig godt sammen.

Det er blevet tid til at sige godnat og tak for i aften, og det gør jeg med endnu en komposition fra amerikanske SOS. Deres album Counting Sunsets har været gennemgående her i aften. Og det har det, fordi det har den her særlige, sanselige klang, som passer så godt her til natsværmeren. De kalder selv deres musik for Ambient Country. Tak fordi I lytter. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak.

0: Iran flytter landets VM-træningsbase til Mexico, efter at det internationale fodboldforbund FIFA har godkendt en anmodning om at rykke den fra Tucson i amerikanske Arizona. Det oplyser præsidenten for det iranske fodboldforbund Meditash ifølge Reuters. FIFA har dog selv ikke bekræftet flytningen. Det iranske landshold vil have base i Tijuana, som ligger ved grænsen mellem Mexico og USA. Og ifølge Meditash kan holdet bruge fly fra Iran Air til at flyve direkte til Mexico, ligesom man undgår komplikationer i forbindelse med visa. En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service selv, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud, mens ingen Secret Service-betjente blev ramt. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, hvor hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om noget helt andet, da hun pludselig kan høre skud i baggrunden. Derefter ligger hun sig ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: Down.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, og myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Efter en ulv har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyreholdere sig magtesløse over for ulven. For nogle uger siden sendte de et brev til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de bad om et borgermøde med styrelsen, så de kunne få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Men de har sagt nej til at deltage, fordi der lige nu ikke er en regering. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kunne sagtens have deltaget på mødet. Det forklarer Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
3: Ja, man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan ikke stille op til interview, men skriver, at de vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, samt at den er i gang med at planlægge nye borgermøder. Så når vi også til et kig på vejret. Mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Når nat så bliver til dag, så får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer helt op mellem 17 og 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregård.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: En person meldes dræbt, og mindst 21 er såret efter, at Ukraines hovedstad Kiev her i nat er blevet ramt af massive russiske missil- og droneangreb. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. På Telegram opfordrer både borgmesteren og lederen af Kievs militæradministration, Tymar Tachenko, byens beboere til at blive i beskyttelsesrummene. Ifølge det lokale medie Kiev Independent var det omkring 12:30 lokal tid, at det ukrainske luftvåben begyndte at rapportere om, at adskillige missiler fløj mod hovedstaden. Og tidligere på aftenen havde den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky været ude at advare om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et hypersonisk missil. Der har endnu ikke været officielle meldinger om, hvorvidt netop den type missil har været i brug. En person, som er mistænkt for at have affyret skud i et område tæt på Det Hvide Hus her i nat, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af et skud, mens ingen Secret Service betjente blev ramt. Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Interessen for elbiler er steget markant, og det samme gælder efterspørgslen på ladestandere til hjemmet. Ifølge energiselskabet OK vælger flere forbrugere elbiler frem for benzin- og dieselbiler på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Og flere elbiler kalder naturligt også på flere ladestandere hjemme i privaten, og det kan man mærke hos energiselskabet OK, fortæller mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard.
1: Lige nu her der oplever vi markant interesse fra såvel privatforbrugere, men også virksomheder om at få sat en ladeboks op på ens egen matrikel. Og det gør vi jo, fordi det er den billigste måde at lade på. Man kan relativt let finde ud af, hvornår strømprisen den er lav, så dermed få ladet sin elbil op.
0: Søren Ortmann fra Vestjylland er en af de mange, der har købt en ladeboks til sin carport.
2: Jeg har lige købt en elbil, så tænkte jeg, så var det en god idé at få den samtidig med her. Så der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så det gør mig kun bekræftet mig endnu mere i, at det er dejligt at få den hjem i carporten i stedet for.
0: Og han fortæller, at grunden til, at han skiftede dieselbilen ud med elbilen, skyldes de tårnhøje brændstofpriser.
2: Det er brændstofpriserne, der gav det sidste skub, vil jeg sige. Altså, jeg havde gået og spekuleret på elbil inden, men da jeg så tankede dieselbilen dernede, og den rundede 800 kroner for en tankfuld, så var det lige det, der gav skubbet for at købe en elbil.
0: Siden Iran-krigen brød ud, er der solgt 15% flere ladebokse i marts, april og maj måned. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader, ved vestkysten lidt køligere og så svag til jævn vind fra vest. Nattens radio viser var med Jeppe Ørregård.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I USA er en mand i nat blevet skudt og dræbt, efter at han selv var begyndt at skyde omkring sig i nærheden af Det Hvide Hus. Manden blev bragt til hospitalet, hvor han så blev erklæret død, oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men han var ikke i nærheden af selve skyderiet. Men episoden var chokerende, siger en turist, der var på stedet for at se Det Hvide Hus. Det var meget skræmmende. Vi vidste ikke, hvad der skete, men så fandt vi ud af, at der var et skyderi, og de lukkede Det Hvide Hus. Det var meget skræmmende, sagde turisten her. Den amerikanske præsident Trump skriver på True Social, at nattens episode kommer en måned efter et skyderi ved Det Hvide Huses korrespondentmiddag. Og det viser, at alle præsidenter bør være sikrest og bedst muligt beskyttet. Myndighederne har ikke oplyst noget om et muligt motiv. Når der holder flere og flere elbiler rundt omkring i indkørslerne herhjemme, ja, så er der også flere og flere, der gerne vil have en ladestander på husmuren. Og den store efterspørgsel mærker de tydeligt hos energiselskabet Nordlys, der sælger ladeløsninger til private. Det fortæller direktør hos Nordlys ladeforretning Ellen Trolle.
1: Ja, det er klart, vi har lige skulle vende os til det. Altså, det, som jeg sagde, det var en ret op, det var en bræt stigning, der kom, så der var lige en uge, hvor vi lige tænkte, wow, hvad skete der lige her? Og er det en tendens, der fortsætter? Det, og det var det, så det har vi selvfølgelig tilpasset efter.
0: Ja, i april der blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. En af de private, der har fået installeret den ladestander derhjemme, det er Søren Ortmann, for han vil ikke nøjes med de offentlige ladere.
2: Jamen, det giver noget mere frihed i forhold til, at man kan sige, at man kører hjem og så sætter laderen på herhjemme, i stedet for, at man skal ud og holde og vente på den lader. Og selvom der er hurtig lader her tæt på, så sidder man alligevel og bruger noget tid på det. Så det bliver rigtig rart at få den hjemme. Det er noget mere fleksibelt.
0: Pakistans premierminister Shehbaz Sharif håber kunne være vært for den næste runde af fredsforhandlinger mellem Iran og USA meget snart. Det skriver han i et opslag på de sociale medier X, efter at præsident Donald Trump i aftes udtalte, at en rammeaftale om fred mellem Iran og USA næsten er på plads. Jeg lykønsker præsident Trump for hans ekstraordinære indsats og stræben mod fred, samt afholdelsen af meget brugbar og produktiv opkald tidligere i dag med lederne af Saudi-Arabien, Katar, Tyrkiet, Egypten, de Forenede Arabiske Emirater, Jordan og Pakistan, skriver den pakistanske premierminister. Iran har ikke reageret efter Trumps melding om, at en rammeaftale mellem de to lande er ved at være på plads. Herhjemme er det gode vejr på plads igen i dag. Det bliver nemlig tørt, og vi får en hel del sol i det meste af landet. Nogle steder kan det godt nok være lidt mere sløret. Mellem 17 og 22 grader.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Vi er begyndt at diskutere atomkraft igen. Der er sket meget inden for uranforskningen og atomkraftforskningen. Så det er ligesom om tingene vender lidt. Dengang stykket her blev skrevet af Peter Maxwell Davis tilbage i 1980, der var det som en protest mod anlæggelsen af en uranmine nær landsbyen Stromness på Orkneyøerne. Og ja, her var det altså Los Angeles guitarkvartetten, der spillede det her stykke af Peter Maxwell Davis. Inden da Asia-kvartetten i Bodins anden strygekvartet, Nocturne, derfra.

Det var musik af den tjekkiske komponist Dvořák, Bratislavas radiosymfoniorkester i hans femte symfoni. Det er søndag morgen, og det er tid til morgengymnastik af den helt langsomme slags.

Jeg kan altså ikke lade være med at se sådan nogen, der dyrker tai chi for mig, når jeg hører om Satis gymnopædier og hører dem. Det foregår så langsomt, selvfølgelig en slags provokation. Alt, hvad Satie lavede, det var provokation. Sådan hører vi bare ikke rigtig musikken mere. Det var Fazil Say, der her spillede gymnopædi nummer 2. Og jeg fortsætter i det her meget langsomme tempo.

Musik af to komponister i rap, født i bjergrige lande. Det her, det var Edvard Grieg fra hans lyriske suite, var det en ganger, og det var Bergen Filharmonikerne, der spillede under Ole Christian Rud. Og inden da var det musik af den østrigske komponist Hans Gahl, som godt nok, da nazisterne fik overtaget der i 1938 i Østrig, så måtte han immigrere til England. Men altså, fra Østrig kom han, og det var Østerbottens kammerorkester under Jan Söderblom i en cavatina fra hans Sjernade for strygeorkester. Og så vender jeg snuden hjem af med Hilda Sehested.

En arioso-sats fra en koncert i D-dur af Igor Stravinsky. Det var det BBC's skotske symfoniorkester, der spillede. Og inden da var det dansk musik. Hilda Segested, et klaverstykke, der skulle spilles langsomt og med følelse, lento assai con sentimento. Og det var Heinz Walter Florin, der spillede. Ja, det er ikke altid, man kan komme til at se pinsesolen danse, enten fordi man ikke er op på det tidspunkt, hvor solen står op, eller også fordi der er skyer i vejen. Men under alle omstændigheder, så stråler sangen her.

Der er rigtig meget dansk sommer gemt i pinsesalmen i al sin glans, nu stråler solen. Af Henrik Rung til Grundtvigs tekst. Udgaven her var med DR Radiokoret og Underholdningsorkestret med Morten Schult Jensen i spidsen. Ja, ja, måske kan man skue ind i sol og sommer. Hvem ved? Og måske endda noget høst. Her kommer en høstsalme, Harvest Hymn.

Harvest Hymn, en høstsalme, en gammel melodi, som Percy Grainger, den australske pianist og komponist, tog sig kærligt af her i fuldt format for orkester BBC-filharmonikerne under Richard Hickox. Mere klassisk weekend på den anden side af en radioavis. Frem til den er det Kungsbakker Klaviertrioen, der spiller en trio af

0: Du lytter til Klassisk Weekend, og denne her omgang denne morgen er faktisk en genudsendelse fra Pinsens sidste år, og den fortsætter lige efter radioavisen.
1: P2-koncerten.
2: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
4: I dag begynder forhandlingerne om en ny regering igen med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I går der fik hun nemlig rollen tilbage, efter at Venstres Troels Lund Poulsen havde haft stafetten i et par uger. Nu skal Socialdemokratiet, De Radikale Venstre, SF og Moderaterne for første gang sidde sammen om forhandlingsbordet hos Mette Frederiksen. Tidligere der har partierne været til forhandling et efter et. Så politisk analytiker her i DR, Rikke Gyld Mansø, ser det som et tegn på, at de fire partier ved, at det er den her regering, der skal dannes.
5: Og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
4: Men kan man sige, at den nødvendigvis kommer til at gå hurtigere, bare fordi de sidder sammen?
5: Det er i hvert fald en forudsætning for, at der kan dannes en regering, at alle de fire partier, der skal være med i sådan en regering, de sidder om det samme bord, og ikke hver især møder op til enkelte møder med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og vi ved også, at i første kongerunde med hende som kongelig undersøger, der nåede de sådan set hver især ret langt af det, de alle sammen fortalte. Det betyder ikke, at der ikke er knaster tilbage, og det er den slags knaster, man bliver nødt til at sidde alle sammen om samme bord for at få ryddet af vejen.
4: Men selvom de sidder alle sammen om det samme bord, betyder det så også, at det bliver de fire partier, der så ender i en regering?
5: Ja, det synes jeg ser absolut mest sandsynligt ud, og det er af den grund, at SF har sagt, at de vil vælte enhver regering, som de ikke selv sidder med i. Det er altså et ultimativt krav for dem at være med i regeringen, og derfor synes jeg, at den her nye firkløverregering ser ud til at være den nu absolut mest sandsynlige.
4: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø. Og det er klokken 12:30, at de her fire partier samles til forhandlinger på Marienborg. Det har igen været en urolig nat i Ukraine, hvor der har været massive russiske angreb og luftalarmer, der har bulret derudaf. Særligt hovedstaden Kiev er blevet ramt, hvor mindst 4 personer er døde og 44 meldes såret. Det skriver Kievs borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge mediet Kiev Independent, så skulle være mere end 50 russiske missiler og op mod 700 droner være blevet affyret mod Ukraine, hvor de fleste var rettet mod den ukrainske hovedstad. Vores korrespondent Mathilde Kimmer, hun befinder sig lige nu i Kiev og oplevede de omfattende angreb, der holdt hende vågen det meste af natten. Hun har sendt os den her lydfil. Vitali Klitschko, altså borgmesteren i Kiev, oplyser, at alle hovedstadens distrikter er ramt, og både rednings- og oprydningsarbejdet har været i fuld gang. I aftes der advarede den ukrainske præsident Zelensky om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et hypersonisk missil. Det har endnu ikke været nogen officielle meldinger om, hvorvidt netop den type missil har været i brug i nattens angreb. Først en pony, så endnu en, og så senest en vædder. I alt 6 gange siden 1. april, der har Naturstyrelsen været ude til ulveangreb i et større område omkring sydjyske Egtved. Og nu råber en borgergruppe i byen op. De har brug for hjælp til, hvordan de skal agere med en ulv i baghaven. De forsøgte allerede efter ponyangreb nummer 2 at få stablet et møde med myndighederne på benene. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste, fordi der endnu ikke er en regering. Og derfor går dyreholderne ind i græsningssæsonen uden at vide, hvordan de skal beskytte deres dyr, siger dyreholder Kurt Johansen i Egtved.
6: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke anden al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudaf.
4: Og for Kurt Johansen, der fylder bekymringerne hver dag.
6: Jamen, jeg er der på arbejde i 8 timer, og så har man jo der trods alt en del timer tilbage at tænke på det, og jeg tror, resten af tiden går med at tænke på, hvordan man tager næste step og hvad der foregår.
4: borgergruppen i Egtved forsøger nu igen at råbe politikerne op, og mødet med myndighederne, det burde de have haft for længst, mener Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
7: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
4: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at den vil række ud til borgerne med henblik på at få arrangeret et møde. Søndagen byder på ganske fint vejr, solskin i det meste af landet, nogle steder dog lidt sløret, mellem 17 og 22 grader.
1: Klassisk weekend med Rie Koch.
0: Altså, man kan jo kun se pinsesolen danse, hvis skyerne tillader det. Og hvis det ikke er muligt, om, fordi man heller ikke rigtig kommer op i tide, så må man jo tage noget sommermusik, og det har jeg altså faktisk også med her i den næste time.

Legenden Yasha Heifetz arrangement af George Gershwins klassiker Summertime. Det var Laurent Corsia på violin og Michael Wendeberg på klaver. Og jeg bliver lidt ved pinsesolen, der danser. For Bach, Johann Sebastian Bach, har selvfølgelig også skrevet kantate til pinsen, som handler om den der ild, der flammer i sjælen, den guddommelige ild. O ewiges Feuer, o ursprung der Liebe.

så er det, jeg fornemmer, at pinsesolen danser. Fra Bachs kantate til pinsen, O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe. Masaaki Suzuki i spidsen for sit Bach-kollegium Japan. Hanen galer, og hønen den tripper med.

Og fra hønsegården slog vi lige en kolbøtte og fik det store udsyn, de store vidder på, med Edward Elgars Sospiri, altså sukke. Det var DR Symfoniorkestret sammen med cellisten Sol Gabetta og dirigenten Mario Venzago i det her Søren Barfod arrangement af Elgars sukke. Inden da var det altså hønen, der trippede rundt fra Ottorino Respighis værk Fuglene, og det var Münchens Radioorkester, der spillede.

Jeg plejer at sige om den her sats, at det er sådan en sats, der spankulerer afsted. Brahms i sit gode humør, i sit tilbagelænede humør. Næsten som en menuet, siger han, quasi menuetto, fra hans anden serenade. Det var London-symfonikerne under István Kertész. Og en af hans gode venner, og en af dem, der hjalp ham frem i starten, da han var helt ung, det var komponistparet Clara og Robert Schumann, og her er det Robert Schumanns romance nummer 2.

Det er så mærkeligt at tænke på, at han blev så syg mentalt, den gode Robert Schumann, når satsen her er så enkel og lige til einfach innig, altså både enkel og inderlig. Fra en af hans tre romancer var det med oboisten Gabriel Pidou og pianisten Jorge González Burriazán. Og jeg bliver i det der enkle lune, som bare er varmt og dejligt roligt.

Nu sagde jeg dejligt varmt og roligt. Og når jeg står og lytter med, så kan jeg egentlig godt høre, at der bliver spjættet godt til på det her ugens album, som er med Ensemble Resonans og Riccardo Minasi. Og som indeholder både arier, men også symfonier. Og vi fik anden satsen fra Haffner-symfonien, symfoni nummer 35.

De fleste instrumentalister kommer omkring Saint-Saëns, ikke mindst violinisterne, der har lyst til at spille noget af det virtuose, som for eksempel Itzhak Perlman her sammen med New York Philharmonikerne og Zubin Mehta i Saint-Saëns Introduktion og Rondo Capriccioso. Og stykket her blev selvfølgelig også skrevet til en violinvirtuos på Saint-Saëns tid, nemlig Pablo de Sarasate. Så violinisterne, yes, og cellisterne også. Og de skal i hvert fald kunne synge dejligt igennem på deres instrument. Som for eksempel også i den her cellosuite.

Der er noget svævende over den her sats fra Saint-Saëns Cellosuite i D-mol med cellisten Henri de Marquette og med pianisten Brigitte Enger. Musik skrevet i 1862, altså af Camille Saint-Saëns. Men nu har jeg næsten ikke mere på programmet. Denne søndag, der er selvfølgelig Stines søndag lige om lidt. Jeg runder af med, at Trio Con Brio spiller lidt fra Schuberts anden klavertrio. Og med det, have en rigtig, rigtig dejlig pinsesøndag.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Den ukrainske hovedstad Kiev var i nat udsat for de voldsomste russiske angreb hidtil i år. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så er 4 personer blevet dræbt i omkring hovedstaden, og ifølge byens borgmester så er mindst 56 personer såret. Og ifølge mediet Kiev Independent så blev mere end 50 russiske missiler op mod 700 droner affyret mod Ukraine. De fleste de var rettet mod den ukrainske hovedstad, hvor lyden herfra, og hvor vores korrespondent Mathilde Kimer befinder sig, da jeg hende har sendt den her lyd hjem. Og hun blev holdt vågen det meste af natten af bombardementer og luftalarmer.
3: Jeg har ikke engang tal på længere, hvor mange bølger af missiler og droneangreb, der ramte byen. Det startede lige omkring klokken 1, og så med forskellige intervaller. Jeg tror nogle gange var det måske et kvarter, nogle gange en halv time, så kom der sådan endnu en salve med virkelig høje eksplosioner.
2: I aftes advarede den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et såkaldt hypersonisk missil. Og sådan et missil skulle også have været brugt i nat, fortæller Mathilde Kimer.
3: Det er faktisk blevet bekræftet for meget kort tid siden, måske 10 minutter siden, af chefen for flyvåbnet her, at det var et Oreshnik-missil, der ramte ned i en by, der hedder Bilatserkva, som er her i Kiev-regionen, men lidt uden for selve hovedstaden.
2: Angrebene i nat kommer i en periode, hvor Ukraine ellers er lykkedes med at angribe inden i Rusland. Der har dog endnu ikke været nogen russiske kommentarer på nattens hændelser. Herhjemme der fortsætter forhandlingerne om en ny regering i dag. Og den her gang med Socialdemokratiets Mette Frederiksen tilbage i stolen som kongelig undersøger. Hun fik rollen tilbage i går efter, at Venstres Torslund Poulsen havde haft den i et par uger. Forhandlingen i dag de kommer til at foregå på Marienborg, hvor du står klar, Dorte Fals.
4: Det gør jeg i hvert fald, og lige nu der sker der ikke så meget andet, end at solen skinner og fuglene pipper, men kl. 12.30... Der vil der komme en masse mennesker herind, for der har den kongelige undersøger indkaldt de partier, som hun satser på at danne regering sammen med. Og det er Socialistisk Folkeparti, det er Moderaterne og det er De Radikale, og så selvfølgelig hendes eget parti, Socialdemokratiet. De mødes nu for første gang ved samme forhandlingsbord. Og i går sagde den kongelige undersøger, at hun indkaldte til intense realitetsforhandlinger. Og det gør hun så både i dag og i morgen, og regner med, at forløbet måske kommer til at gå lidt hurtigere, end det er gået indtil nu.
2: Lød det fra vores reporter ved Marienborg. Det er som sagt første gang, at alle de her 4 partier sidder ved det samme forhandlingsbord på samme tid med Mette Frederiksen. Og det ser vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø som et tegn
5: på, at alle 4 partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
2: Og det er en forudsætning for at danne en regering, med at de partier, der skal med i den, også sidder omkring det samme bord.
6: Og ikke hver især møder op til enkelte møder med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og vi ved også, at i første kongerunde med hende som kongelig undersøger, der nåede de sådan set hver især ret langt af det, de alle sammen fortalte. Det betyder ikke, at der ikke er knaster tilbage. Det er den slags knaster, man bliver nødt til at sidde alle sammen om samme bord for at få ryddet af vejen.
2: Det er det fra Rikke Gyldmansø. Og det hele det begynder som sagt kl. 12.30. USA's præsident Donald Trump takker Secret Service og politiet, efter at en mand i nat dansk tid begyndte at skyde i nærheden af Det Hvide Hus. Det sker et opslag på True Social, hvor præsidenten roser myndighederne for deres hurtige og professionelle indsats. Den formodede gerningsmand trak et våben fra sin taske og begyndte at skyde, men blev efterfølgende selv skudt og dræbt af Secret Service. En reporter fra mediet ABC var i gang med en optagelse i området, da den her skudepisode fandt sted, og har delt en video på X, hvor der pludselig kan høres adskillige skud.
7: Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men han var ikke selv i nærheden af selve skyderiet. Myndighederne har ikke oplyst noget om et muligt motiv endnu. Herhjemme der har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet, men nogle steder der kan solskinnet godt nok være lidt sløret på grund af skyerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så blæser der en svag til jævn vind, som mest kommer fra en vestlig retning. Henrik Hinsley sammensætter morgens radioaviser.

Velkommen til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. Vi skal på en rejse fra Beirut til Brejning, fra ungdomsfængsel til operaen. Vores gæst i dag er født i krigens Beirut, flygter som barn til Danmark med en klar idé om at blive til noget. Som ung og grænsesøgende havner han dog i en kort periode i ungdomsfængsel, men gennem H.C. Andersen og bibliotekets boglabyrint, så finder han sit eget sprog, sin egen plads. Og med humor, poesi og talte tanker undersøger han danskheden med stand-up shows som Sådan sender I mig hjem og Sådan overtager vi Danmark. Og i januar i år, ja, der lejede han for sine hårdt opsparede penge operaen og optrådte med forestillingen Hvis vi overlever i nat. En fortælling om vejen fra krig, flugt og kriminalitet til uddannelse og forfatterskab. Alt sammen for at give stemme til en ny generation af unge, der ofte bliver talt om, men sjældent lyttet til. Vores gæst i dag er forfatter Mason Ismail.

0: Velkommen til dig, Mason Ismail.
1: Tak skal du have.
0: Hvad er det her, vi har lyttet til?
1: Det er Fairuz, en libanesisk sangerinde.
0: Mm.
1: Og det er sådan noget, man virkelig lytter til, når man står op i Beirut i Libanon.
0: Ja.
1: Så lytter man til hende om morgenen. Det er nærmest en tradition, hvis man skal have sådan en libanesisk morgen. Hun er jo en verdensstjerne, kan man sige. Ikke?
0: Som jeg jo ikke kender, så det er jo vidunderligt for mig at få kendskab til en ny sanger. Sangerinde her.
1: Ja, hun er virkelig, virkelig fantastisk. Hun er jo den, som mine forældre er vokset op til, og hun kan ligesom jonglere i flere generationer, og stadig er ligesom symbolet på Libanon, og sammenhold, og fed musik, og bare virkelig nogle toner, man bare kan forsvinde i, specielt om morgenen. Altså, der er ikke noget federe end at stå op om morgenen i Beirut med solen lige skinne i ansigtet, og så bare høre Fairuz i højtalen, og så sådan en lille kaffe, og så bare kigge ud mod vandet. Jamen, det er lykken.
0: Er det noget, du kan sådan, er det noget, du genbesøger nogle gange?
1: Ja, helt vildt.
0: Ja.
1: Altså, bare nu, da du lige spillede nummeret, det var sådan, du tog mig bare tilbage til Libanon og Beirut og sådan.
0: Hvordan er stemningen sådan en morgen? Altså, er den meget rolig?
1: Ja, det er jo ligesom at starte. Det er ligesom meditation om morgenen, bare med Fairuz. Du kan ikke nævne Fairuz' navn til nogen, der kommer fra Mellemøsten, uden de bare tænker morgen og kaffe.
0: Ej, hvor fantastisk. Ej, hvor dejligt. Så hun er for dig, hvad Birthe Kjær er for mig?
1: Ja, det
0: eller hvad? Nå,
1: ja,
0: kan godt sige det på den måde. Altså, også fordi hun spænder også over alle mulige generationer, ikke? Altså, så på den måde så
1: en god sammenligning.
0: Er det det?
1: Ja, præcis, ja. Det kan man godt.
0: Nå, det er godt. Mason, hvad har du gang i for tiden?
1: Lige nu er jeg ved at skrive en ny forestilling, som jeg skal på tur med her til oktober. Det er sådan en kærlighedsforestilling.
0: Ja.
1: Og det kommer jo, jeg har jo lige optrådt i operaen med en helt anden fortælling, som handlede meget mere om, som hed Hvis vi overlever i nat, som er meget mere min rejse, min personlige fortælling, fortalt gennem poesi og digte og humor også, men hovedsageligt poesi med orkester også. Lidt af det musik, vi lytter til nu, hvor det er sådan orkester og klassisk musik. Mm. Og så havde jeg nogle fantastiske musikere, der hedder Live Strings, som var med, spillede med mig der i operaen. Og det univers har jeg lige været forsvundet ind i et års tid, og nu er jeg ved at komme ud af det, og så ind i et helt andet kærlighedsunivers, stadig med digte og poesi og en masse humor, og det er det, jeg sidder og skriver på lige nu.
0: Okay, og ikke noget musik?
1: Jeg kan ikke forestille mig, at jeg kommer til at lave det uden musik.
0: Ja.
1: Men lige nu er det bare en masse tanker, krusiduller på et stykke papir og computer og notesbøger. Der er bare 10 forskellige notesbøger med 10 forskellige temaer og sådan så.
0: Men er det igen sådan et humoristisk kig på danskheden også i det, tror du, eller hvad?
1: Nej, jeg bevæger mig sådan lidt væk fra det. Det var altså, jeg ved ikke, om du refererer til min første eller en af mine første forestillinger.
0: Præcis.
1: Sådan overtager vi Danmark, som var meget comedy og stand-up og humoristisk osv. Nej, jeg tror, jeg bevæger mig væk fra det univers med forskelligheder og kultur. Og altså selvfølgelig kommer der nok til at være noget det, som man kan genkende, men hele det tema, det er bag mig nu.
0: Okay, godt nok. Men er der også sådan nogle gode råd til, hvordan man går på date, eller hvordan? Altså, hvordan er det? Hvad er det for en, hvad er det, vi skal få ud af at komme ind og se din forestilling?
1: Det er også det, jeg prøver at finde ud af, jo. Det er en skriveproces.

0: Så altså det ved jeg ikke endnu. Altså jeg har jo leget med forskellige ting. Jeg har også udgivet nogle videoer, traileren til den også, og sådan, og det er jo nogen, der har været rigtig glade for den, synes det var humoristisk. Mm. Andre har ikke kunne se humoren i det, fordi det tema og det emne er så sprængfarligt, kan man sige, at tale om kønsroller og dating, og som du skal jo høre på sociale medier, og hvad folk ligesom tænkte om den video, jeg har lagt ud. Jeg ved ikke, om du har set
1: den. Jeg har set den, og jeg synes faktisk, den var ret skøn. Altså, det er rigtig nok, det er kønsrollebaseret, og så, men det er jo også... Jeg kom til at tænke på en ting, Mason. Det er fordi, bare lige mellem os to, da min mand, han i sin tid inviterede mig ud, så holdt han døren, og han betalte, og han tog min frakke, og gav mig den på, og sådan noget. Og jeg kan simpelthen sige det, og jeg slog ham tilbage, hvor han kom fra, for jeg tænkte, det kan jeg da ved Gud selv gøre. Men med tiden må jeg jo bare sige, det er jeg bare helt tilfalds for. Jeg elsker alt ved det. Og det er jo lidt det, din video også handler om. Altså, den der galanteri, ikke?
0: Ja, det er ikke alle, der er så glade for os. Ja, og det overrasker mig også, den måde, som nogen valgte at tage imod det, og ikke kunne se humoren i det.
1: Ja, ja.
0: Men det er nok, det emne, som jeg arbejder med nu og skriver ud fra, fordi jeg synes, det var så spændende altså, at se, hvad er det egentlig, der er sket?
1: Ja.
0: Og hvorfor er vi så, hvorfor har vi paran op på den måde?
1: Mm.
0: Og ser det nærmest som, nogen vælger at se det som en svaghedstegn, at hvis en mand ligesom er ekstra gentleman og sådan noget. Jeg kan da godt selv, som du selv sagde, der er ikke sådan, ja, det er jo ikke nogen tvivl om, at en kvinde selvfølgelig godt kan, men det er jo ikke det, det handler om. Det er ligesom at vise en indsats, at man ønsker at kunne være noget for det andet menneske og sådan. Og det er jo det, jeg sidder og arbejder med, og så må jeg se, hvor vi ender.
1: Det bliver spændende, og det er altså til oktober, man kan se det.
0: Ja.
1: Alright. Vi skal have en faktaboks på dig. Dit fulde navn, hvad er det?
0: Mason Jamal Ismail.
1: Jamal. Okay.
0: Ja.
1: Og hvor gammel er du?
0: Jeg er 40 år.
1: Du er 40 år, og bor du alene? Eller?
0: Ja, jeg bor alene.
1: Du bor alene, og hvor
0: inde? I København.
1: I København, ja. Og beskæftigelse, hvad vil du sige? Hvad har du af prædikat der?
0: Jeg er jo et eller andet sted, sådan rent teknisk er jeg jo selvstændig. Men jeg er mere på en mission, hvor jeg ønsker at skabe mere empati i verden ved at fortælle historier. Og så gør jeg det nogle gange ved at skrive en bog, eller ved at lave en forestilling, eller holde foredrag eller workshops, og hovedsageligt skrive forskning og optræde på en scene. Så jeg laver rigtig mange forskellige ting. Man kan godt kalde mig forfatter, man kan godt kalde mig performer, men det, jeg selv fortæller mig selv, det er, at jeg er på en mission, og så er det bare værktøjskassen, jeg bruger til at videreformidle min rigtige intention og mission.
1: Ja. Om at skabe mere empati i verden. Det synes jeg er en ædel mission.
0: Jo, tak. Det er, jamen, skabe mere empati i verden ved at fortælle historier.
1: Ja.
0: For alt, hvad jeg egentlig gør, er at fortælle historier.
1: Vi skal jo også have din historie i dag.
0: Ja.
1: Det skal vi. Nu, har du nogen hobby?
0: En hobby? Ja, nu går det virkelig op for mig, hvor... jeg tænker ikke på andet end egentlig arbejde og sådan. Det er min hobby, tror jeg.
1: Jamen, det er der jo andre, der siger også. Så du er ikke den første, der siger sådan.
0: Nej, nej. Ja. Jamen, Nej, jeg har ikke en hobby ud over det, jeg laver.
1: Det er helt fair. Og så skal jeg spørge, om du har en søndagsgenstand med, og det behøver jeg næsten ikke engang spørge om, for jeg kan se, de ligger lige derovre. Hvad er det, du har taget med, Mason?
0: Notesbøger. Det er min søndagsting.
1: Ja.
0: Så jeg skriver mine tanker, mine idéer, min fremtid ned i de her notesbøger og reflekterer rigtig meget. Og jeg har fundet ud af, at min notesbøger, det med at skrive mine tanker ned, det er nærmest en tryllestav. Den her, den kuglepen, jeg viser dig her, det er ligesom min tryllestav til alt, hvad jeg ligesom skriver ind, kommer til at ske i fremtiden. Det er så mærkeligt, fordi det var sådan, også i forhold til operan, jeg ringede jo ind til operan selv og sagde, at jeg spurgte, om jeg måtte lege operan selv for min egen opsparing.
1: Som man jo gør.
0: Ja, som man nu gør. og det, jeg ønskede, det var at optræde med min forestilling, men samtidig også give unge mennesker en platform, hvor de kunne, stå sammen med mig på scenen og fortælle deres historie og bruge deres stemmer. Så jeg fandt bare ud af, at min gave er ligesom at give min stemme videre. Og det er noget, som jeg har skrevet i min notesbøger. Jeg skrev i 2022, jeg skal optræde i operaen. Og skrev det ned, så det står et sted i mine mange notesbøger. Så.
1: Ej, hvor er det godt. Så nogen har en lykkemønt i lommen, og du har en kuglepind der kan lidt af hvert.
0: Ja, tryllestaven. Ja,
1: fantastisk. De er jo ikke så store, de der notesbøger der.
0: Nej.
1: Altså, det er sådan en lille A5 på en måde.
0: Ja.
1: Og de ser godt slidte ud. Så det er med mange steder, tænker jeg næsten.
0: Ja, ja, det er de virkelig. De har levet.
1: Det har de, og de lever videre.
0: Ja.
1: Hermed velkommen til dig, Mason.
0: Tak skal du have.

0: Her fik vi O Fortuna, Carmina Burana, og det var med Bayerns Radiosymfoniorkester, som her spillede. Det er jo egentlig et værk, der siger, at tilværelsen er ustabil, og lykken kan vinde, når som helst.
1: Ja.
0: Mm. Hvorfor har du taget den med?
1: Jeg har faktisk taget den med, fordi at det er den sang, som Michael Jackson plejede at åbne sine koncerter med.
0: Ej, er det rigtigt? Gjort, ja. Det?
1: Ja. Og jeg har egentlig, da jeg hørte den første gang, der tænkte jeg, at det var hans nummer.
0: Ja.
1: Men så fandt jeg ud af, at det ikke var. Og
0: ja.
1: Men den er så storslående. Den er bare sådan, man får bare lyst til at råbe verden, når man hører den. Og man tror, at alle drømme kan lade sig gøre. Der er bare håb. Og det er jo det, musik godt kan. Det er ligesom at give os håb og give os troen på, at drømmen kan gå i opfyldelse, og der er noget, der er større end os selv. Og det var så magisk. Og bare, altså, hver gang jeg hører den, så får jeg bare lyst til at råbe på verden.
0: Jeg kan slet ikke huske, at han åbnede sin koncerter med den der. Men ja. Det er en fed en at åbne med.
1: Det er helt
0: vildt. Så ved vi er i gang.
1: Ja, så er man i gang, ja.
0: Så er det at samles, yes. Nå, men jeg tænkte nemlig også, at den jo også er et billede på, at lykken kan vende. Fordi du er jo født i Beirut, og du er født i 1985, midt under den libanesiske borgerkrig. Hvad er det første, du ligesom husker fra din barndom?
1: Jeg husker faktisk, at min familie, moster og mor og far og dem, jeg havde omkring mig, de prøvede virkelig at beskytte mig. Mm. At beskytte mig for bomberne og for krigen. Og Så det var sådan en meget kærlig, varm opvækst, jeg havde.
0: Ja.
1: Og jeg troede jo, at i starten i hvert fald, at det var fyrværkeri, der var udenfor, og det ikke bare var bomber, men jeg blev selvfølgelig klogere med tiden og kunne gennemskue det. Og det kunne jeg faktisk være den frygt, når min mor fortalte mig i badekart, hvor vi var, at det er bare fyrværkeri, fordi jeg ved ikke, om jeg bilder mig selv ind, jeg kunne huske, hun rystede og hendes øjne, eller sådan, men ja, det er i hvert fald det minde, jeg har med, når vi ligesom gemte os for bomberne ud på badeværelset.
0: Mm. Hvorfor var I derude?
1: Det var ligesom vores beskyttelses... rum, kan man sige, ikke? Hvor at det var for at være væk fra vinduer, fordi hvis en bombe faldt flere kilometer fra, hvor vi boede, så kunne lydbølgerne alene smadre vores vinduer, og vi kunne komme til skade, så vi kunne ikke være tæt på vinduer ude i stuen eller på altanen.
0: Mm.
1: Så det var mere badeværelse, var der ingen vinduer.
0: Så det du egentlig, altså det lyder jo ufattelig voldsomt, og alligevel er du, er der blevet skabt en fortælling omkring dig, som du så kunne på en eller anden måde holde ud at være i?
1: Ja,
0: kan man godt sige det på den måde?
1: Kan man godt sige, ja.
0: Ja.
1: De prøvede virkelig at beskytte mig og være der, og der kommer også et virkelig tæt og stærkt sammenhold, når man er havnet i en krig. Mm. Man kender det måske lidt, hvis man skal sammenligne det med noget, vi har oplevet herhjemme med corona.
0: Mm.
1: I hvert fald de første par uger, første par måneder, der var der jo sådan et virkelig stærkt sammenhold blandt alle danskere, blandt alle borgere, blandt alle os, der ligesom bor her. Den sammenhold, jeg ved ikke, om du kan genkende den,
0: jo,
1: kan huske den, der var virkelig sådan, okay, vi er der for hinanden mod den her fjende, som var virussen, ikke? Så det var lidt det samme, når man er i en krig. Man kommer tættere på hinanden, naboer, man får et virkelig stærkere nabofællesskab, og mennesker omkring en kommer tættere på det, ligesom man ved, at okay, det her, det kan være vores sidste dag, så lad os få det bedste ud af den.
0: Ja.
1: Og det, som jeg også husker, det er også, der er så meget humor i krig. Der er så meget glæde og lys i øjnene, og nu har jeg også oplevet det flere gange efterhånden, blandt andet også i 2006, hvor jeg var havnet i Libanon igen, hvor der så også udbrød en krig igen, hvor jeg var i Beirut og så bomberne igen på ny.
0: Mm.
1: Og samtidig igen her for et år tilbage, tror jeg, hvor jeg facetimer med min kusine, som er i Beirut, og jeg kan høre bomberne i baggrunden, og hun sidder bare og fyrer jokes af.
0: Men er det en måde at overleve på, tror du?
1: Det er helt klart en overlevelsesmekanisme, altså uden tvivl. Og, men igen, der har også lige været krig for to uger siden dernede, hvor der også bomber, der falder ned. Og hun sad på altan med hendes børn, og de sad og filmede ud over deres altan, og de kunne se røgskyerne, der bare var lige uden for deres vindue. Og når jeg så snakker med hende, hun får mig til at grine, og jeg får dårlig samvittighed over, at jeg griner så meget med de jokes, hun bare fyrer af.
0: Mm.
1: Så da man finder humoren i de triste, og man har jo ikke rigtig et andet valg end at se glæden og håbet, når man er i sådan en situation.
0: Det er også noget med, at du cykler rundt indenfor, ikke?
1: Ja, jeg havde sådan en lille cykel derhjemme, fordi jeg kunne ikke være udenfor.
0: Det er jo bare også meget intens billede på, og stærkt billede på, hvordan din barndom har været.
1: Jamen, det, jeg fandt først ud af, at det var trist, at jeg bare kun havde cyklet indenfor, da jeg kom til Danmark. Ja. Nå, kan man også cykle udenfor? Okay. Nå, så det var vel ikke lidt godt, men jeg husker det jo ikke som noget negativt i den forstand. Ikke?
0: Nej, præcis. Hvem var i din familie, i dit hjem der?
1: Det var min far og mor, og så havde jeg en storebror, som vi desværre mistede, da han var 9 år.
0: Hvorfor mistede I ham?
1: Han var syg i en længere periode.
0: Okay.
1: Ja, og så grunden til, at mine forældre egentlig gerne ville rejse væk fra Libanon, det var egentlig for at give ham noget hjælp, som han ikke kunne få i Libanon.
0: Okay.
1: Og da vi ligesom var ved at komme afsted, tror jeg, jeg kan ikke huske helt præcis, men det må have været en uge eller 2 uger, inden vi skulle ud af landet, så døde han.
0: Mm. Ja. Og du leder efter ham?
1: Om jeg leder efter, ja. Mm-hmm. Det har jeg jo gjort lige siden, kan man sige, ikke? Min stykke inde i operan var et brev til ham, hvor der var musik og liveorkester i baggrunden, og så samtidig så, det var en helt forestilling, hvor jeg performede og optrådte, men så var der nogle scener, hvor at der kom en stor skærm, og så var det ligesom et brev, jeg havde skrevet til ham, som kom gentagende gange gennem hele forestillingen.
0: Mm. Ja. Men når du siger, du leder efter ham, hvad er det så, du leder efter?
1: Jeg tror, at i og med, at jeg kom til Danmark og ligesom skulle finde min plads her, og have den opvækst, som jeg nu har haft, så tror jeg, det, at jeg har ledet efter ham, tror jeg også, jeg har ledet efter mig selv og efter et sted at tilhøre.
0: Mm.
1: Og han var ligesom det sted, som jeg lærte til at starte med, der var ligesom et hvilested, et sted, hvor man kunne være sig selv og have en storebror. Og jeg kom jo til Danmark som den ældste i søskendeflokken, og ligesom skulle navigere i et land, hvor jeg ikke kunne sproget, og mine forældre kunne ikke sproget, så jeg var ligesom voksen som barn.
0: Mm.
1: Den der drøm om, at det kunne være fedt, hvis jeg havde en storebror, der kunne være med mig i folkeskolen, eller i alle de der oplevelser, som jeg havde alene.
0: Ja.
1: Det var den der, jeg tænkte, jeg vil ønske, at jeg havde nogen, jeg kunne læne mig op af, for jeg kunne læne mig op af mine forældre på nogen som helst tidspunkt, da vi kom til Danmark og skulle oversætte brevene fra kommunen, og, som 7-8-årige, eller hvor gammel
0: det var. Det er også vanvittigt voldsomt. Men en at spejle sig i, det har du sagt.
1: Helt klart, ja.
0: Ja, ja. Jeg har lyst til at læse noget op fra din digtsamling, den der blinker først. Men mor, hold dine hænder i mine ører i stedet. Lad mig se det samme. Du ser, jeg ikke er lavet af ler, hvor du kan modellere min skæbne eller skjule frygten i dine øjne ved at lade, som om du ler. Vis mig sandheden, mor. Ja. Jeg synes bare, det er meget stærkt, at du skal have noget i ørerne for at kunne holde det ud.
1: Ja.
0: Alle de lyde der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg tror, jeg blev mindet om det, hvor jeg siger, hold din hænder på mit øre i stedet, lad mig se det samme, du ser.
0: Mm.
1: Det, jeg har ikke lært at lære, hvor du kan modellere det, altså sådan hele det univers, du lige læste op. Det var sådan, det, der tog mig tilbage og begyndte med at skrive det, det var, at jeg i 2006 var i Libanon og så min kusine, som var på 4 eller 5 år på det tidspunkt. Hun lå på sengen, og mens hun sov, så havde hun selv sine hænder for ørerne. Og hendes øjne, selvom de var lukket, så var ligesom hendes øjenvipper bevægede sig.
0: Mm.
1: Fordi der var, altså bomberne faldt jo hver 30 sekund eller sådan noget, ikke? Hver et minut. Og da jeg kiggede på hende, så skubbede det mig bare tilbage til, nå, det er jo sådan, jeg selv lå for nogle år tilbage, da jeg var på hendes alder.
0: Mm.
1: Og det er der, den teksten til mamma-digtet kom, skrev jeg, kan man sige.
0: Ej, hvor fint. Men hvordan havde du det der, altså i det moment, hvor du ligger der og holder dig for ørerne?
1: Det var ligesom, at man ønskede mig ligesom at forsvinde. Og jeg kan huske, der var også den der dråbe, der falder ned fra, er det vandhænden, hedder det ude i? Nej, er det vandhænden, hedder når det er ude på badekar?
0: Ja, det kan det sagtens gøre. Okay. Hænden der.
1: Hænden, ja. Altså, så begynder man bare med at virkelig fokusere på, okay, kan jeg ramme næste, hvad hedder det, dråbe, kan den lande mellem øjnene på mig, det ved jeg ikke, og så virkelig fokusere på det, så alt i hele verden handler kun om den dråben, der bare lige skulle lande mellem mine øjne, ikke? Så begynder man med at fokusere på alle de der små ting, der er lidt ligegyldige for at forsvinde væk fra verden, og det, der foregår udenfor med bomber og krig og sådan noget, ikke? Og det er måske også det, nu når jeg tænker højt over og taler om det, så er det måske også det, der gør, at jeg skriver de forestillinger, som jeg skriver og har skrevet, det er det med at kunne forsvinde ind i et andet univers, mm. og det kan den her kuglepen, som jeg sidder med i hånden, det den kan gøre det for både mig og for dem, der kommer ind og ser mine forestillinger. Lige

0: Det her, det er jo egentlig musik skrevet tilbage i 1939. Selve melodien af Joaquin Rodriguez, det er Concerto de Aranjuez, hedder den. Og det, den spiller vi ofte her på kanalen, men jeg har aldrig hørt nogen synge den. Mm. Så hvad er det, du hører, Mason?
1: Jamen igen, der så tager vi tilbage til Fairuz, og det er, jeg tror, jeg, det tager mig tilbage til min barndom, og også i forhold til, når jeg hører Fairuz, så tænker jeg på den der lykkelige familie i Beirut, før vi kom til Danmark, og jeg tænker på min mor om morgenen, og hele det drømmescenarie om at have sådan den der kernefamilie, der bare er uden krig, uden, og sådan lidt Morten Kork, altså bare i Libanon, ikke? Hele det univers, der er. Ikke? Det er det, hendes vokal tager mig tilbage.
0: Ja, dejligt. Så er det jo noget af en lidt anden tilværelse, du får, fordi da du er 5 år, der rejser din familie væk fra krigen, I pakker taskerne og forlader Libanon, og planen er jo sådan set, at I vil rejse til New York i første omgang, men så ender I ligesom i Danmark, og I ender i Sandholmlejren. Så det var jo en lidt anden virkelighed.
1: Det må man sige.
0: Ja.
1: Min far var jo sådan, han havde boet i New York inden.
0: Okay.
1: Og så fortalte han også min mor om frihedsgudinden med hendes fakkel i hånden, der står som et symbol for alle, der kommer til byen, kan komme fra ingenting, komme fra krig og ødelæggelser, ind med alt, og det er byen, der aldrig sover, hvor der er filmstjerner på hvert gadehjørne. Og så pakkede vi tasken, og så tog vi afsted med New York, men landede i Brejning i Jylland. I asylcenter. Så det, sådan, det var et lille skift der, kan man sige. Ikke?
0: Ja. Men hvorfor ender I der? Altså...
1: Jamen, jeg tror, der var et eller andet. Vi blev stoppet i Kastrup Lufthavn, og så kunne vi ikke rigtig komme videre. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvad det var, men det var noget i den stil.
0: Ja. Okay.
1: Og så kom Dansk Flygtningehjælp med ind over, og så lige pludselig så havnede vi i Sandholmlejren, og så var vi i Brejning. Mm. Og så vi vidste ikke rigtigt, vi blev sådan smidt frem og tilbage i forskellige asylcentre, indtil vi landede der i Brejning, og så var der i, jeg mener, det var 1,5 års tid.
0: Mm-hmm. Men hvordan var livet så i en Sandholmlejr for eksempel?
1: Nu var vi ikke i Sandholmlejren så længe, men i Brejning var vi i næsten 2 år.
0: Mm.
1: Og jeg husker det egentlig som en god tid, faktisk. Jeg fik en blå cykel og Røde Kors. Det var super fedt.
0: Og den kunne køre udenfor?
1: Jeg kunne køre udenfor, ja. Jeg har også billeder af, hvor jeg sidder og cykler udenfor. Og jeg husker også, at der var folk fra hele verden og madkultur fra forskellige steder. Man kunne smage en bid af hele verden i gården der i asylcenteret. Så det var virkelig fedt sammenhold, og det var... Det var en god tid for mig i hvert fald som barn, men jeg kan bare huske, der var et kæmpe savn til både min storebror, som så døde der, og min familie i Libanon, og det var, jeg kan huske, at jeg hele tiden spurgte, hvornår skal vi tilbage, så fik jeg aldrig rigtig pakket kufferten helt rigtigt ud, først efter mange år, kan man sige.
0: Kan du huske dine forældre, om de var glade for den situation, I havde der, eller om de også på en måde havde fortrudt, at de var taget afsted?
1: Det var jo bo sådan en tidløs... Altså, det var tidløs. Det var sådan, det var et univers, hvor tiden bare stod stille, hvor man ikke rigtig vidste, hvad fremtiden... Hvor vi skulle ende, eller hvor vi skulle være. Men der var meget at snakke om, at vi skulle tilbage, og min far var også på tidspunkt, prøv at høre, hvis vi bliver smidt ud, så lad mig bare tage ned til krigen igen, og I kan bare blive her, og så må jeg miste jer, bare at I ikke skal have en opvækst i krig, kan man sige.
0: Ja. Da I så endelig får asyl, hvor ender I så henne?
1: Jamen, så bliver mine forældre faktisk boende i Brejning.
0: Ja.
1: Det er sådan, okay, det her det er en fin by.
0: Nu har vi lært den at kende.
1: Ja, nu har vi lært den at kende, og der er natur, og der, det er super rart. Mm. Og så blev vi bare boende der.
0: Okay. Og hvordan trives du så der i... Så skal du til at starte i skole og alt det.
1: Ja. Jamen, jeg kommer ind i en dansk skole, og jeg kan slet ikke forstå, hvad de siger, de andre børn, de siger. Og jeg sidder bare og kigger, og det gjorde jeg i flere uger. Og jeg kan ikke huske, hvordan eller hvorledes, men lige pludselig, så kunne jeg bare begynde med at tale dansk. Og det synes jeg var så mærkeligt.
0: Men du har siddet derovre og suget sproget til dig som
1: fuldstændig,
0: en
1: svamp. Fuldstændig, ja. Og det, der fangede mig allermest, det var det der historie om H.C. Andersen og... Alt det der, altså selvfølgelig den grimme Elling og alt det der ting. Jeg tænker, den grimme Elling er den eneste med brunt hår herinde. Det må være mig, han har skrevet den om. Det var den første følelse, hvor jeg tænkte, okay, det er okay at have en anderledes madpakke og hårfarven, der var lidt anderledes osv. I det var hos Andersen, der sagde, hey, det er okay, at du er nu, som du nu er. Ikke?
0: Du var godtaget af
1: Andersen. Ja, af ham i hvert fald.
0: Hvordan var det for dig at være der i et miljø, hvor du så var den eneste mørk?
1: Jeg kan ikke huske. Jeg tror ikke, jeg husker, at det var sådan rart. Jeg kan bare huske, at jeg vil gerne have nogen, der ligner mig og kunne forstå det, jeg kom af. Jeg sagde også til min far, at jeg vil gerne flytte til de større byer, hvor der var flere, der lignede mig. Men min far var sådan, insisterede på, at jeg skulle bo et sted, hvor alle talte dansk, og jeg ligesom kunne forstå begge verdener, og samtidig også meget fokuseret på, at jeg skulle have begge kulturer. Han ville have, at jeg skulle vokse op et sted, hvor der nærmest kun var danskere, og så kom til Libanon, hvor der kun var araber, og virkelig forstå det på hver sin måde, hvor jeg ligesom var tvunget til at finde min egen identitet blandt kun danskere. Og når vi så var blandt araber, f.eks. Libanon og andre, så skulle jeg ligesom have det danske med mig også. Så han insisterede på, at jeg ligesom skulle have det begge kulturer og begge forståelser af verden indgroet i mig. Så han var meget fokuseret på det, og jeg forstod aldrig, hvorfor.
0: Forstår du det i dag?
1: Ja, exceptionelt meget, ja. Det er også derfor, jeg kan skrive de forestillinger, som jeg skriver. Jeg kan jo godt gå ud og så skrive en forestilling, der hedder sådan, overtager vi Danmark med et glimt i øjet, hvor folk, eller kan jeg forestille mig, at der er flere, der siger, ej, det kan man altså ikke sige, og sådan, ikke? Men jeg var sådan, jeg er ligeglad, forstår godt, hvordan danskere tænker, det kan godt tage humoragtigt, ikke? Fordi jeg føler, jeg er en del af den danske kultur også.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg er uden tvivl også en del, kæmpe del af den arabiske kultur, og kan tage begge verdener ind, fordi jeg har sådan en stor kærlighed til den måde at tænke på, eller i hvert fald det, som man ønsker at tænke på, kan man sige. Ikke?
0: Hvordan var der kultursammenstød inde i dig, eller en indre konflikt inde i dig som barn der med at komme fra to verdener?
1: I starten var der, ja. Men det var også super fedt at blive kastet ind i en kun dansk skole, hvor jeg ligesom skulle stå til ansvar eller på mål for ting, jeg ikke rigtig havde noget at gøre med. For eksempel min kultur, eller jeg kan huske min lærer i 4. klasse, bad mig om at stå på tavlen og så stå og forklare om islam og kristendom, profeten Jesus og Mohammed og sådan noget. Jeg tænkte, hvad snakker du om? Jeg aner det ikke.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke. Men det gjorde bare, at jeg nærmest blev tvunget til i folkeskolen at læse bøger og få den viden. Det var ligesom min måde at beskytte mig selv på, at vide alle de forskellige ting. Jeg troede jo i starten, at både, når man talte religion, at Jesus og Mohammed var fjender. Indtil jeg fandt ud af, at i Koranen og islam, der tror man jo sindssygt meget på Jesus, og er en profet, man virkelig respekterer, og Jomfru Maria har et helt kapitel i Koranen for sig selv, og sådan, ikke? Var sådan, nå, okay, men så er vi ikke fjender? Eller så, altså, det synes jeg bare, og det var det bøger og litteratur kunne gøre. Det var ligesom min måde at beskytte mig selv på.
0: Ja. Så du fandt faktisk ud af, at du, for at ligesom overleve hele det her, så måtte du vide mere end andre, faktisk.
1: Præcis, ja. Ja, fuldstændig rigtigt. Ja.
0: Ja.

0: Little Susie. Der er ikke meget hyggeligt over det her musik her, Mason.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det er det, Michael Jackson også kan. Det er det med at fortælle historier i sangen. Og specielt også med, med Little Susie-nummer. Det er jo ikke en af hans mest kendte numre. Men både musikken, temaet, måden han fortæller om den her lille pige, der er døde, synes jeg bare var sådan... Det er sådan en fantastisk måde at fortælle historier på.
0: Vi skal tilbage til dig. Så ankom du til Danmark, og du kommer i skole efter, og I får asyl, og ender i Brejning, der er din familie. Så ender du også ud i noget kriminalitet. Så hvad er vejen fra folkeskole til kriminalitet?
1: Det endte faktisk, eller det startede med, at jeg blev smuttet af rigtig mange skoler. Og i 9. klasse, der besluttede den her skole, at det ville være rigtig smart at få sådan en som mig, der har krigen i ørerne, og forældre, der er nærmest traumatiseret fra krigen, og virkelig kæmpede med det og mistede min storebror. Sådan, de tænkte, det bedste ville være for at give mig trit og retning og disciplin, det er at sende mig nu i praktik i militæret på Fredericia, Kaserne, Rygs Kaserne hedder den. Og da jeg kommer derind, der var sådan, okay, min verden gik bare fuldstændig i stå. Jeg tænker, okay, hvor er jeg? Og jeg har virkelig kæmpet på, jeg vil gerne være en dygtig elev, jeg vil gerne skrive, og jeg vil gerne lave mine eksamener, jeg vil virkelig gerne. Men der var så mange misforståelser hele tiden, og der var ligesom hele tiden udfordringer, at det var nærmest alt, hvad jeg ligesom gjorde dengang, det var bare fail. Jeg fejlede så meget.
0: Hvorfor tror du, at du fejlede så meget i andres øjne?
1: Det var ikke engang i andres øjne, det var bare i min egen øjne.
0: Okay,
1: jeg hele tiden havnede i situationen, hvor jeg følte mig totalt misforstået. Min intention var faktisk meget god. Jeg ville gerne være en dygtig elev i skolen, men havnede bare i, så blandt andet sådan, nu det, jeg vil fortælle med Rygs Kaserne, havnede jeg lige der, og så kom jeg op og slås med nogle ældre drenge, som virkelig kørte på mig, mobbede mig og skubbede mig. Og sådan, og jeg sagde ikke noget i starten de første par dage, hvor jeg virkelig var stille og undgik al form for konfrontation og så videre. Indtil sidst, så kunne jeg ikke mere, så kom jeg op og slås med den begge to. Og det var første gang, jeg blev anholdt af militærpolitiet, og blev så kørt ned til politistationen og anholdt og blev smidt ud. Og så var jeg sammen med andre unge drenge, der ikke kunne få en afgangseksamen for 9. klasse, og vi hang jo egentlig bare ud, og vi lavede rigtig meget musik faktisk, og skrev rigtig mange digte, men holdt dem for mig selv, gemte dem, delte det ikke med særlig mange. Og som 15-årig, så får jeg faktisk 9 knivstik hele vejen ned ad ryggen, bliver stukket ned, og kommer på skadestuen, og bliver så syet sammen. Og der går det bare op for mig, jeg er 15 år, jeg har de her 9 knivstik, jeg overlevede, og så tænkte jeg, jeg er udødelig. Altså, som 15-årig, du går ikke i skole nogen steder, du er overlevet 9 knivstikker, og du tror, du er dødelig. Så du tænker, okay, så kan man bare lige så godt skrue endnu mere op, og så bare gå fra 100 km i timen mod 350 km i timen, for det nu var jeg udødelig. Og så endte jeg så i et ungdomsfængsel. Jeg var aldrig rigtig den der kriminel. Jeg ved godt, altså ordet i kriminalitet lyder som om, at okay, nu var jeg virkelig kriminel, gik og solgte stoffer og slog folk ned. Sådan. Jeg var ikke den type. Jeg var mere den der selvdestruktive, hvor at jeg stjal en bil, og så kørte jeg 200 km på motorvejen, og så håbede jeg, at jeg kørte galt-agtig type, mens jeg skrev digte i samtidig. Ikke? Det var den form for kriminalitet, jeg mest lavede.
0: Så du var grænsesøgende,
1: jeg var mere
0: ud over det normale, fordi nu kunne det være lige meget.
1: Altså, ja, præcis.
0: Du var alligevel ikke... Altså det, du egentlig gerne ville, du ville egentlig gerne være ligesom alle andre danskere måske. Og så blev du kastet ind i nogle små båse, og så kunne det være lige meget.
1: Ja, præcis. Jamen, jeg kan huske, der var også de der ældre mænd på det tidspunkt, som gerne ville have, at jeg skulle være med i en bande og have rygmærker på. Der var jeg bare sådan, det kommer ikke til at ske. Fordi jeg var god til at tale dengang, så jeg kunne være med til at rekruttere unge, det var det, de havde forestillet sig, som de holdt et møde med mig om, og så det var så dumt. Hvor jeg var sådan, der var reflekterende nok til at tænke, at det er slet ikke noget for mig. Ja. Og jeg på et eller andet tidspunkt gerne vil have en uddannelse, som jeg også endte med, jeg fik jo en universitetsuddannelse. Så jeg har altid godt haft hovedskruet godt sammen, kan man sige, ikke? Ja. Jo, så jeg var meget grænsesøgende, så det var egentlig det, der gjorde, at jeg så havnede i det her ungdomsfængsel.
0: Ja. Det gør du som 17-årig.
1: Ja.
0: Jeg har lige lyst til at spole lidt tilbage. Altså, hvorfor får du i det hele taget alle de knivstik i ryggen?
1: Det var egentlig en gruppe venner, som var havnet med en anden gruppe venner, som vi endte med et slagsmål. Det var ikke fordi, der var et eller andet specifikt, der gjorde, at, vi havnede der, kan man sige. Der var ikke noget på spil. Det var bare sådan rent dumt. Det kunne lige så godt have bare været et slagsmål i ungdomsklubben, som bare endte med, at pædagogerne tog fat i os.
0: Ja.
1: Men som desværre så endte i knivstikken. Jeg tror, ham, der stak mig ned, han var også en voksen mand. Han var jo 25-26, og jeg var 15. Men jeg var bare ikke en 15-årig, man bare kunne vælte om kul bare på den måde, så han blev selvfølgelig nødt til at bruge en kniv dengang. Ikke?
0: Ja. Det er bare interessant, fordi hvor mange andre måske vil tænke, hårde, der var jeg da godt nok ved at miste mit liv. Det her betyder, at jeg har fået en chance mere. Nu må jeg tage mig sammen.
1: Ja.
0: Men du havde mere en følelse af, nu kan jeg bare give den gas. Fordi jeg er åbenbart slet ikke til at slå ned her.
1: Ja, klar. Men det var også et eller andet sted noget godt ved det, kan man sige, i den forstand, at jeg også tænkte, det var også det med operan, for eksempel. Ikke? Jeg kan bare ringe til operan, og så bare lege den, og så bare have udsolgte shows.
0: Ja.
1: Den der, jamen, så kan man bare gøre det. Det er jo lige meget. Jeg har alligevel været død en gang. Ikke?
0: Hvad kan der ske ved det? Sådan en fanden i voldskhed også,
1: ja,
0: ikke?
1: Præcis. Altså, ja, præcis. Så der kommer også en eller anden form for, at okay, verden er, altså, livet er heller ikke så seriøst. På den gode måde. At hvis man er noget, man går efter, man ønsker sådan, så bare gå for det. Hvad er det værste, der kan ske? Nu har jeg været tæt på døden, fået en ny chance. Lige så godt bare tage alt livet ind, og bare suge alt livsenergi til mig, og så bare gøre noget positivt, og gøre noget godt af den nye chance, jeg har fået.
0: Mm. Du ender i hvert fald med at komme i fængsel, som du selv siger. Som 17-årig ungdomsfængsel, der sidder du så også og skriver de her digte her.
1: Ja.
0: Og der er der en, der ligesom lister nogle bøger ind til dig.
1: Ja. Der var en medarbejder, der... Den første bog, jeg fik, var Mohammed Ali's selvbiografi. Den har jeg faktisk stadig. Og så en masse selvudviklingsbøger.
0: Mm.
1: Så jeg ender med at læse dem, og egentlig begynder med at skrive endnu flere digte, og får så meget selvtid, at jeg går ud i en fællesstue, hvor der var fem unge. Mm. Altså, vi var fem i afdelingen, på afdelingen der. Og de spørger mig, hvad jeg laver, og jeg fortæller dem, at jeg skriver digte. Og en lang historie kort, så ender vi faktisk med... Jeg ender med at inspirere dem alle sammen til at skrive digte. Og så sad vi fem unge, altså det, bare for at få et indtryk af, hvad for nogle slags unge det er. Det er de mest hardcore unge kriminelle i hele Danmark. Der er nogen, der sidder inden for mor og mor, forsøger og bankrøveri og så videre, som sidder og skriver digte og udtrykker sig gennem poesi. Og det var der nogle medarbejdere, der egentlig så den udvikling, jeg ligesom var med til at skabe i ungdomsfængslen. Det gjorde så, at nogle år efter, hvor jeg så læste på universitetet, de tog kontakt til mig og spurgte, om jeg ville lave nogle workshops i samme ungdomsfængsel, jeg selv var havnet i tidligere. Og det er jo det hele det her univers med talte tanker, poesi, som jeg kalder det, talte tanker, det udsprang af, det var i de workshops, jeg endte med at lave for unge, da jeg så var lidt ældre og kom tilbage.
0: Mm. Så har det været lige præcis den håndsrækning, der skulle til alle de bøger, at der var en, der så, hvad det var, du havde med dig? Hvad var du kunne, som listede det ind til dig?
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Det, der åbnede op der?
1: Det kan man godt sige. Der var flere ting, der gjorde, der var flere mennesker mødt hen på min vej. Men der var også bare en indre drivkraft. Jeg vidste inderst inden godt, at det her bare var midlertidigt. Jeg var skabt til noget større. Og jeg skal stå på de største scener i Danmark, og jeg skal optræde, og jeg skal leve af det, og jeg skal gøre noget positivt. Jeg var meget klar i det. Men jeg vidste også bare, at der var bare lige nogle ting, jeg lige skulle komme igennem som teenager, før min hjerne var sådan færdigudviklet.
0: Så man kan sige, at du har været på et lille skriveophold der i ungdomsfængslet der?
1: Ja, jeg var jo ikke så lang tid. Altså, jeg var der i 2 måneder.
0: Ja.
1: Men jeg forstår også godt, i de interviews, jeg tidligere har lavet, sådan der også i fjernsynet, hvor jeg har været, og alle de der ting, der sådan, tidligere kriminel. Det lyder bare så voldsomt, ikke? Og det er det også. Men jeg har aldrig været den der kriminel. Jeg altså fik 2 måneder i et ungdomsfængsel. Det var nærmest et... Altså, det var ikke...
0: Nej. Men det er jo interessant, hvor meget det kan fylde, på trods af, hvor kort tid det egentlig har været. Ikke?
1: I andres øjne? Ja, i andres øjne, ja. Men for mig var det ligesom sådan... det var bare en del af den vilde teenage, de teenageår, jeg nu var havnet i. Ikke?
0: Mason Ismail, vi skal tale videre i anden time, men første time her, den runder vi af med musik af Hans Zimmer. Det er Time. Og hvorfor lige den?
1: Det er den, jeg elsker at skrive tekster over.
0: Ja, den har også noget repetitivt, altså der er et godt flow, tænker
1: jeg. Ja, der sker alt, hvad man skulle drømme om, som alle følelser bliver vækket i det her nummer. Så jeg har skrevet rigtig mange af mine tekster over, altså sådan bare idéer og sådan, bare ved at lytte til det her i baggrunden.
0: Det runder vi første time af her med. Tak.

0: Det var nummer Time fra Inception af Hans Zimmer. Forfatter Mason Ismail og undertegnet Stine Rosengren er tilbage lige om lidt.
1: Den ukrainske hovedstad Kiev har i nat og i morges været ramt af de voldsomste russiske angreb siden 2024. Ifølge mediet Kiev Independent så blev mere end 50 russiske missiler op mod 700 droner affyret mod Ukraine. De fleste rettet mod hovedstaden. Og det er stort set alle dele af Kiev, der er blevet angrebet, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer, der befinder sig i byen.
2: Hvis man skal tro de informationer, der kommer ud fra borgmesterkontoret, så er alle bydele i Kiev blevet ramt i nat eller her til morgen. Det startede ved et-tiden og sluttede først omkring klokken 7, så det er meget store dele af hovedstaden, der er blevet ramt.
1: Det er også blevet bekræftet, at mindst et af de missiler, som russerne sendte afsted nat, var et såkaldt hypersonisk missil. Det flyver med mindst 5 gange lydens hastighed og har mulighed for at bære atomvåben. Det gjorde det dog ikke i nat, men signalværdien, den skal man ikke tage fejl af, siger Mathilde Kimer.
2: Her der opfatter man det som en klar trussel fra russisk side, at man har sendt et missil, der kunne bære atomspringhoveder, ikke gjorde det, men at det er sådan et tegn til, at det kan vi, hvis vi ønsker det.
1: Så sent som i aftes advarede den ukrainske præsident Zelensky om, at Rusland ville bruge hypersoniske missiler. Rusland har endnu ikke kommenteret nattens angreb. Herhjemme bliver der gang i den ved mødebordet på Marienborg i dag, når Mette Frederiksen igen byder indenfor til regeringsforhandlinger. Og den her gang er det med 4 partier samlet på samme tid, fortæller vores reporter ved Marienborg, Dorte Fals.
3: Klokken 12.30, der vil der komme en masse mennesker herind, for der har den kongelige undersøger indkaldt de partier, som hun satser på at danne regering sammen med. Og det er Socialistisk Folkeparti, det er Moderaterne og det er De Radikale, og så selvfølgelig hendes eget parti, Socialdemokratiet.
1: Og det er første gang, at alle de 4 partier sidder ved samme bord med Mette Frederiksen. Og det ser politisk analytiker her i DR, Rikke Gyldmansø, som et tegn
4: på, at alle 4 partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
1: Pakistans premierminister Shehbaz Sharif håber at kunne være vært for den næste runde af fredsforhandlinger mellem Iran og USA meget snart. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X, efter at præsident Donald Trump i aftes udtalte, at en rammeaftale om fred mellem USA og Iran næsten er på plads. Iran har ikke reageret efter Trumps udmelding om, at den her rammeaftale altså skulle være lige op over. Herhjemme har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet. Nogle steder kan solskinnet godt nok være lidt sløret på grund af skyerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra vest.

Så siger jeg velkommen tilbage til Stine Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren, og over for mig, der har jeg forfatter Mason Ismail. Mason, det første stykke musik her i anden time, det er et, jeg har valgt til dig. Og jeg ved, du kender det, for jeg ved, du er glad for H.C. Andersen, så det er en H.C. Andersen-tekst. Den kommer her.

0: sjæl, være anderledes, være okay med at være anderledes, og ikke behøve nemlig at passe ind. Og når du også siger danskheden, eller det, den måde, du formulerer det på, at tage Danmark til sig, eller tage den arabiske verden til sig, jeg ved ikke, hvad det betyder, udover at jeg tager kreativiteten, det at være menneske til mig.
1: Mm.
0: For der er mange måder at være menneske på, og jeg tror ikke, der kun er én rigtig måde at gøre det, at være det på.
1: Mm.
0: Det, som jeg er fascineret af, blandt andet med H.C. Andersen, sådan, det er hele det, at det er okay at være den, du er.
1: Mm.
0: Og hvordan man ønsker at definere det, er jo et eller andet sted lidt ligegyldigt. Mm. Bare man har den der kreative, sjælelige tilgang til livet og til sine medmennesker, og så må du kalde mig, hvad end du har lyst til. Og det er det, jeg synes, H.C. Andersen, det var også det, han var jo meget inspireret af hele verden. Han var inspireret af mellemøstlige forfatter 1001 nat, og man kan virkelig læse det i hans måde at være kreativ på.
1: Ja.
0: Og hvis man ser hans måde at være kreativ på, som var så universelt, så mangfoldigt, det er det, hvis du kalder det for danskheden, så all for it. Og det med at være så mange, have så mange nuancer, så mange farver, og være åben for nye måder at se verden på. Det var det, H.C. Andersen var.
1: Mm.
0: Så hvis vi skal tage danskheden til os, så må vi jo se det gennem H.C. Andersens øjne ved at være så åbensindet i forhold til, hvor han får inspiration fra og kreativitet. Og det er også det i forhold til det musik, som vi også har lyttet til med Fairuz og så videre. Ikke? Det er jo det, musik, toner, akkorder, kreativitet kan gøre, kan blande verden sammen.
1: Mm.
0: Og så kan man være et menneske i verden, uden ligesom nødvendigvis at skulle have en, nu er arab, eller nu er libanes, eller nu er dansker.
1: Mm.
0: Men kreativitet fjerner alle de her barrierer, der nogle gange forhindres i at lære hinanden rigtigt at kende.
1: Mm. Ej, hvor er det godt sagt. Men jeg ved egentlig ikke, hvad jeg sådan ellers skulle spørge dig om så, i forhold til det her. Jeg synes, det er virkelig flot set og flot, det er ligesom løftet op. En smuk betragtning, du har her. Ja. Så når du hører den her, så kan du godt føle dig set også.
0: Altså, tænker du på teksten?
1: Mm.
0: Føler mig set? Ved du, hvis jeg skal være helt ærlig? Nej, det tror jeg ikke. Fordi for mig handler det ikke om at blive set længere, eller blive accepteret. Den tror jeg, den kamp, hvis man kan kalde det, er jeg kommet lidt over, eller kommet meget over, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg behøver ikke at blive accepteret. Jeg behøver ikke at blive set. Jeg har ikke det behov, at nogen skal acceptere, at jeg er her. Hvem skulle give mig den lov, at jeg skal have lov til at være i verden?
1: Vi skal over til noget andet 1001 nat-agtigt, fordi det næste stykke musik er også lidt inspireret af det, så vidt jeg ved. Vil du introducere det, Mason?
0: Jamen, det er Om Kaldum.
1: Yes.
0: Og grunden til, at jeg har valgt det nummer, det er, fordi at, da min far var i Libanon og arbejdede, under krigen, så fik jeg lov til at tage med ham ud. Han var lastbilchauffør, så han kørte på de libanesiske landeveje, og det var altid Om Kaldum, der var i hans højtaler. Det var sådan små kassettebånd, han havde. Så det tager mig bare tilbage til den der hårdt arbejdende mand, der bare er der for sin familie i hvilket som helst vejr og krig og så videre. Og det er bare den der maskulinitet, som jeg synes er så fascinerende, at man virkelig er villig til at ofre sig selv for sin familie og børn, og stadig være ude med sin lastbil og så knokle. Og det var det, min far virkelig gjorde for at kunne give mig muligheden for at kunne leve det liv, jeg lever i dag. Så det er det, nummeret tager mig tilbage til.

0: Ja, det er jo et live-nummer, vi hører her. Kan du ikke igen fortælle, hvad det er, vi har lyttet til, Mason?
1: Jo, kan du tro. Vi har lyttet til Mkaldum, 1001 nat-versionen, som ja, er den, som jeg bare tænker på min far, når han kørte igennem Libanon med, i hans lastbil på de lange strækninger. Det var sådan, det er en meditationsnummer. Og faktisk introen på den, det var Jay-Z og Timbaland havde lavet en version af den. De tænkte, ja, hun er ikke særlig kendt. De vidste ikke, det var en af de mellemløse største artister. Så de samlede hende bare, uden at spørge om lov. Og så kom der sådan en retssag ud af det. Og sådan. Men det er et fantastisk nummer. Altså, det er virkelig fedt.
0: Ja, og det var jo tæt på en time. Altså, ja. Så det er sådan ligesom om, det er et stykke musik, som så bliver varieret i et væk ja. Dernede af. Ikke?
1: Ja.
0: Så det kan jeg godt forstå, at det sådan, har den her lidt meditative rytme.
1: Helt vildt, ja. Det er også fedt ved Mkaldum, det er en egyptisk sangerinde. Og når hun stod på scenen, så kunne hun stå der i 10-20 minutter uden at sige noget, og så spille orkestret nummeret, og så lige pludselig så fyldte hun bare en sætning af, og publikum eksploderede bare af glæde over, bare hun sagde noget i mikrofonen. Ikke?
0: Ja. Og her kan vi jo heller ikke høre hende som sådan.
1: Nej. Nu.
0: Hun kommer først lidt længere hen.
1: Ja.
0: Ja. Godt nok. Mason Ismail, efter du blev løsladt som 17-årig i ungdomsfængsel, så finder du jo mere og mere ud af, at bøgerne det, og ordene, det er din verden. Og så kravler du altså stille og roligt ud gennem en lang dannelsesrejse. Du tager afgangseksamen fra VUC i Vejle. Du tager HHX på Handelsskolen i Fredericia. Du tager en bachelor i sprog og kommunikation og international erhvervskommunikation fra Syddansk Universitet. Det hele, altså der er hele tiden en ny at tage kædedans med her, en ny uddannelse. Altså du fik smag for det lige pludselig. Altså lige pludselig så bliver du bidt af en gal pind, og så skal du bare uddanne dig, eller hvordan havde du det der?
1: Jeg tror, altså alle de uddannelser, som jeg har valgt at tage, det er sådan, det er lysten frem for, at nu skal jeg ud og arbejde med det efterfølgende. Jeg har altid vidst, at jeg skulle være kreativ, og jeg lever af at optræde og skrive forestillinger og bøger. Det har jeg altid vidst, at det er den vej, jeg skulle gå. Jeg har bare synes det var vildt interessant at læse, og jeg synes det var spændende, og de samtaler, der var, og lige pludselig var jeg på universitetet og havde samtaler med professorer, der havde skrevet de bøger, jeg læste. Det synes jeg var vanvittigt fascinerende, at jeg kunne stå og udfordre en professor, der var 70 år, og mens jeg var i start 20'erne, og jeg troede bare, at jeg havde styr på det, fordi jeg havde læst 4 bøger, og han havde bare læst biblioteket. Og de lussinger, jeg fik af de professorer, det var bare sådan noget, jeg kan stadig smage deres håndflade på min kind. Det var, sådan, det var så fedt at blive sat på plads på den måde, og det gjorde bare, at jeg bare blev endnu mere nysgerrig og undersøgte de forskellige universer, som jeg nu læste. Og det var bare fedt at kunne kom fra den verden, hvor jeg ligesom har snuset lidt til det at være på gaden og hele det univers med unge kriminelle, og så være på universitetet, og så være ude på arbejdsmarkedet, kan man sige, og møde mennesker, der havde uddannelse og arbejde og sådan noget, og så se lighederne mellem de to, og hvor de var forskellige. Og sådan, det var meget sjovt at være i sådan en position, hvor jeg ligesom kunne se, ah, okay, der er meget mere loyalitet på gaden, end der er i større virksomheder. Okay, det er spændende.
0: Ja.
1: Ved jeg, ikke? Eller på universitetet kunne man godt stikke hinanden i ryggen, og det var meget sjældent, det skete ude på gaden. Altså, det ikke?
0: Ja. På nærmest, man lige fik 15 knivstik i ryggen, selvfølgelig.
1: Ja,
0: klart.
1: Ja, men du var ikke mine venner.
0: Nej.
1: Så der var bare andre spilleregler, der var, som man ligesom skulle navigere i, og det var meget sjovt ligesom at kunne sammenligne det.
0: Ja. Det er meget sjovt, du er kommet, altså du er altså fra Libanon, det er en verden, kom til Danmark, det er en anden verden, og så internt i Danmark også bevæger sig rundt i forskellige zoner.
1: Det kan man godt sige,
0: ja.
1: Det var vildt fascinerende,
0: ja.
1: Og jeg tror jo, der er en mening med alt. Jeg tror, at der er en mening med, at jeg er blevet sat i sådan en situation. Jeg tror, at det hele handler om, at jeg ligesom skal kunne udtrykke mig, skrive forestillinger, eller ligesom kunne tabe ind i de forskellige verdener, og forstå de forskellige verdener på forskellige måder, og kunne udtrykke mig. Og måske har jeg også et eller andet sted også selv opsøgt det.
0: Ja, for du har jo haft den der lidt grænsesøgende attitude, ikke også? Og der tænker jeg da også, at de der professorer der lige kunne sætte dig lidt på plads, det var bare fedt. Fordi du netop søgte den der grænse, ikke?
1: Ja,
0: hvor langt kan jeg gå med dig?
1: Det har du ret i, ja.
0: Måske.
1: Det har du helt ret i. Jeg tror også, når jeg tænker over det, og så også i min teenageår, der hvor jeg havnede i det miljø, der var jo også altid sådan, søgt grænserne. Men jeg har altid vidst, at jeg aldrig skulle være der.
0: Ja, du skulle videre derfra, men du skulle have noget med dig,
1: jeg vil have noget
0: du
1: med
0: kunne
1: mig.
0: Bruge.
1: Præcis.
0: Ja.
1: så skørt, som det end lyder. Jeg havde også sådan, jeg håber, jeg kommer ind og sidder, så jeg kan mærke den følelse, jeg kan skrive om det efterfølgende. Ja. Altså, det er sådan, hele mit liv har ligesom været, hvordan kan jeg fortælle de bedste historier? Men det er ved at opleve de fedeste ting, og de vildeste ting.
0: Jamen, det er det jo, det er det jo. Ja. Man skal ud og have sin research i orden. Så indleder du et samarbejde med Politikens Forlag og udgiver bøgerne Gadedreng forklædt som poet og Hest på stiletter. Hvad er det så for nogle historier, du fortæller igennem de bøger der?
1: Politikens Forlag udgav lydbogen til Den, der blinker først. Mm. Den anden, det var en selvudgivelse, Hest på stiletter. Men det var alle de her digte, som jeg skrev på sociale medier. Og ja, så kommer jeg ind i det her litterære verden og bruger rigtig meget de sociale medier. Mm. Og det åbner bare en helt anden verden, også i forhold til det, at jeg ligesom kommer fra en virkelig iværksætter baggrund. Mm. Min far var åbnede flere virksomheder og gjorde noget virkelig fedt, sådan rent iværksætter-wise, i forhold til min tankegang at udgive og gøre det selv, og have det hele i min egen hulehånd, kan man sige, at være herre over mit eget liv. Og så jeg kommer virkelig fra en iværksætter-baggrund, har formået at blande den kreative branche med min iværksætter-ånd, apropos operan, bare ringe og lege det selv. Var fordi jeg ligesom havde undersøgt, okay, sådan hele det. Jeg kan godt lide at blande de der to, for jeg har ikke lyst til at være den der struggling artist, der bare har huller i bukserne og bare sidder i hjørnet, og så bare verden forstår mig, glemmer at udtrykke mig kunstnerisk. Eller en digter skal være en, der synes er lidt skør og lugter lidt, og alle de der ting, altså den der stereotype, som vi får fortalt. Det vælger jeg ikke, det nægter jeg at være. Jeg vil gerne have, at litteratur og at kunne udtrykke sig og kunne være kreativ, at der også kommer med noget der er noget stil over det, der er noget elegant over at kunne udtrykke sig og reflektere, og der er noget storsindet og storslående og smukt ved det. Mm. Og samtidig også, hvis man også kigger på rap-verdenen for eksempel, ikke så mange unge også i dag er meget inspireret af, rap story for rhythm and poetry, altså rytme og poesi, det digte, som alle de her rapper, de laver. Det er de første, der ved, at det egentlig står for rhythm and poetry. Så jeg vil gerne gøre, at det skal være cool at skrive digte og udtrykke sig og fortælle, hvordan man har det og hvad man tænker og være reflekterende. Mm. Det skal ikke være noget, som man kigger ned på, fordi jeg kan huske dengang, der i ungdomsfængsel, der jeg ligesom skulle inspirere de andre til at læse bøger og skrive. Så sådan, i starten var der sådan, hvad jeg tror, vi skal læse bøger. Det var noget negativt at få viden. Altså så dumt, som det nu end lyder. Og det nægtede jeg bare at være en del af, fordi jeg fandt ud af det med, apropos det, vi talte om tidligere, med at viden blev lige pludselig mit våben for at kunne beskytte min identitet og mig selv, så vil jeg også gerne kunne give den viden videre til, at andre også kan læse bøger og få noget, nogle patroner, de kan forsvare sig selv med, og udforske verden og gøre horisonten og verden endnu større. Og det kan litteratur, fordi en verden er ikke nok den, som vi lever, og det bøger kan få os ind i forskellige verdener og universer. Og igen, historier er med til at skabe mere empati i verden, fordi jo mere vi kender til hinandens baggrund og historier, jo mere har vi en forståelse for hinanden. Og når jeg så i dag sidder for eksempel og så ser nyheder, eller som jeg meget sjældent gør, men hvis jeg ligesom skulle falde over det, eller høre nogen, nu har der lige været valg at se den retorik, som flere politikere vælger at bruge, jeg ser det som, når man taler negativt om andre mennesker, jeg ser det som den vildeste form for svaghed, at man er nødsaget til at fremhæve sin politik ved at tale ned om andre mennesker. Det fortæller mig, at det er drådent verdenssyn og havn i. Og det, jeg får det faktisk, jeg synes, det er trist for de mennesker, der vælger den vej, fordi viden, åbensindet at være i mødekommende med andre mennesker, andre kulturer, andre måder at være på, skal jo ikke udfordre os selv. Hvorfor? Det skal jo bare give vores verden flere nuancer. Mm. Så det er det, litteratur kan.
0: Absolut. Og så nævner du det der med de der patroner der, det der for at forsvare sig selv, altså det der med at have så meget ballast, ikke? Altså jeg synes også, det jeg har læst af dig, der er, at du tør også åbne for de mere sårbare sider, ikke? Mr. Tough Guy kan også godt være sårbar. Og det er måske også et budskab.
1: Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over, at nu skal jeg være soft, eller nu skal jeg være blød, eller jeg fortæller bare, hvad jeg har på hjertet. Mm. Hvordan folk vælger at opfatte det, er ude af mine hænder. Det kan godt være, at nogle gange har jeg det sådan, okay, nu er jeg lidt i mit følsomme hjørne, og det er okay. Jeg har ikke behov for, at andre skal have en bestemt holdning om mig, eller jeg skal blive set. Jeg fortæller min kuglepen, hvad der er vigtigt for mig. Jeg skriver ikke for andre, jeg skriver for mig selv. At andre kan relatere til det, og læser det, og kommer og ser min forestilling, er jo den vildeste ære. Det er en kæmpe ære. Det er jeg så stolt af, jeg er så glad for, og taknemmelig for, at folk vil bruge deres tid på det. Men jeg skriver ikke for dem. Og hvis jeg først begynder med at skulle skrive for andre og skrive for publikum, så vil jeg jo miste mig selv i jagten på at tilfredsstille dem. Mm. Så de kommer til sidst.

0: Read All About It, og det var Emilie Sandig, som her sang. Ja, altså, det er en stærk tekst.
1: Helt vildt. Da jeg hørte det første gang, det med at bruge din stemme, og hvorfor gemme den, og du, den er så stærk som en løve, kom ud og, og vis verden, hvem du er, og fortæl dine tanker, fortæl dine følelser, og sæt ord på, hvad du går igennem, og brug din stemme. Det var mere det, jeg fik ud af den, da jeg hørte den, det nummer, der var bare sådan, det var ligesom alle brækker i hele verden faldt bare på plads.
0: Hvorfor?
1: Fordi jeg tænkte, okay, jeg har så meget, jeg skjuler, jeg gemmer, som jeg virkelig gerne vil ud med. Og da jeg først begyndte, så skrev jeg artikler og kronikker og digte og digte og digte, lavede videoer, bare kom ud med alt, hvad jeg havde på hjertet. Jeg tænkte, nu skal jeg vide, hvordan jeg har det. Så det blev bare taget virkelig godt imod.
0: Ja. Så det har været en sluseåbner for dig, det her nummer her?
1: Helt vildt, helt vildt. Det var så motiverende at vide. Jeg følte, hun sang til mig, og jeg synes, alle skal høre det nummer, fordi jeg er sikker på, at alle har noget vigtigt, der fortjener at blive fortalt. Så det var det, det gjorde ved mig, at jeg tænkte, hvorfor er det, jeg dæmper mit lys, for at andre skal kunne føle sig tilpas i mit nærvær? Det behøver jeg ikke. Jeg vil gerne fortælle, hvad jeg tænker, og hvordan jeg har det, og hvordan jeg gerne vil have, at verden skal se ud. Jeg er så nogle gange så sur på verden, jeg vil gerne ændre den, og hvis vi ikke fortæller, hvordan verden også kunne være, jamen, hvad er meningen så med at være her, hvis vi ikke ligesom prøver at gøre om vores omgivelser bedre, så er det ligegyldigt.
0: Ja.
1: Det var det, jeg fik ud af den, og ja.
0: I januar i år, der realiserer du så en gammel drøm, som du har skrevet med din kuglepen i din notesbøger. Fordi du vil gerne lege operaen. Fordi du vil gerne lave en forestilling. Og det er uden fonde, og det er uden sponsorer eller andre rigmænd i ryggen. Det er din egen surt opsparede penge. Så leger du operaen.
1: Ja.
0: Og det er altså bare det i sig selv. Sådan en lille jantelovspige herovre, ikke, sidder og tænker, wow, kan man det? Er det virkelig en mulighed? Og så gør du det bare.
1: Ja.
0: Altså for det første, det kado til det. Altså det synes jeg er så sejt, at du, som du siger, ringer op og siger, kan det lade sig gøre? Og det kunne det så.
1: Ja.
0: Og så leger du operan, og hvad skal der så fyldes ind på den scene der?
1: Det er en forestilling, der hedder, Hvis vi overlever i nat. Og formålet med at gøre det på den måde, det var jo, fordi hvad er alternativet, hvis man ikke går efter sin drøm? Det er sådan, jeg tænker. Meningen var, eller det jeg gjorde, det var, at jeg optrådte med den forestilling, som jeg har skrevet med digte. Det var, altså, man ringer jo ikke bare ind til operen og siger, hey, jeg vil gerne lege operen, for jeg vil gerne læse digte op. Det er sådan, hvad mener du? Så jeg skulle selvfølgelig gennem sådan en... de skulle lige lave noget research på mig. Så jeg sendte nogle videoer, som jeg havde lavet på sociale medier med digte. Og der var de sådan, okay, det vil vi gerne give et skud. Jeg havde egentlig skrevet for min allerførste post på Instagram, det var i 2014, der skrev jeg, at jeg ønsker at skabe en ny genre i dansk litteratur, historie, som går under navnet Talte Tanker. Det var min allerførste post. Det var egentlig for at begynde med at manipulere mig selv til at tro på, at det kan lade sig gøre. Så det var det, jeg tænkte med operen, det er at lave den her forestilling, men samtidig også give unge mennesker muligheden for at kunne stå sammen med mig på scenen.
0: Ja.
1: Så vi lavede en masse workshops op til, og der var flere hundrede unge, der havde sendt deres digte ind. Og så valgte jeg 35 af dem til at komme igennem et workshop-forløb. Og det endte med, at jeg så valgte 5 til at stå sammen med mig i operaen og fortælle deres historie. Det var alle problematikker, vi i samfundet står overfor, som de unge står overfor, som fik muligheden for at fortælle igennem deres stemmer og deres måde at se verden på. Fordi man taler altid som unge, det er sjældent, man ligesom hører dem tale og høre, hvad de egentlig har at sige. Og det vil jeg gerne være med til at give ligesom dem en platform i operaen. Og det gjorde de så gennem kreativitet. For igen, kreativitet kan jo ligesom åbne døre op for at fortælle de ting, vi normalt ikke vil sige i en almindelig samtale. Men når man kommer ind i det her Peter Pan-univers, kreativ leg-eventyr, H.C. Andersen-univers, så kan man tale og sige de ting, man normalt ikke vil sige. Og det er det univers, jeg prøvede at skabe for de her unge mennesker, som så trådt ind i det her univers, og det var ligesom så befriende for dem, og samtidig også at kunne udtrykke sig og dele det, de har siddet inde med i så mange år, i så lang tid, og endelig, at der er nogen, der ligesom giver dem rum og tryghed til at fortælle det, og så efterfølgende stå på scenen i operaen og tage den livs oplevelse med sig, og se, hvordan de blev 2 meter højere af selvtillid efterfølgende, var så overvældende for både mig og mit team, og så kunne gøre en forskel for unge mennesker, hvor jeg tænkte, okay, prøv at høre, jeg har nogle penge, som jeg har sparet op ved at sælge min egen bøger efter mine shows. Mm. Lad mig bare smide dem ind i operaen og være med til at give unge mennesker en platform. Det var min, altså jeg gjorde det for min egen penge. Jeg havde ikke andre til at gøre, hjælpe mig med det, så jeg tænkte, hvordan kan jeg skære ned for alt det administrative, og så bare gøre det selv og give dem en stemme?
0: Sejt. Og din egen historie blev også fortalt imellem alt det her, ikke? Altså, og du siger også, at du havde live strings med, der spillede, og der var også arabisk musik undervejs og sådan noget. Så hvad er det for nogle små fyrtårne af fortællinger, der kom op den dag?
1: Det var, hvis vi overlever nat, handler om en rejse for Beirut i badekarret, som åbningsscenen er, med krig og en ung dreng, som skulle være mig, hvor at de har en samtale, ham og hans mor, i forhold til det med drømme. Mm. Og han drømte om, i fremtiden, så vil han stå på en scene, og der var rigtig mange mennesker, der kommer ind for at se ham, og hans mor opfordrede ham til at bruge kreativiteten til at tegne en ny verden, en anden verden. Og det, så kommer jeg jo ind på scenen, og så kan jeg jo se hele den barnedrøm, der bliver læst op der. Det er så virkeligheden. Mm. Og så står jeg lige pludselig i operaen, udsolgt operaen, med den her vokal i baggrunden, med de her drømme. Så hele forestillingen handler om, det er en dannelsesrejse fra Beirut, Libanon, folkeskolen, fortalt gennem poesi, og hele de problematikker, som vi i samfundet står over for, læser om, skriver om, bliver bare fortalt, blev fortalt gennem poesi og musik og så videre. Det er sådan en personlig fortælling om at blive et menneske.
0: Ja. Så hvordan var det så at stå der?
1: Det var overvældende. Det var surrealistisk. Det er en gave, jeg vil tage med mig resten af mit liv, og have haft mulighed for at stå på sådan en ikonisk scene med 2 forestillinger på en dag, og så se så mange mennesker, der var kommet ind for at se forestillingen. Det var... Jeg er digter, arbejder med digte og ord, men nogle gange har jeg svært ved at forklare, hvad en følelse gjorde, hvad så mange mennesker har bare lyst til at give deres energi og give deres støtte og være der. Det var så overvældende. Det er overvældende, er det helt rigtige ord.

0: Hvis ikke det her er romantik, så ved jeg ikke.
1: Det er rigtig arabisk og mellemøstlig romantik. Abd al-Halim al-Hawak er et meget, meget kendt nummer i mellemøsten for 1958, og bliver stadig spillet overalt i dag. Og grunden til, at jeg vendte det her nummer, var faktisk, fordi at jeg fik muligheden for at lave et sample af det, et cover af det på engelsk. Og det tog lang tid at få lov til det, vi skulle have igennem hans familie, og før vi fik rettighederne til at få lov til at bruge det. Og så lavede vi faktisk en video med den, hvor jeg sang på engelsk omkvædet, og en musikvideo, som blev spillet i Libanon, og så blev nummer 3 på charten dernede, og bliver stadig spillet i radioen og fjernsynet i dag. Så det er sådan, det er et fedt nummer, jeg kan huske. Da jeg hørte det første gang, jeg var sammen med min far i Libanon, og så spillede det bare i radio, og så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at lave noget med det her nummer. Og så fik jeg mulighed for det.
0: Så den har ligget derude som en lille stjerne, der skulle gribes på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Ja, ej, hvor er det fint. Og den handler lidt om, at man ønsker at glemme en gammel kærlighed, men man kan ikke.
1: Ja, hvor kunne man lave en sag? Ja, jeg vil ønske, at jeg kunne glemme dig, men altså, det er det, jeg synes, det er også apropos det der med kærlighed i dag, hvordan man ligesom ser kærlighed, romantik og så videre, ikke? Det undrer sig meget. Og den form for kærlighed er altså, det er så fedt. Jeg tror bare, jo mere jeg taler om kærlighed, jo mere jeg finder ud af, at jeg er så meget mere gammeldags kærlighed, frem for hele det her Tinder-kærlighed, som der er i dag.
0: Men lad os lige få den gode gammeldags kærlighed tilbage igen.
1: Ja, helt det er fuld tale for.
0: Ja, helt sikkert. Jeg har et spørgsmål med til dig fra sidste uges gæst, og jeg ved, at du kender hende. Jeg ved ikke, hvor du kender hende fra, men det er instruktør Marianna Jankovic. Ja. Hvor kender du hende fra?
1: Jeg har kendt hende i mange år. Mm. Gennem fælles venner. Dar Salim er også en god fælles ven, som også er skuespiller. Ja. Hun er jo selv skuespiller, og jeg har bare kendt, hun har altid været i hele det her kreative, fantastiske univers, og altid været et fantastisk, rart menneske. Ja. Dejlig person.
0: Absolut. Hun har i hvert fald et spørgsmål med til dig, fordi lige nu der er hun aktuel med filmen Hjem. Det kommer jeg.
2: Hej Madsen, det er Marianne her. Jeg vil gerne spørge dig, hvor er dit hjem? Hvad er hjem for dig?
1: Hun er så god. Det er ikke et fysisk sted. Det er sammen med de mennesker, jeg elsker. Der føler mig virkelig hjemme. Dem vil jeg have parane nede. Og, selvfølgelig med mine... Når vi fire brødre er samlet, så er det lige meget, hvor vi er i verden. Og så kan det være, at vi skur et eller andet sted. Vi vil have det sjoveste samtale, og vi vil køre på hinanden, og det vil være det fedeste i verden. Når vi fire brødre, mine brødre, er samlet, det er mit hjem.
0: Er det alle sammen yngre brødre?
1: Ja.
0: Ja. Så du er den ældste. Du er blevet deres forbillede, måske.
1: Ja, og de er også mine forbillede på mange måder. Ikke? Men det sammenhold, den er bare det. Altså, det er sådan, vi kunne sidde og grine i flere timer, bare, når vi bare hænger ud sammen. Ja. Det er sjovt.
0: Ja, fedt. I næste uge, der får jeg og selvfølgelig også en gæst på besøg, og der får du mulighed for at stille hende et spørgsmål. Jeg får besøg af Laura Helene Hansen. Hun fik sidste år tildelt Jørning Sonnings talentpris, og i år er hun vinder af prisen som årets operatalent ved Copenhagen Opera Festival. Hun er tidligere stofmisbruger, men har erstattet stoffer med scenekunst, og hun anede ikke, hvad opera var, før hun blev blæst bagover i gymnasiet, hvor hun tilfældigvis lyttede til en operasanger. Så kom hun ind på Musikkonservatoriet med sit rå talent som 23-årig og uden at kunne noget. Og hun siger om sig selv, at hun er lidt af en hovsa-sanger, og at man skal stole på sine hovsa-spring. Så mens vi lytter til Smile af Chaplin, så kan du tænke over et spørgsmål til hende.

0: Smile og Chaplin her spillet af Joshua Bell på violin og Philip Quint på violin lige så, og så var det Martha Aznavourian på klaver. Ja. Det er også bare et fint nummer.
1: Det er det smukkeste nummer, Smile.
0: Du siger lige til mig, at du ville ønske, at du kunne skrive sådan en evergreen, inden du selv skulle herfra på et tidspunkt.
1: Ja, det kunne være det. Så fantastisk. At have sådan et nummer, der bare, sådan, der bare er tidsløs. Skrive det, og den rammer bare hver gang, jeg hører det, så er det bare sådan, åh.
0: Ja, den går lige ind.
1: Det er fuldstændig.
0: Ja. Har du tænkt over et spørgsmål til Laura Helene Hansen, som du vil stille til hende næste uge?
1: Yes.
0: Ordet er dit.
1: Hej Laura. Fantastisk historie, du har. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at du må have en masse drivkraft, men samtidig også passion for det, du laver, siden du kunne komme fra den baggrund, du har, og nå så langt. Så mit spørgsmål er, hvordan vil du definere passion?
0: Det sender vi videre til hende. Det er et rigtig godt spørgsmål. Mason Ismail, når du nu ser tilbage på din rejse, altså fra Beirut til Breiningt, fra ungdomsfængsel til operan, hvis man sådan lige helt kort kunne riste den op på den måde der, hvad er det så, du håber, at andre kan bruge den historie til?
1: Jeg prøver virkelig at passe på med at sige, hvad jeg håber, andre skal, hvordan de skal finde inspiration i min historie. Jeg håber, de finder deres egen og går efter deres drøm og lytter til den stemme. Der er jo to stemmer inde i vores hoveder. Den ene fortæller os, at du kan ikke, og taler alle vores drømme ned. Og så er det den, der taler alle vores drømme og ambitioner og håb op. Og lyt til den stemme og fodre. Det er jo ligesom to ulve, man har. Den, man fodrer, det er den, der bliver størst og stærkest. Så lyt til den og find jeres egen vej og lyt til den stemme og gå efter det. Fordi livet er bare så langt federe, når man er i harmoni med den person, man er skabt til at være og går efter at blive den person. For det er ikke selve målet, man skal gå efter. Det er selve den person, man bliver på vej mod målet, der er det afgørende.
0: Fint sagt. Jeg har lige lyst til at læse lidt op fra den, der blinker først igen her til slut. Du siger, jeg siger ikke, vi er uskyldige. Jeg vil bare ønske, at vi en dag kunne bytte sko. Jeg elsker dig for at give min familie husly, da vi kom fra ingenting, men hader dig på samme tid. Vi føler det samme, vi mærker det samme og bløder det samme. Det er på tide, vi nu begynder at tale sammen. Det er smukt skrevet.
1: Tak.
0: Ja,
1: tak.
0: Og det er jo rigtigt. Vi skal tale sammen, og vi skal prøve at forstå
1: og lytte. Og så skal man stoppe med at lytte til nyheder. Og møde hinanden. Ja, man får så meget ud af at altså, møde med mennesker. Det er så sjældent, man møder mennesker, der er bare idioter.
0: Ja, det har jeg
1: sjældent. Men det sker, men det er bare sjældent.
0: Det er sjældent.
1: Og mediebilledet, det er bare så vendt på hovedet, som om alle er bare idioter, og det er ikke rigtigt, hvis man er ude i den virkelige verden. Tværtimod.
0: Mason Ismail, vi skal runde af her. Du får en Stine Sønderskop af mig, hvis du til gengæld vil fortælle, hvad det er, vi skal høre her, som det sidste nummer, som jeg jo heller ikke kendt.
1: Jamen, det er jo igen, det er Fairuz. Jeg tager virkelig din lytter med til Mellemøsten, og så får den introduceret for vores Birte Kær.
0: Ja.
1: Og bare hele den der følelse, fordi igen, når man taler sådan om Mellemøsten tit desværre, så er det jo mange gange desværre med en negativ tilgang, fordi der er sket et eller andet dernede, som man skal forholde sig til. Hvorimod den litterære, den musikalske, den kunstneriske aspekt af Mellemøsten glemmer man, eller taler man nærmest aldrig om. Det er det, jeg gerne vil også være med til at kunne bidrage med til dine lytter, til at sige, okay, der er så meget kunst, der er så meget skønhed og litteratur og musik, der bare forbinder mennesker, og kreativitet, der bare er så fantastisk. Apropos H.C. Andersen, som også er inspireret i den verden, så jeg vil gerne være med til at sige, hey, lad os lige lægge alt det der andre ting på hylden. Det er der andre mennesker, der skal snakke om, og så lad os finde hinanden gennem kreativitet, musik, kunst og poesi.
0: Og hvad er det for et nummer, vi hører her til sidst?
1: Det er Fairuz Kifak Inta, som også bare sådan, som betyder, hvordan har du det? Så det er bare, igen, en morgensang.
0: Du får en kop af mig. Tusind tak, fordi du kom her.
1: Tak, Mason Ismail. Tusind tak.

0: Fejrus i nummeret Kifak Inta. Og det var det sidste nummer, som forfatter Mason Ismail havde med ind til os i dag i Stines Søndag. Udsendelsen blev optaget mandag den 28. april, og i teknikken sad Søren Krabbe. Hjælp til oplejning får jeg af Morten Kær. Nina Ørum er redaktør. Jeg hedder Stine Rosengren, og Stines Søndag finder du i DR Lyd. Tak fordi du lyttede med.
1: Flere beboere i ulveplagede områder føler, at de står noget nær alene med problemerne. Seks gange siden 1. april, der har der været ulveangreb i et større område omkring sydjyske Ægtved. Men selvom borgerne har forsøgt at få hjælp og rådgivning af myndighederne, ja, så er de blevet afvist. Og derfor går dyreholderne ind i græsningssæsonen uden at vide, hvordan de skal beskytte deres dyr. Det siger dyreholder Kurt Johansen i Ægtved.
2: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke andet end al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudaf.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har hidtil afvist at mødes med borgergruppen i Ægtved, med begrundelsen om, at der endnu ikke er dannet en regering. Men det er en overreaktion, mener Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at den nu vil række ud til borgerne med henblik på at arrangere et møde. Og apropos det der med, om der er en regering eller ej, så fortsætter forhandlingerne om ny regering i dag. Og den her gang er det med Socialdemokratiets Mette Frederiksen tilbage i stolen som kongelig undersøger. Hun fik stafetten igen, efter at Troels Lund Poulsen havde haft den i et par uger. Forhandlingerne i dag, de kommer til at foregå på Marienborg og begynder 12.30, og det er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, der skal forhandle. Og det er første gang, at alle de fire partier sidder sammen. Der er måske godt nyt på vej for krigen i Mellemøsten, for både amerikanske og iranske medier har fået oplysninger om, at der muligvis er en aftale på trapperne mellem Iran og USA. Aftalen indeholder angiveligt et stop for krigshandlingerne og så også en genåbning af Hormuzstrædet. Det fortæller Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet.
4: Man har en 60-dages våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det rammeaftale, i det forståelsespapir, også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
1: USA's udenrigsminister Marco Rubio oplyser, at en nyhed om en mulig aftale med Iran kan komme senere i dag. Og hvis den kommer, ja, så vil det altså være et fremskridt i forhold til den skrøbelige aftale, der er i dag.
4: For det, vi har nu, er altså ikke en reel våbenhvile mellem USA og Iran. Det er bare USA, så at sige Trump, der har sagt, at vi forlænger våbenhvile så længe vi vil.
1: Krigen begyndte den 28. februar, da Israel og USA angreb Iran. Herhjemme har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet. Nogle steder der kan solen godt nok være lidt skyet på grund af, sløret på grund af skyerne, hedder det. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
5: P2.
6: Velkommen til Spørg om alt. Der er DR's brevkasse om klassisk musik.
5: Her i programmet kan du spørge os om alt, der har med klassisk musik at gøre. Vores grundholdning er, at der ikke findes nogen dumme spørgsmål. Alle spørgsmål åbner op for noget interessant eller relevant, når det drejer sig om klassisk musik.
6: Og i dag tager vi fat på en håndfuld fascinerende spørgsmål. Vi svarer blandt andet på, hvad en nocturne er for noget. Og så runder vi Melodi Grand Prix-genren og forsøger at svare på, hvorfor den kendte sang To lys på et bord tabte Melodi Grand Prix'et, men alligevel endte med at blive en dansk evergreen. Men først skal vi undersøge en sag om, hvorfor der dukker børnesange op i klassiske værker af Mozart og Mahler.
5: Her i studiet er det Jens Cornelius og Anne Thermansen.

0: Her var det Lang Lang, der spillede Mozarts tema, og så et par variationer over det, vi herhjemme kender som ABC-sangen. Og det her, det er altså ikke den eneste gang, en kendt børnesang dukker op i klassisk musik, og det har fået Dorte Frandsen til at stille følgende spørgsmål. I Mahlers symfoni nummer 1 hører man børnesangen Mester Jakob dog i mol. Og i et klaverstykke af Mozart hører man den melodi, vi i dag kender som ABC-sangen. Jeg har flere gange tænkt på, hvordan og hvornår de værker er blevet til de børnesange, som vi kender i går. For jeg tænker, at værkerne blev komponeret først, og så efterfølgende blev til disse børnesange. Eller er det omvendt?
1: Det er godt tænkt, Dorte. Godt grublet, fordi hvad kom først? Var det hønen eller ægget? Og i de her tilfælde, der er der ikke noget at diskutere. Det var de gamle melodier, der kom først, og så kom de klassiske værker bagefter. Både ABC-sangen og Mester Jakob, det var velkendte melodier, da Mozart og Mahler brugte dem i deres musik i 1700- og 1800-tallet. De var ikke blevet til børnesange endnu, men det var kendte sange, som var kendt i hele Europa. Den sang, vi kender som ABC-sangen, og som i England hedder Twinkle, Twinkle, Little Star, det er egentlig en fransk melodi, der kan dateres tilbage til ca. 1740. Og den hedder i sin ældste kendte udgave A vous dirige maman. På dansk kan det oversættes til nu skal du bare høre, mor. Man ved ikke, hvem der har skrevet den her melodi, og teksten den er først kommet til nogle år senere. I hvert fald så var det ikke oprindeligt en børnesang. Det var sådan en folkelig kærlighedsvise. Den blev meget populær, den her melodi. Og Mozart var ikke den eneste komponist, som brugte den i et klassisk værk. Han skrev sit klaverværk i 1781, og det er altså en række variationer over den her gode melodi. Vi hørte lige de første af dem her med Lang Lang. Og det bliver ved og ved. Det er et ret omfattende klaverstykke. Det var næsten et kvarter. Først efter Mozarts død, så begynder man at bruge melodien som sådan en pædagogisk huskesang til at lære alfabetet. Den ældste version af det, den er fra 1824, der finder man den i en tysk sangbog, hvor man har brugt melodien som ABC-sang, ligesom den, man kender i Danmark i dag.
0: Og så er der det andet stykke,

0: over sig, fordi han ikke hører klokken. Om det er en virkelig person, måske det er en satirisk sang, der gør nar af munke. Altså, det fortaber sig i tårerne, hvordan den oprindelsen er, selvom man egentlig godt kunne...
1: Vil gerne vide, ja.
0: Ja,
1: hvem var han?
0: Det er lige præcis. Men det særlige ved melodien, Mester Jakob, det er, at det er en kanon. Altså, den kan synges forskudt i flere lag samtidig, og det er også sådan, Mahler bruger den i sin første symfoni. Samtidig så forvandler han melodien til en sørgemarsch, der altså bliver spillet i mol i stedet for dur. Og så som soloinstrument, der bruger han en kontrabas. Det hele lyder virkelig grotesk og virkelig, så, som jeg sagde før, virkelig creepy.

0: Det var Mester Jakob, som den ikke plejer at lyde. Det er kun hos Gustav Mahler, Mester Jakob bliver brugt til den her meget uhyggelige, sådan kuldegysende sørgemarsch, hvor tingene er helt forkerte hele vejen. Først er den glade børnesang bliver brugt til en sørgelig marsch, og så bliver den afbrudt af sådan en ølstueorkester, der kommer ind fra højre og afbryder det hele. Man ved aldrig rigtig, hvad der foregår hos Mahler. Tingene er ikke, som man skulle tro til at begynde med. Fjerde sats fra Mahlers første symfoni, spillet af Royal Philharmonic Orchestra fra London, og dirigenten Andrew Litton.
1: Claus Kühle skriver, hej, spørg om alt. I siger, at ingen spørgsmål er dumme, og at programmet handler om klassisk musik i videste forstand. Så derfor. Jeg mener, at Grand Prix-sangen Tog lys på et bord fra 1960 med Otto Brandenburg virkelig er en klassiker. Har I nogen forklaring på, hvorfor den blev så underkendt af den danske Grand Prix-jury, og at den fik 0 point? Juryen var et ekspertpanel, der tilsyneladende overhovedet ikke kunne høre sangens og sangerens værdi. I stedet vandt Katty Bødker med en kedelig tilbageskuende sang. Hvorfor? Var der gået politik, jalousi eller ganske almindelig brødenhed i den? For det kan vel ikke være rigtigt, at hele Danmark kunne tage fejl, og lige præcis herrene i juryen hørte rigtigt. Har I en forklaring, eller i det mindste en interessant teori?
0: Altså, To lys på et bord, den er i hvert fald optaget i Kulturministeriets kulturkanon, så det er klassisk nok for os her på Spørg Malt-redaktionen, selvom det selvfølgelig ikke er en sang, der er tænkt som klassisk musik. Men altså, det er dansk kulturkanon, og det er en fantastisk god sang. Den er virkelig godt komponeret, godt digtet og fantastisk sunget. Men den vandt altså ikke Grand Prix'et. Den fik, som du skriver, Claus, 0 point. Det lyder måske mere drastisk, end det var, fordi pointsystemet lige det år, det var meget sparsomt. Man gav kun point til de tre bedst placerede sange. Pointene skulle bare afgøre, hvem der blev nummer 1, 2 og 3. Alle de øvrige sange fik bare 0 point. Så vi kan ikke udlede, om To lys på et bord blev den fjerde bedste og lige akkurat ikke kom med i finalen, eller om den bare blev vurderet som den allerringeste i hele konkurrencen. For bortset fra de tre øverste sange, så fik alle de andre sange 0 point. Og den vandt i hvert fald ikke. Vinderen, det var den her sang, som hed Det var en yndig tid, med melodi af den meget fine underholdningskomponist Wilfred Kjær og sunget af Katty Bødker. Men i historisk perspektiv, så er det To lys på et bord, som er den sang, man husker fra Grand Prix'et 1960. Det er virkelig en evergreen for dansk musik. Og det er sjovt, du spørger, Claus, at vi har fået... Det har fået os til at kigge i gamle aviser for at se, hvad holdningen egentlig var dengang i 1960. Og det ser ud til, at man faktisk synes, at det var den rigtige sang, der vandt, altså Katty Bødker med sangen Det var en yndig tid. Publikum havde ikke mulighed for at stemme med dengang, men man kunne høre på bifaldet, at vindersangen var mest populær. Det skrev aviserne simpelthen dagen derpå. Den konservative avis Dagens Nyheder skrev, de syv viser var ikke præget af stor opfindsomhed, men der er næppe tvivl om, at dommerne traf deres valg i overensstemmelse med publikums dom. Den vindende vise var så afgjort den mest charmerende, og Katty Bødker skal nok hente sig endnu en solid succes. Det stod altså i avisen dagen efter. Men så gik der nogle uger, og efter en måneds tid, så havde To lys på et bord simpelthen solgt 200.000 eksemplarer som singleplade. Det var ligesom om, den havde sat sig i ørerne på befolkningen. Noget, som er interessant, det er, at de danske medier dengang bemærkede, at To lys på et bord, det var en sang i international stil. Og det var ikke nødvendigvis ment som en ros. Man synes, den lød sådan amerikansk eller engelsk, hvis man sammenlignede den med de andre viser, der var med til Grand Prix'et. Og så var der jo altså solisten Otto Brandenburg, som var kendt som den danske Elvis Presley. Otto Brandenburg var dengang 25 år. Han var lige stået igennem som Danmarks første rockstjerne, og han var en meget moderne mand og blev øvrigt betragtet som en ret uartig person. Han faldt ikke i alle smag dengang, og det har sikkert også påvirket holdningen til sangen, som altså både var amerikansk og så måske lidt provokerende med den her rocksanger som solist. Det er i hvert fald vores teori.
1: Vi skal selvfølgelig høre den, og vi har været i gemmerne i DR's arkiver og fundet optagelsen fra selve Grand Prix'et der i 1960 frem. Og den er faktisk ret interessant at høre, for for det første var det jo den fremførelse, der ligesom afgjorde konkurrencen. Mm. Og så er det også spændende at høre, at den går i et lidt langsommere tempo end den studieindspilning, man plejer at høre. Men musikalsk set, så er det altså stadig bare den samme flotte kvalitet. Et flot orkesterarrangement, orkesterspil, og så selvfølgelig samme fantastiske vokalpræstation fra Otto Brandenborg. Og sådan her lød det altså ved det danske Melodi Grand Prix i Radiohusets koncertsal den 6. marts 1960.

0: Ja, det var simpelthen en sang til 0 point. Tro det eller det værd, det er jo fantastisk. Altså, for gåse ud af at høre det her, så god en sang, så fantastisk orkesterarrangement, og de der trompeter i orkestret. Altså, det kan ikke købes for penge, det her. Vi glemte at sige, melodien er skrevet af Bjarne Høyer, tekst af Ida Frøm. Og dengang, der var Melodi Grand Prix, det var en kompositionskonkurrence. Verden ved det her show i 1960 var Volmer Sørensen, og han kommer ind inden den første sang og siger, jeg gør lige opmærksom på, at det ikke er en solistkonkurrence, det her. Det gælder om at finde den bedste nummer, der repræsenterer Danmark. Så solisterne var dybest set ligegyldige. Og måske er det så tippet læsset, at der kom en så provokerende solist ind, som Otto Brandenborg forstyrrede det her billede af nummeret.
1: Ja, der virkelig ejer sangen på den måde. Du fortalte også, da vi stod og hørte musikken, Jens, det her med, at man kategoriserede sangene dengang.
0: Ja, der stod ligesom, at det var for en stil, hvad for en danserytme eller hvad, og den her sang var kategoriseret som slow rock. Så man har annonceret, at det her det er en rocksang, der går sådan i langsomt dansetempo, men altså man har skiltet med, nu kommer der et rocknummer.
1: Ja, så den er simpelthen...
0: Med Otto Brandenborg, ikke?
1: Så den er blevet framet, den her sang, som sådan noget moderne,
0: ja.
1: Sådan, som vi skal være lidt skeptiske overfor.
0: Ja,
1: måske.
0: Det er helt sikkert spillet ind.
1: Interessant.
0: Næste spørgsmål, det er 100% ren klassisk. Det er Anne-Kristine Fetters i Vordingborg, som skriver, hvad særligt er der ved en nocturne?
1: Ja, nocturne betyder natlig, og det er et stykke musik, der henter sin inspiration og karakter fra natten. Altså det er rolig, drømmende, melankolsk, ofte lavmælt musik, der som regel har en poetisk melodi, altså sådan et bølgende, drømmende akkompagnement. Og den første komponist til at bruge betegnelsen nocturne var den irske komponist John Field. I starten af 1800-tallet skrev han en række klaverstykker, som havde den her natlige karakter, og som han kaldte for nocturner. Og det var nogle virkelig fine, små klaverstykker. De var ikke særlig lang tid, så vi kan altså godt lige nå at høre et af dem nu.

0: Nocturne i S-dur, skrevet af John Field, der altså på en eller anden måde opfandt denne her genre. Det var Alizar Ott, der spillede virkelig fin og tiltalende musik, synes jeg. Og på en eller anden måde kan man godt forstå, at den her genre fanger an. Den er simpelthen den er bare lige til at dykke på hovedet ned i og bare nyde. Og den fanger altså også andre komponisters opmærksomhed. Og en, der virkelig går ind i den her genre, det er komponisten Chopin. Gennem sit liv skrev han 21 nocturner, fra han var ganske ung og så ind til sin død. Han skrev dem ligesom gennem hele livet. Og han får altså virkelig det maksimale ud af den her musik. Han udvider nocturnen fra at være de her små drømmende klaverstykker, som er rigtig fint. Det er ikke dermed sagt, at det er dårligere. Men han udvider dem ligesom bare, så det bliver sådan nogle vilde og ekstremt udtryksfulde klaverværker, altså Chopin. Så han løber altså med meget af opmærksomheden, når man taler om nocturner. Men der er altså også andre komponister, der har skrevet nocturner, for eksempel Mendelssohn og Debussy. De har gjort det for orkester. Men det er værd at nævne, når man snakker om nocturner, at det er meget stærkt bundet op på klaveret, og det er der måske en forklaring på.
1: Ja, altså det er nok ikke tilfældigt, at klaver og nocturnen opstår på det tidspunkt, hvor den gør, for det er der, hvor klaveret som instrument forvandler sig og bliver til et større, mere udtryksfuldt værktøj at arbejde med. Klaveret i 1800-tallet blev udviklet, det blev større, det blev mere udtryksfuldt, klinger mere, klinger smukkere, det får en større klangkasse, pedalerne får større virkninger, så man kan simpelthen lade klaverets strenge og toner hænge i luften på en anden måde. Det passer perfekt til de her drømmende effekter, der er i nocturne, og de brudte akkorder, det man kalder arpeggioer, som ligesom er sådan en harpe anslag på klaveret, der klinger ud i luften, giver det her bølgende og drømmende til musikken. Så nocturne, det var virkelig en genre, der passede perfekt til tiden 1800-tallet. Det var ligesom brikkerne passede godt. Nu skal vi høre en nocturne til, og det er en af dem, som er skrevet af Chopin, og her kan man altså i forhold til John Field bemærke, hvordan Chopin han udvider ideen med nocturne, både rent teknisk, altså hvad pianisten skal spille, formatet, fordi det er et længere stykke, og så den udtryksmæssige spænd. Der er virkelig nogle store følelser på spil her.

0: Ja, endnu en nocturne her. I spørger om alt i dag. Nocturne i G-mol af Chopin. Det var Maria João Pires, der sad ved klaveret. Og sådan en mere melankolsk, indadvendt nocturne, vi hørte her. Det er meget spændende at gå på opdagelse i, hvordan John Field han ligesom opfinder det, og så Chopin, der ligesom tager det til et helt andet sted hen.
1: Det var Chopin, og vi bliver lidt ved klaverets verden faktisk. Vi har fået et spørgsmål fra Bo Lorentzen, som skriver, mit spørgsmål er, findes der regler for solokadencer? For eksempel, hvis jeg havde evnerne, havde jeg så lov til at spille min egen solokadence i en klaverkoncert af Beethoven?
0: Ja. Før vi svarer på din gode spørgsmål, Bo, så knytter vi altså lige et par forklarende ord på det her begreb solokadence. En solokadence kan man høre i en koncert for solist og orkester, for eksempel en violinkoncert eller en klaverkoncert, og som regel kommer solokadencen lige i slutningen af enten første sats, den kan også komme i tredje sats. Der sker det i musikken, at orkestret stopper med at spille, og så spiller solisten helt alene. Og kadencen, det er ligesom en måde, hvor solisten kan samle op på de musikalske temaer på, og også vise, hvad personen kan på sit instrument. Det er virkelig en mulighed for at vise sig frem til, det kan danse meget virtuose. Og Bo, du spørger, om der findes regler for kadencer, og om alle kan skrive deres egen kadence til en solokoncert. Og til de to spørgsmål, der kan vi både svare ja og nej til begge spørgsmål. Altså et rigtig irriterende svar, det ved vi godt, Bo. Men i forhold til det her med, om der er regler for kadencer, så er svaret, at ja, det er der. Op gennem musikhistorien har musikpædagoger og musikteoretikere forsøgt at formulere nogle regler eller nogle guidelines for, hvordan man spiller en god kadence eller prøve at beskrive, hvad en god kadence er. Men som vi har sagt før her i programmet, så er der ikke noget musikpoliti. Det eksisterer ikke. De kommer ikke og anholder dig, hvis du ikke overholder reglerne for en god kadence. Så der findes både eksempler på musikere, der overholder de guidelines, der er blevet lavet i løbet af, ja, igennem tiden, og musikere, der ikke gør. Og så er der det her med, om man selv vil kunne skrive en kadence eller improvisere en frem i et stykke musik. Og der er svaret igen ja og nej. Det kommer an på, hvilken musik du spiller. Hvis du spiller barokmusik eller wienerklassisk musik, for eksempel af Mozart, så vil du godt kunne finde på en kadence selv. Det er helt accepteret i de her musikformer. Det er en normal praksis i barokken og på Mozarts tid. Der forventede man faktisk af en solid, at vedkommende uden problemer kunne sætte sig ind, spille en Mozart-klaverkoncert og så improvisere en kadence over de temaer, der var i koncerten. Det var simpelthen en kompetence, man skulle have som musiker på den her tid. Og det efterlader jo nutidens koncertsolister i en lidt underlig situation. Altså man har koncerter af Beethoven og Brahms, der ved man ligesom, hvad man skal gøre. Men hvad hvis man spiller barokmusik eller Mozart, hvor det tidligere ligesom var helt okay praksis at finde på noget selv? Det er ikke en kompetence, man lærer på konservatoriet i dag. Man lærer simpelthen ikke at improvisere. Og dermed så fratager man jo egentlig den her tidlige musik i hvert fald. Den fratager man en af dens vigtige kendetegn, det her med at slutte af med sådan en virkelig intens, levende kadence, der ligesom bliver skabt i nuet. Det er jo også en vigtig del af et stykke musik.
1: Ja. Man forventede, at musikken lød forskelligt fra gang til gang, fordi soloafsnittet var improviseret fra gang til gang. Så hørte man den samme pianist spille den samme Mozart-klaverkoncert to aftener i træk, så lød det alligevel ikke ens. Det var tanken med kadencen, så når man hører den samme kadence skrevet ned igen og igen, så mister man jo en effekt og en virkning af at høre musikken. Der er noget spænding, der forsvinder.
0: Ja, og derfor er flere musikere også igen begyndt at tage improvisation op. Hvis man gerne vil have, at Mozart-koncerten skal lyde sådan, som den gjorde på Mozarts tid, så bliver man også nødt til at have den her del med, hvor solisten finder på i nuet. Og en af dem, der gør det, altså improviserer kadencer, det er den amerikanske pianist Robert Levin, og vi har fundet et eksempel frem, hvor han simpelthen improviserer en kadence. Det er tredje sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 19, og vi kommer ind hen i slutningen af tredje sats, lige inden Robert Levin simpelthen går på med solokadencen.

0: Det her, det var slutningen af tredje sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 19, og der hvor pianisten Robert Levin spiller helt alene, der spiller han en improviseret solo-kadence. Så i det her tilfælde, der er svaret jo, ja, det, Bo, hvis du kunne spille klaver på den her måde, så kunne du sagtens improvisere en kadence til en Mozart-koncert. Det ville være helt acceptabelt. Det sidste spørgsmål, vi skal besvare her i denne udsendelse, er fra Ane Mette Skjødt, der skriver, vi var på Københavner-tur for at komme til koncert i DR-koncerthuset. Vi overværede Max Brucks dobbeltkoncert for klarinet og bratsch med Johnny Tessier og Michael Grolit som solister. De var helt fantastiske, ligesom resten af orkestret. Og nu til spørgsmålet. Vi fornemmede, at der var noget folkemusik i koncerten. Kan det passe?
1: Dejligt, at I kunne lide at besøge DR Koncerthuset, og vi giver jeres ros videre til DR Symfoniorkestret og til de to solister, fordi de solister, I hørte, var nemlig et par af DR Symfoniorkestrets egne musikere, Johnny Tessier og Michael Grolit. Og du hørte helt rigtigt, at du synes, at Max Brucks dobbeltkoncert lød lidt af folkemusik. For to steder i værket, der bruger han svenske folkemelodier i musikken. Mest tydeligt hører man det i begyndelsen af første sats, hvor han bruger den berømte svenske melodi Ak Värmeland, du skjøner. Han laver den lidt om, men det er tydeligvis den melodi, han har hapset og puttet ind i sin koncert. Max Bruch, han var fra Tyskland, så hvorfor bruger han en svensk folkemelodi sådan uannonceret i sin musik? Det var nok ganske enkelt, at han synes den melodi var så god. Han elskede svensk folkemusik, og han var generelt meget glad for folkemelodier. Nærmest uanset, hvilket land melodierne kom fra. Han var sådan lidt nørdet på det her punkt. Han kunne godt lide at sætte sig ind på et bibliotek og studere sangbøger og musiksamlinger fra forskellige lande og gå på jagt efter gode folkemelodier.
0: Og nogle gange deklarerede han det tydeligt, hvis han brugte folkemelodier i sin musik. For eksempel i det værk, der hedder Skotsk Fantasi for violin og orkester. Han har også skrevet værker med titler som Suite over russiske melodier og Serenade over svenske melodier. Andre gange så kastede han bare en god folkemelodi ind i sin musik. Dybest set, fordi han nok synes, at så gode melodier ikke måtte gå til spilde. Og så passede de bare også ret godt til hans musikalske stil, som var sådan meget melodisk i det. Så det kan faktisk ofte være svært at skelne, hvad der er folkemelodi og hvad der er et tema af Max Bruch. Vi skal høre lidt fra dobbeltkoncerten nu, det sted, hvor den svenske folkemelodi kan høres til cirka efter et minut tid. Og optagelsen, det er fra den koncert, I var til, Anne Mette, i DR Koncerthuset. Det er en koncert fra marts måned.

0: Smuk musik af den tyske komponist Max Bruch, som i sin dobbeltkoncert for klarinet og bratsch citerer svenske folkemelodier, blandt andet den berømte Ack Värmeland, du sköna. Spillet her er Johnny Tesché og Michael Grolit, og sammen med DR Symfoniorkestret og dirigenten var Stanislav Kochanowski. En koncert, der fandt sted i marts måned.
1: Vi skal have trykket en vinder af ugens spørg om alt. Vi har nemlig ikke flere spørgsmål at besvare her i denne udsendelse. Vi har lagt alle jer, der har fået spørgsmål med i dagens udgave af Spørg om alt, ned i Spørg om alt koppen, som man jo altså kan vinde, hvis man får et spørgsmål med i programmet. Og jeg har trykket en lille seddel op, og på den står der Ane Mette Skjødt. Det var dig, der lige stillede det her spørgsmål med folkemusikken i Brugs dobbeltkoncert. Vi får sendt en kop afsted til dig.
0: Tak for i dag, siger Anne Termansen og Jens Cornelius. Og hvis du vil skrive til os, så gør det endelig. Vores adresse er mailomalt@dr.dk.
1: Og så lige inden vi slukker mikrofonerne, kan vi jo også lige nå at sige, at du kan høre Spørg om alt udgaver fra de seneste 6 måneder i DR Lyd, hvis du har lyst til at få flere svar på spørgsmål om klassisk musik.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk.

0: Det store mødebord på Marienborg er gjort klar til nye regeringsforhandlinger i dag. Mette Frederiksen har inviteret SF, Moderaterne, De Radikale indenfor for første gang i samlet flok.
1: Det er i hvert fald en forudsætning for, at der kan dannes en regering, at alle de fire partier, der skal være med i sådan en regering, de sidder om det samme bord.
0: Lød det fra vores politiske analytiker. Ukraines hovedstad Kiev har været ramt af de voldsomste angreb i næsten halvandet år, og russerne brugte den her gang et meget dyrt og ekstremt ødelæggende missil.
2: Det er lidt specielt, fordi at det kun er tredje gang i krigen her, at russerne bruger missilet.
0: Og så kan ukrainerne ikke forsvare sig imod det, fortæller eksperten her om lidt. Flere beboere i ulveplagede områder føler, at de står noget nær alene med problemerne. De har flere gange forgæves forsøgt at få et møde med myndighederne.
3: Det kan jeg for eksempel ikke forstå, at man ikke kunne få indkaldt dem, der bor i der vildt og samles op i forsamlingshuset, og så får vi at vide, hvad gør vi ved de her ulve.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med søndagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellerøjten. I dag kan Mette Frederiksen igen sætte sig for enden ved forhandlingsbordet på Marienborg. Der skal nemlig tages hul på en ny runde møder, efter at rollen skiftede fra Venstres Troels Poulsen, som havde den i et par uger, og så tilbage til Mette Frederiksen igen. Og i går, ja, der sagde hun, at hun lægger op til et intensivt forhandlingsforløb.
4: Og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter. Jeg synes også, det står klart efter de her dage, at det borgerlige Danmark ikke kommer til at kunne samle sig, at der ikke kan dannes en bred regering. Så jeg går i gang med forhandlinger nu med henblik på at danne en regering, som består af mit eget parti, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Det Radikale Venstre.
0: Ja, de skal altså mødes om ikke så forfærdelig lang tid på Marienborg, hvor du holder øje, Anja Westphal. Hvad kommer der til at ske?
5: Ja, som vi også hører Mette Frederiksen selv antyde her, så bliver der i den grad sat turbo på nu. Her fra kl. 12.30 kommer Moderaterne, SF og De Radikales forhandlere til at rulle ind på Marienborg. Og der vil de blive siddende i timevis, fordi efter hvad jeg hører, så er der også bestilt aftensmad heroppe. Så det bliver et langt forhandlingsforløb, hvor man tager fat der, hvor man så slap for over 6 uger siden. Det her, det skal gå stærkt, Mette Frederiksen siger. Hun har i hvert fald ikke tænkt sig, at man skal sidde i 60 dage, ligesom man gjorde i første omgang. Så lad os se, hvordan det her det kommer til at forløbe, og hvornår vi har et resultat. Og nu kan jeg se, at der kommer en taxa, men det er ikke her til Marienborg. Hvis der kommer nogen ud, så vender vi tilbage, men den kører videre. Så jeg tror bare, vi skal tilbage til Radioavisen.
0: Ja, det er godt, du holder øje, Anja Westphal. Og Rikke Gyldmandsø, det gør du sådan set også, vores politiske analytiker. Altså forklar os lige, hvad vurderer du bliver de største knaster ved de her forhandlinger, der altså lige om lidt går i gang?
6: Det er økonomien, der er den allerstørste knast. På den ene side, der har vi Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens ønske om økonomiske reformer, der skal give arbejdsudbud, der skal give velstand. Og det står så over for nogle røde partier i vis ører. Det lyder som noget, der skaber ulighed, og som noget, de ikke vil være med til. Præcis hvad der er på bordet, det ved vi ufatteligt lidt om, men vi ved, at økonomien er den knast, der var i den første kongerunde, og den er altså ikke blevet ryddet af vejen side, så må ikke, at det også er der, de tager fat i dag.
0: Hvis vi ikke ved, hvad der ligger på bordet, så ved vi i hvert fald, hvem der sidder rundt om det, og det er jo de her fire partier for første gang jo i øvrigt. Altså, hvorfor er det interessant, sådan set med politiske briller?
6: Det er interessant, fordi det var der ikke mod på at gøre i den første kongerunde, hvor det var de samme partier, der var i forhandlinger. Der forhandlede de hver især direkte med den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. At de nu alle fire er klar til at sidde i samme forhandlingsrum og både forhandler i dag i mange timer, i morgen og i de kommende dage, det viser, at der er en villighed, der er en erkendelse af, at det er den her regering, der er den eneste mulighed. Og jeg har en forventning om, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord og forhandler, indtil vi har en regering. Altså, de skal nok komme hjem og sove og så videre, men jeg forventer ikke nye sammenbrud, ny kongerunde.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø, og vi følger naturligvis det hele i radioaviserne i løbet af eftermiddagen. Så springer vi til Ukraines hovedstad Kiev, som har været udsat for de mest massive russiske angreb i godt halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben, så blev der i alt registreret 90 missiler og 600 droner mod landet. 4 personer meldes ifølge nyhedsbureauet Reuters dræbt i og omkring den ukrainske hovedstad, og mange er sårede, lød det fra den ukrainske beredskabstjeneste. Og flere byens indbyggere er rystet over angrebene.
7: Ніч страшна і давно так зовсім такого ще не було.
0: Gudskelov, at det var nat, og det ikke skete om dagen. Ellers ville mange flere mennesker være blevet dræbt eller såret, fordi det var så voldsomt, lyder det fra kvinden her. Og så skal vi over til dig, Mathilde Kimmer. Du er også i Kiev, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan oplevede du nattens og morgens angreb?
8: Det var som bølger af eksplosioner. De kom sådan i sætvis af meget kraftige eksplosioner, som var, når missilerne landede, og så lidt mindre eksplosioner, når det var dronesværmene, der kom ind over. Men det var i timevis, og det var meget, meget kraftige rystelser i både den bygning, jeg var i, men jo i hele Ukraines hovedstad.
0: Og så har du bevæget dig rundt i hovedstaden her i løbet af formiddagen. Altså, hvad er det for et syn, der har mødt dig?
8: De steder, hvor missilerne er slået ned, der er massive ødelæggelser. Lige nu står jeg ved en bygning, der ikke er voldsomt meget tilbage af, så der går man og rydder murbrok og sørger for, at der ikke ligger nogen derinde. Der går krisepsykologer rundt for at tale med folk, der måtte have brug for det, og på den måde er det jo en by, der forsøger at lappe sig selv sammen. Små butiksindehaver går og fejrer glasgård sammen, så der kan komme en glarmester og få det hele til at blive nytte fint igen.
0: Og hvad med Rusland? Har vi fået en reaktion fra dem endnu?
8: Vi har fået en officiel udmelding fra det russiske forsvarsministerium, hvor de bekræfter, at de har angrebet Ukraine. De siger selv, at det er udelukkende militære mål, de har ramt, og at de også har gjort det som en art gengældelse på ukrainske angreb. Men det med de militære mål, det vil jeg sige, det er i hvert fald ikke korrekt.
0: Lød det fra vores Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og noget af det, hun var inde på her til sidst, det er, hvad russerne har bekræftet. Blandt andet, at man har brugt et berygtet missil med navnet Oreshnik. Det er faktisk ret specielt og sjældent brugt, fortæller Carsten Marup, der er chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet.
2: Det har en rækkevidde på ca. 3.000 km. Og det har 6 individuelle sprænghoveder, som bliver udskilt i rummet, og så kan angribe på 6 forskellige lokationer, når det er, at missilet bliver anvendt.
0: Og hvorfor er det så, hvad kan man sige, specielt?
2: Jamen, det er lidt specielt, fordi at det kun er tredje gang i konflikten, eller i krigen her, at russerne bruger missilet. Det er et meget, meget dyrt missil. Det koster cirka 10 gange så meget som et kortrækkende ballistisk missil. Og så er det også et missil, som man må vurdere kun bliver brugt for at vise, at de er overlegne i forhold til, at ukrainerne ikke har våbensystemer, som kan forsvare sig mod det her missil.
0: Jamen, hvorfor egentlig ikke det? Fordi de har jo et luftforsvar.
2: Ja, men der er forskel på luftforsvar og missilforsvar. Luftforsvar kan du skyde ting ned, som er i atmosfæren, og missilforsvar skal helst skyde ting ned, som er uden for atmosfæren, altså i rummet, eller ved genindtrædelse i atmosfæren. Og der har Ukraine ingen systemer, som kan gøre det.
0: Så de kan bare sidde, havde han sagt, og håbe på det bedste?
2: Fuldstændig. Det eneste, ukrainerne kan gøre, når russerne anvender missiler af den type her, det er

0: Og så skal jeg lige beklage, at der var et udfald i radioavisen her, men nu skulle vi være tilbage igen, og jeg prøver at gå videre med en udsendelse, eller undskyld, med en historie her, som handler om Iran og USA. For en aftale, der sætter rammen for fred mellem USA og Iran, kan være lige på trapperne. For både medier og folk helt op i toppen af den amerikanske regering meddeler, at en aftale er på vej. Fra USA's udenrigsminister og Marco Rubio, der lyder det, at den kan komme allerede i dag.
1: There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president.
0: Jeg tror, der kommer mere nyt i dag, men det vil jeg lade præsident Donald Trump om at fortælle. Jeg kan bare sige, at der er gjort fremskridt, men vi er ikke helt i mål, lød det her fra Marco Rubio. Samtidig så skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim ifølge Reuters, at aftalen indeholder en våbenhvile på alle fronter, også i Libanon. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker på Lunds Universitet, fortæller, at der er tale om en solid og ikke mindst diplomatisk aftale.
2: Det er ikke bare Donald Trump, der melder ud, nu er der våbenhvile, nu er der ikke våbenhvile, men altså man har en 60-dages solid våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
0: Siden april, der har der været en våbenhvile mellem USA og Iran, men den aftale er flere gange blevet kaldt skrøbelig af blandt andre USA's vicepræsident J.D. Vance. Derfor mener Isabel Bramsen, at det er godt nyt med den her aftale. Spørgsmålet er så bare, om parterne bliver helt enige om detaljerne.
2: Igennem de sidste par uger og måneder har vi haft en form for, hvem blinker først konkurrence. Så først og fremmest kan man sige, det er det, der står på spil for hver part. De vil ikke have det til at se ud, som om det var et fordelagtigt træk, som deres modpart har lavet her.
0: Ifølge det iranske nyhedsbureau, så har Iran ikke accepteret nogen tiltag vedrørende sit atomprogram, som er helt afgørende for USA. Mens forhandlingerne om en ny regering hver eneste dag sætter rekord, ja, så frygter husdyrejere i Egtved ulven. Og netop på grund af, at regeringsforhandlingerne stadigvæk er i gang, ja, så har de fået afvist et møde med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Nu føler de sig efterladt i det, som de kalder ulveland.
3: Der er fredfyldt i Vejle Ådal.
4: Og der kommer den gamle.
3: Kurt Johansens køer og kalve løber imod ham til fodringstid.
4: Hvad så bedst?
3: Men efter flere ulveangreb i området, passer Kurt Johansen sine dyr med en klar frygt for, at de kan blive de næste ofre.
4: Så kan vi jo bare sidde og vente på den næste jo. Det gør vi så også jo på en eller anden måde. Men hvad skal vi gøre nu?
3: Han er både frustreret og ked af, at det ikke er lykkedes at få et møde med myndighederne.
4: Det kan jeg for eksempel ikke forstå, at man ikke kunne få indkaldt dem, der bor i der vildt og samles op i forsamlingshuset, og så får vi at vide, hvad gør vi ved de her ulve.
3: Derfor føler både Kurt Johansen og naboen Lisbeth Møller Kjær sig alene.
4: Vi er faktisk
5: vi er overladt
4: til egen fantasi og egen risikovillighed.
3: Lisbeth Møller Kjær var med til at sende brevet, og selvom hun ikke bekymrer sig, når Kurt Johansens køer kommer tæt på.
5: Jamen, jeg er ikke bange for den. Jeg kom bare an, du.
3: Fylder en anden frygt for hendes egne dyr.
5: Får og lam, de er meget, meget udsatte og meget, meget nemt bytte.
3: Nu vil naboerne have politikerne på banen.
5: Ulvesituationen skal behandles.
4: Fordi vi synes, der skal en debat i gang, så vi kan finde ud af, hvordan vi skal leve og sameksistere med de her ulve.

0: Frederik Waage, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, mener ikke, at regeringsforhandlingerne burde stå i vejen for, at Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste mødet med borgerne. Styrelsen kan ikke stille op til et interview med os, men skriver, at den vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, og at den er i gang med at planlægge nye borgermøder. Og det var Sara Ridersholm, der havde set på den sag. Nu ser jeg på vejret, og hvis man kigger ud af vinduet, ja, så kan man sådan godt finde shorts og solbrillerne frem. For eftermiddagen bliver man en hel del sol i det meste af landet, og temperaturerne fejler sådan set heller ikke noget. De bliver mellem 17 og 22 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind, som kommer fra vest. Måske kan det blive lidt mere skyet i løbet af eftermiddagen nogen steder, men i aften fortsat tørt og også en del sol. Det var Henrik Hinseli, der timede og tilrettelagde denne udgave af Radioavisen.
1: Nu kan du høre den koncert, vi sendte direkte torsdag aften her i P2.
2: Torsdagskoncerten i P2.

0: Hede drømme og vilde længsler gemmer sig i musikken af Richard Strauss, som er på programmet her i aften. Og den musik bliver sat op side om side med den fineste og allermest elegante musik af Mozart. Og det er lidt af en kontrast. Men det er der faktisk også en mening med. Dirigenten her i aften mener, at Mozart klinger anderledes, når man først har lyttet til musik af Richard Strauss. Og det tror jeg gerne på. Mit navn er Max Fage Petersen, og musikken af Richard Strauss, den er uafrystelig og vild. Vi skal høre De syv slørs dans fra operaen Salome. Og vi skal høre en orkesterfantasi fra operaen om kvinden uden skygge. Og så skal vi høre Mozart, klaverkoncert, Elvira Madigan, og vi skal høre Mozarts symfoni nummer 29. Det er torsdagskoncert direkte fra koncerthuset i DR-byen med DR-symfoniorkestret. Og vi har en ung klaversolist med her i aften, japanske Mao Fujita. Og vi har vores dirigent, en ung engelsk kypriotisk en af slagsen, Kerim Hassan hedder han. Og i teknikken har vi Søren Krabbe, og ude på bagscenen står min kollega Esben Tange. Jeg er nysgerrig på, om man derude kan mærke på musikerne, Esben, at de har været igennem nogle vilde, følelsesmæssige rusjeture i det repertoire, som de har øvet her til i aften.
1: Ja, det er et godt spørgsmål, altså Christine Åstrand, om I har været igennem nogle vilde, følelsesmæssige rusjeture på grund af det her. Altså Richard Strauss, det er nogle heftige operaer, altså Salome stans og hvad ved jeg. Og så Mozart, altså ja, Mozart, som jo er smuk, ofte i hvert fald. Hvordan har det været at sætte det her sammen? Du står med et glas vand.
2: Ja, det gør jeg nemlig. Jeg skal lige have fyldt lageret op. Det har været en fantastisk uge, fordi de der to komponister, at sætte dem sammen, altså de passer faktisk helt utrolig godt sammen, synes jeg. Og det er et meget, det er faktisk meget følelsesladet alt sammen. Mozart på den der fornemme og fuld af stor ømhed og hvad hedder det, men stadigvæk det her smukke og det her eventyr, synes jeg faktisk, de begge besidder.
1: Så det er altså det komponister, der fortæller med deres toner, eller hvordan, og hvad gemmer der sig inde bagved? Er der noget, der binder dem sammen?
2: Jamen det synes jeg. Så synes jeg, synes kærligheden synes jeg binder dem sammen. Altså det er jo musik, der er fuld af altså de helt store følelser, og det synes jeg, man mærker i begge komponister. Det er meget sådan udadvendt i Strauss selvfølgelig, og vi kender jo historierne, de er jo fuld af kærlighed, fuld af vildskab og fuld af det der
1: voldsomme passion.
2: Ja, men lige præcis. Og så Mozart, det er måske, altså hvis man kigger indad, så er det den store kærlighed, når man kigger indad, synes jeg. Men jeg synes bestemt, der er en fællesnævner.
1: Kærligheden, som ja, er udadvendt, men også kigger indad. Hvor er det spændende, Christine Åstrand, og vi vender tilbage og tæller mere Mozart i pausen her i torsdagskoncerten, men god fornøjelse med første del.
2: Tak skal du have, og i lige måde.

0: Ja, Die Frau ohne Schatten. Orkesterfantasi ligger som det sidste ved aftens koncert. Allerførst skal vi jo høre De Syv Slørs dans, og vi skal høre Mozart klaverkoncert, som sagt, Elvira Madigan, med denne her unge solist, Mao Fujita, en japansk pianist, som du også har mødt, Esben.
1: Ja, det har jeg, og det har altså virkelig været en oplevelse. Altså, han er ikke så gammel, 27 år, og han, ja, han ligner næsten en dreng, han er ikke særlig høj. Men altså, når han kommer ind omkring sit klaver, så sker der et eller andet magisk omkring ham. Det oplevede vi allerede ved prøverne her, hvor han for første gang skulle spille med det her symfoniorkestret. Det er som han er i en anden verden, når han kommer ind til klaveret. Han ser sådan lidt drømmende frem for sig, eller kigger op. Andre gange lukker han øjnene. Og også når man taler med ham, der er sådan noget lidt, han er lige her, og alligevel er han der alligevel ikke. Han taler ret svagt og med en luftig høj stemme. Så han er her selvfølgelig fysisk. Han sidder ude og øver sig, tror jeg, forbereder sig ude i sit solistværelse. Men han er også alle mulige andre steder, hvor han får inspiration af musikken. Og det her med Mozart, det betyder meget for ham. Han har indspillet alle Mozarts 18 klaversonater, og her er det så koncert nummer 21. Den her Elvira Madigan-koncert, som vi kalder den. Og jeg spurgte Mao Fujita omkring, hvad Mozart betyder for ham.
2: It's a very special composer, the most the like inspired, but also the sympathetic composer for me. Somehow I, you know, when I practice his piece, I always fell in love every time with his, you know, unique and also the his charming and also fresh everything there. And every time when I play his piece, I never, you know, boring, you know, I never feel boring. It's always so lovely to play.
1: Ja, jeg tror, man kan høre det også, selvom du, kære lytter, ikke lige har siddet over for Mao Fujita. Han smiler over hele ansigtet, når han taler om at spille Mozart. Han var inspireret af Mozart, og han oplever, at han var et sympatisk menneske, en sympatisk komponist, og en, som har noget meget, ja, som vækker ting i live hos os, der lytter og spiller hans musik. Og så er der altså også noget, som gør, at man bare ikke andet kommer til at holde af ham. Altså, det er elsket i enhver forstand. Ved koncerten her, der spiller han altså den her klaverkoncert nummer 21. Det er en moden klaverkoncert af Mozart. Og i ansatsen af Danten, den er blevet berømt på grund af, at den svenske instruktør Bo Widerberg, han har brugt den i filmen Elvira Madigan. Og her fortæller han lidt omkring, hvad der sker i den her anden sats, hvor strygerne, de skal spille med sardin dæmpere.
2: It's incredible concerto. Also the second movement, it's beautiful F major four. But when the theme coming back later, it's coming back with A flat major. It's heaven. Yes, one of the very beautiful tradition in the Mozart pieces, I think.
1: Det er, ja, man kan næsten sige med ærefrygt i stemmen, at Mao Fujita fortæller om den her himmelske oplevelse, som man kan opleve i den anden sats af Mozarts klaverkoncert nummer 21. Det var lidt teknisk her, men der er en god grund til det. Det er sådan, at vi her i den anden sats er i tonarten F-dur, og så pludselig så løfter musikken sig op i en højere liggende tonart A-dur. Og det er altså der, hvor vi bevæger os helt op i himlen, følge Mao Fujita. Og så er den hele taget, den her koncert af Mozart, den er fuld af hændelser, der pludselig opstår, og det fortæller han også, Mao Fujita, at man skal være ekstremt opmærksom i den hurtige første sats. Der sker der utrolige ting. Og igen er det her med, at musikken flytter sig nye steder hen. Det står i D, det er C-dur. Lysende, klar musik, vi skal opleve. Men så lige pludselig, så kan det slå op i en hemmelighedsfuld mål. Det er som om Mozart, han sender tanker frem til noget, der skal ske senere i livet, fortalte Mao Fujita om det, vi skal høre nu. Det fortalte han om tidligere i går.

0: så fik vi lige et lille snas fra Mozarts klaverkoncert nummer 21, Elvira Madigan, som vi også nok skal fortælle mere om, og med unge Mauro Fujitaro. Vores dirigent her i aften er også en ung mand, Kerim Hassan, og det er jo ham, der har fået den her idé med at sætte Mozarts musik op side om side med musikken af Richard Strauss, og det fortæller han lidt om her.
1: With Richard Strauss's music, and particularly when you look at these two works that we're performing, the Dance of the Seven Veils and the Fantasy from Frau ohne Schatten, they are extremely rich and opulent and ecstatic and excessive music with a huge orchestra and all sorts of wonderful instruments that you don't always see in the symphony orchestra, like the Heckelphone or the Basset horn. There are castanets and things like that in the Salome as well. And when you compare that excess with the real purity and the simple genius of Mozart's music, I think it's a match made in heaven, because it's also a great it's a great menu for the audience too.
0: Og det siger altså vores dirigent Kerim Hassan om det der mix med Richard Strauss og så Mozart lige bagefter. And now a very warm welcome to listeners also in Latvia and Romania who is with us tonight live here in the Concert Hall, Danish Radio Concert Hall in Copenhagen. Our symphony orchestra will play music by Richard Strauss and Mozart, and the conductor is Kerim Hassan, soloist is Mauro Fujita. Ja, en lille velkomst også til de lyttere, vi har med direkte internationalt her i aften, som får koncerten via det europæiske radiosamarbejde EBU, og altså direkte over til Letland og også til Rumænien, så de også kan lytte med. Og flere andre lande, de kan så tage den efterfølgende og sende den forskudt på et tidspunkt, som de har lyst til. Og vi er ved så småt at være klar herinde i koncertsalen. Det første, vi skal høre, det er Richard Strauss' De Syv Slørs Dans fra operaen Salome. En opera, der sådan set er så voldsom og amoralsk, at det rykkede grænserne for, hvad man overhovedet kunne finde på at sætte op på en scene. Det har ændret sig siden den her opera, må man sige. Og Strauss blev anklaget for at være pervers. I flere byer blev der nedlagt censur mod operaen. Og det er jo endda, selvom handlingen til dels er hentet fra Bibelen. Det er en opera, der foregår på Jesu tid. Det er den unge Salome, som af sin stedfar, kong Herodes, bliver bedt om at danse en slags stripdans, skal man nok godt kalde det. Hun skal tage tøjet af stykke for stykke. Det er det der med de syv slør. Og til gengæld må hun kræve lige, hvad hun vil som betaling. Og det gør hun så. Hun beder om Johannes Døberens hoved på et fad. Så det er voldsomme sager, vi skal ud i, Esben Tange. Jeg ved ikke, om du kan holde til det.
2: Jo, det håber og tror jeg kan. Og det er jo spændende. Vi får det her, altså vi hører fløjten starte, Ulla Milman, som jeg synes, man må sige, er sådan en form for inkarnation eller personificering af den her Salome, altså den her teenage-pige, som jo egentlig, hun ønsker jo hans døberes hoved på et fad. Det må man sige, er en voldsom passion at have. Ja. Modsat hendes stedfar vil gerne se sin sted der danse og tage tøjet undervejs. Det er også ude noget, der er ret problematisk, kan man roligt sige. Ja. Så der er sådan en magtkamp også mellem de to. Og fløjten, den sådan viser lidt frem mere ved, at man trækker sig så tilbage igen. Og det er på mange måder faktisk Salome, der styrer slagets gang her. Mm. Og jeg synes, hvis man lytter godt til fløjten, så får man en fornemmelse af at komme ind i det her spil. Det her erotiske spil er det jo faktisk, som har nogle meget voldsomme undertoner.
0: Ja, Kerim Hassan, han fortalte, at i starten, så vil hun jo ikke rigtigt. Hun er altså ikke helt med på det der. Det kan man faktisk, det han prøvede at få frem i orkestret. De bliver sådan nogle underlige hakkende. Ellers skulle det være sensuelle og erotiske rytmer. Det er de ikke rigtigt i starten. Det bliver de først hen ad vejen i den fortolkning, han giver som lidt. Det kan være, han er klar ude ved
2: dig. Ja, han står faktisk klar nu i sin sort skjorte. Og
0: ja, og her kommer han så ind på scenen, ind til Christina Åstrand og hele DR Symfoniorkestret og vender sig ud mod os her i publikum og springer op for at dirigere Richard Strauss' De Syv Slørs Dans.

0: Det kører helt af sporet her i De Syv Slørs Dans fra operaen Salome af Richard Strauss. Hun har fået sin betaling for sin erotiske dans, Johannes Støberens hoved på et fad. Og hun har kysset hovedet, det afhuggede hoved, noget så inderligt. Og så vågner Herodes op til sig selv, ham der har bestilt dansen, og han dræber Salome på stedet. Bliver simpelthen opmærksom på, hvor forkert det hele er på en eller anden måde. Med en meget brutal chok-effekt, som vi også fik her i orkestret. Det er symfoniorkestret under ledelse af Kerim Hassan. Esben Tange.
1: Ja, det er voldsomme ting, altså, ja. Og alt sangen ligger indlejret i den her dans. Så er vi er ikke færdige med operaen, men det hele ligger her. Ja. Den her tiltrækning, og hvor galt det går. Man kan mærke aggressionen, og man kan også mærke, at det er Kerim Hassan, han stod og legede med det. Det var sådan en meget sanselig måde, han gik til orkestret på, synes jeg.
0: Ja, han har virkelig arbejdet med, hvordan det skulle gribes an, ikke? Og hvordan det skulle udvikle sig også i løbet af de 10 minutter, som det her var, den her Salomes dans. Og så er orkestret, havde nærmest sagt, forsvundet fra alle vinde.
1: Ja, de strømmer herud
0: til mig. Ja, fordi nu er det jo et meget mere slankt orkester, som skal bruges til det næste, som er Mozarts klaverkoncert nummer 21, den der også hedder Elvira Madigan. Og det hedder den jo af en ganske særlig grund, vi lige kan komme tilbage til. Men jeg tænker, vi først lige skal høre Kerim Hassan. Jeg talte nemlig med ham her inden udsendelsen og spurgte lidt til netop sammenstillingen af Mozart og Richard Strauss, og også hvad det er med lige præcis denne her klaverkoncert. Du kan lige høre, hvad han siger her.
2: This piano concerto is wonderful. I mean, I think it was the three concertos around this time period that he worked and finished so quickly. And there is just an air of joy and simplicity in the harmony and the sheer the liveliness of Mozart's music. And this is exactly why I think contrasting this with so much drama beforehand works really, really wonderfully well. And I'm so excited to work with Mal Fujita as well, I must say.
0: Ja, det er en skøn klaverkoncert, som Mozart skrev ganske hurtigt, og ja, stor kontrast til netop musikken af Richard Strauss, men han glæder sig meget, Kerim Hassan, vores dirigent, til at lave klaverkoncerten her sammen med Mao Fujita, vores japanske pianist. Og jeg ved ikke, om vi lige skal, Esben, også lige komme omkring det der med titlen, Elvira Madigan.
1: Jo, det er jo ligesom, det er jo en voldsom historie, altså, som handler om den her svenske løjtnant, Sixten Sparre, som forelsker sig i en dansk lignende danserinde, Elvira Madigan, og det ender med, at viser det sig nu, at han faktisk, altså de elsker hinanden, de flygter til Danmark og ender nede ved Langeland og det område der ved Stogense og sådan. Og så ender han med at dræbe hende, og så tager han sit eget liv bagefter. Ja. Så det er jo en fatal kærlighedsfortælling, men samtidig en meget, meget smuk film, som har forbundet sig til anden satsen, vi skal høre, som er den her fine, fine sats, hvor strygerne spiller sådan med sardiner dæmpet, og så ligger klaveret og svæver ovenover det.
0: Ja. Så det er derfor, den er blevet forbundet, filmen, med musikken her, ikke? Altså Bo Widerbergs film der, Elvira Madigan fra 1967, som mange kender og elsker, hvor musikken simpelthen indgår. Men den er jo skrevet meget før det, kan man sige, Mozarts musik. Den er sådan set skrevet, mens Mozart var på toppen af sin berømmelse i Wien. Han var selv klaversonist, da koncerten blev spillet første gang i Wien i Burgtheater. Og Mozart er jo så elegant, og det er så legende og let og perlende og flot. Men det er ikke sikkert, at Mozart var klar over, hvor stort en betydning den ville få, sådan en klaverkoncert som den her. Den er jo blevet sådan et ikon, kan man sige, for klassisk musik.
1: Ja, og jeg kan se herudefra, at Mao Fujita, han går rundt med sådan en sort dragt og den lidt dansende på bagscenen, sammen med vores dirigent, Kerim Hassan. De ser ud som, de glæder sig rigtig meget til at spille Mozart sammen.
0: Ja, og her kommer de ind til os i koncertsalen. Mao Fujita først, og så Kerim Hassan lige bagefter, og bukker for os, og så sætter han sig ved klaveret, og Kerim Hassan springer op på podiet. Så skal vi høre Mozart.

0: der bliver der leget på herligste vis i musikken her. Mozart gør det, han leger med dur og mol. Og vores solist her i aften, Mao Fujita, han leger også med det. Laver nogle fantastisk sjove og underholdende kadencer også, hvor han har det hele for sig selv. Der er kun ham og musikken der. Der tror jeg, Mozart han ville fryde sig, hvis han hørte Mao Fujita spille. Det bliver næsten sådan, ja... Chopin skal også nogle steder. Chopin har måske lyttet til den her koncert, tænkte jeg også, den måde melodien, som bevæger sig frit på hen over akkorderne. Hvad siger du, Esben?
1: Jeg synes, det var virkelig forrygende. Altså, Mao Fujita, han tager virkelig scenen. Altså, og de her, vi hørte det lige inden det stoppede her, en kadence, så fyrer jeg virtuoser. Han bevæger sig helt sådan ovenud af, hvad kan man sige, af skalaerne, altså, og giver det der liv, altså uforudsigelighed, som også ligger i Mozarts musik, men fører det helt, et helt nyt sted hen.
0: Ja, fuldstændig. Det er skønt. Ja, folk har også rejst sig op herinde i koncertsalen nu. De er meget begejstrede for at høre det her, det kan jeg godt forstå. Det der krystalklare spil, og nogle meget skønne affraseringer også, den måde, han ligesom runder hver frase af på. Det er jo sådan noget, der er virkelig dejligt at høre, når man hører Mozart, den måde, det sker på. Det bliver så elegant. Og ja, det var Mozarts klaverkoncert nummer 21. I C-dur, den der også har fået tilnavnet Elvira Madigan, fordi musikken bliver brugt. En film af det navn. Vi fik den her med DR Symfoniorkestret under ledelse af Kerim Hassan, og så altså Mao Fujita, 27 år, født og uddannet i Tokyo. Han kan godt lide at komponere sine egne solokadencer også til Mozart. Det tror jeg, vi fik et par eksempler på. Jeg tror, han har et ekstra nummer til os her.

0: Ja, sådan et ekstra nummer får man ikke hver dag. Det er en meget kreativ ung mand, vi har med at gøre her, den japanske pianist Mao Fujita. Han transkriberer selv fra diverse operaer og sange, og ja, hvad det ikke kan være. Her var det fra Wagners opera Mestersangerne, en transkription, han har lavet af en passage derfra, hvor han gav den hele armen, så man overhovedet ikke manglede noget som helst nærmest fra operaen, vil jeg sige. Fuldstændig magisk at høre ham lave det, synes jeg. Hvad siger du, Esben?
1: Ja, men altså, det er forrygende her. Altså, sådan en arie, som handler om morgenlyset i et rosas skær, som han folder ud, altså med de største armbevægelser. Og der har vi ham simpelthen. Ja. Thank you for this overwhelming encore here of Wagner. Yeah. Wow, that was the thing to do just now.
2: The Wagner is my, you know, that is hero for me, and especially for this Nuremberg Meistersinger. This is one of my favorite opera music drama we are seeing, and then this is. Yeah, somehow there's no transcription. This is beautiful moment in the third act, the very, very end. But somehow there's no transcription, so I made it myself.
1: Wow, and for such, it just go directly in our hearts. And then it was first time here with Danish National Symphony Orchestra and this Mozart Concerto number 21. And we had the feeling that you really was in the moment. Could you tell a little bit about your inspiration when you played tonight?
2: Oh, yes. You know, the audience is amazing because I hear no sound from there, and I really enjoy, and also I can concentrate every single note, and this makes, of course, from the audience, very helpful, yeah.
1: So you was in the moment here with the people, and then the cadences and first and last movement, it was your own kind of fantasy over Mozart, or how would you describe it?
2: Oh, yeah, the first movement, the third movement, there's a cadenza, and which I wrote myself, and yeah, I had a very, very lot of influence by the Fritz Bizzoni. Bizzoni is also, he loves Mozart very much, and he also made his transcription of Mozart pieces, many pieces. And yeah, I learned how, yeah, he did. And also, yeah, somehow I listened to the Beethoven violin concerto, and the soloist played Shnitsuke cadenza, the Russian composer Shnitsuke. And yeah, it was very inspired very much. And also in my mind, there's the cadenza supposed to play as compose the Mozart style, but Schnittke and also you know the Reinecke, Karl Reinecke, he's also one of the specialists of Mozart, and he also made it very romantic cadenza. So I learned, oh, I can also do my way. And this was my way of cadenzas, yes.
1: Thank you so much. Really like your way.
2: Oh, thank you.
1: And look forward to see you, yes. Hopefully soon, Mao Fujita. Thank you. Thank you for tonight.
2: Thank you very much. Thank you. Bye.
0: Ja, han tager sig nogle friheder, Mao Fujita, inspireret af alle mulige andre store musikalske personligheder, lagde jeg mærke til. Han nævnte både Busoni og Beethoven og Schnittke også, og
1: ja,
0: kunne se fra dem,
1: ligesom,
0: at man kan faktisk godt tillade sig at gøre noget også, selvom man spiller noget musik fra en helt anden tid, og så lave en meget romantisk kadence, for eksempel, hvis man har lyst til det. Og han bemærkede jo også, at det var utrolig nemt for ham at koncentrere sig her, fordi der var nærmest ikke en lyd fra publikum. Folk sad edder og spændte og ventede på den næste tone, ikke? Fordi det var jo svært at få at regne ud, hvad det var, der kom fra ham og i de der kadencer i hvert fald. Og så fik vi også lige lidt at vide om ekstranummeret, altså Wagner, Richard Wagner, hans store helt, sagde han, og det er hans favorit opera, hans favoritstykke musikdramatik Mestersangerne fra Nürnberg, som han havde transkriberet en arie fra, ikke? Det var sådan cirka det, jeg fik ud af det, Esben.
1: Absolut, ja, og det er jo interessant, altså Mao Fujita, han er fra Japan og uddannet i Tokyo, men han bor i Berlin, hvor han også studerer, tror jeg nok stadigvæk, hos Kjell Gerstein, en rigtig, rigtig stærk og meget, meget, altså et meget, meget stort klavernavn, som også spiller her nogle gange med det her symfoniorkester, men han har i hvert fald studeret hos ham i Berlin, så han har ligesom base, så han er jo og tager Wagner til sig fuldstændigt, altså på sin egen måde.
0: Ja, og Kjell Gastein kan vi så også godt lide at improvisere, så vidt jeg husker.
1: Det er rigtigt.
0: Der er nok noget der. Ja.
1: Ja.
0: Vi har lidt mere med Magnus.
1: Ja, det er rigtigt, for jeg spurgte ham i går, altså han har jo indspillet alle Mozarts 18 klaversonater, og det tror jeg er 4-5 år siden, så altså, han har været tidlig ude, han er 27 nu. Og jeg spurgte, men hvis du nu kunne få lov til at spille endnu et ekstra nummer, så sagde han, så skal det være den der sonate nummer 9 i D-dur. For der er sådan en mellemsats, den midterste sats, den er utrolig smuk. Det er på en måde, som det er nogle gange med Mozart, simpel enkel musik, men samtidig er det meget, meget dybt.

0: den langsomme sats fra Mozarts sonate nummer 9 i D-dur, spillet her af Mao Fujita fra det album, der kom i 2022 med alle Mozarts klaversonater, udkommet på pladeselskabet Sony. Og der er billeder fra koncerten her, billeder også af Mao Fujita, går jeg ud fra i hvert fald, på P2's Facebook-side. Der kan du klikke ind og følge lidt med i, hvad der sker der. Og der sker jo det, at vi er til torsdags koncert i koncerthuset i DR-byen direkte. DR Symfoniorkestret spiller musik af Mozart, og så også musik af Richard Strauss. Det er den sammenstilling, vi skal igennem her i aften. De klæder hinanden godt, synes jeg allerede, hvad jeg lige har fornemmet her efter første del. Richard Strauss' toneverden, der jo er så rig og fuld af farver og storslået også. Ret imponerende. Og Mozart, der også er imponerende, fordi det er så let og sirligt og elegant. Det er imponerende på hver sin måde, synes jeg. Eller hvad siger du, Esben?
1: Det er utrolig fint, ja, at høre de her ting af Mozart, altså, som han folder ud. Vores solist her, altså Mao Fujita. Det er, det er jo interessant, de forbindelser, der er over til Richard Strauss, som vi skal opleve lidt senere her. Ja. Som elskede Mozart, og som årene gik, så blev han mere og mere optaget af Mozarts musik. De melodierne og også det der med, altså det dansende, det som vi også finder fra Wien, altså hvor valsene ligger lige rundt om hjørnet, selvom det ikke helt er Mozarts tid, ja. Så får han alligevel også det med i sin musik.
0: Jeg ved også, at vores dirigent Kerim Hassan, han er jo meget fascineret af det musikdramatiske. Det er også derfor, han har haft lyst til at hive orkestermusik af Richard Strauss med ind her i aften, og så sætte det op side om side med Mozart, der har sine egne teatralske effekter, hvis man vil bruge det udtryk om det, ikke? Fordi der sker jo også meget, som i den grad river folk med, kan man sige, fuldstændig som var det en forestilling, der udspillede sig for øjnene af en, ikke? Når man hører den musik.
1: Jo, altså der i Mozarts musik, der dels har han jo operaer, som har sådan noget meget levende, men også i hans koncert, som for eksempel her klaverkoncerten, der har vi det her spil mellem solist og musiker, som får musikken til at leve i allerhøjeste grad, som Strauss også den i sin musik. Ja. Jeg kan sige, nu har jeg faktisk fået besøg her på bagscenen.
0: Ja.
1: Ja, af Lars Karlin, som spiller trombone, som jo var med til at spille her før, hvor vi spillede Salme. Tak for det.
2: Jamen, det tusind tak. Fint at være her.
1: Ja, for vi står og taler her om det der er Mozart, og så er det Richard Strauss. Og på en måde er det to vidt forskellige verdener, men alligevel er der nogle forbindelser. Men nu er det Richard Strauss, vi mest skal forholde os til her.
2: Ja, jeg håber det. Jeg er med på Strauss. Jeg har ikke spillet Mozart. Det uten basun.
1: Det er det. Men du står med din basun her, og ja. I Richard Strauss' musik... Ja, hvordan er det at spille Richard Strauss på basunen, både her, men også i andre værker af ham?
2: Ja, men jeg synes Strauss er fantastisk musik, og lange fraser, og det følelsen man har med Strauss, det er jo at du står oppe på alptoppen og blickar ut over landskapet, altså. Det er fantastisk fin musik. Jeg synes Strauss instrumentation kan jeg godt lide, for han har mange fordoblinger. Han lægger horn og basuner, fordoblar strygene, så det bliver en stor orkesterklang, synes jeg. Det er fantastisk.
1: Så det er midt i orkester, og samtidig er der også at stå op på en halve top og se ud over det hele. Nu skal vi ind her. Først skal vi høre en Mozart-symfoni, men så skal vi høre den her symfoniske fantasi over kvinden uden skygge. Og der har du en stor solo. Det er en bas-bariton Barak, som synger om kærligheden til sin hustru. De har egentlig et svært liv sammen, men han insisterer på kærligheden. Hvad er det for en musik, du skal spille?
2: Ja, men det er jo en... Det er, som du säger, alltså, mega mig kärlighet i det solo, och jag har mega mig frihet. Dirigenten det kommer med mig, alltså vissa beväger mig framåt och så rubati och så kommer det med allesammans. Så det är mega mycket frihet, mig kärlighet, och det är bara att spela allt man har. Stort hjerte.
1: Og du har trombone med her. Kan man få en lille forsmag på det, vi skal opleve?
2: Nu.
1: Ja, om muligt.
2: In,
1: ja, jeg holder lidt afstand.

0: eksempel.
1: Tusind tak, Lars. Og vi glæder os til at høre mere musik og Richard Strauss symfonisk fantasi over Kvinden Uden Skygge. Tusind tak, og god koncert.
2: Ja, jo, tak. Tusind tak.

0: det er skønt at høre musikken her. De fragående chatten, altså kvinden uden skygge, orkesterfantasien. Det var lidt her fra generalprøven. Jeg synes lige, vi skulle høre lidt af netop trombonen, der hvor den kommer ind sammen med orkestret. Det er jo et fantastisk sted, så det kan vi glæde os til, når vi kommer til det. Men vi er jo i sådan et Richard Strauss og Mozart-land, så vi skal først høre lidt Mozart, så lidt Richard Strauss, så lidt Mozart og så lidt Richard Strauss. Og det er Mozart først, når vi kommer til anden del af koncerten, og det er om sådan 10-12 minutter, den går i gang. Vi skal først høre Mozarts symfoni nummer 29, og som vi allerede har talt om, Esben, så er det jo en anden form for, kan man sige, virtuos og flot musik, når det er Mozart, ikke? End med Richard Strauss, men der er absolut noget sjovt ved at sætte dem op over for hinanden, synes jeg.
1: Ja, det er rigtigt. Formatet er sådan, det er ikke helt så langt ud til hjørnerne, så, men i Mozart, men også meget levende musik. Og nu står jeg faktisk her med Christine Aastrand, vores koncertmester. Du står og smiler her, og det er der god grund til. Tak for første del af koncerten, og ja, en Mozart-klaverkoncert med Mahafu Shitar, som i den grad turde spille romantisk, og ja, virkelig som publikum blev grebet af det. Det gjorde vi også. Hvordan var det at kaste ud den med Mahafu?
2: Jamen, jeg synes, han er jo pragtfuld, den der måde, han sådan ligesom er så fri i sin musikalitet, selv i den her ramme, som Mozart jo altid er i, altså historisk og musikalsk, så synes jeg bare, at han det var lejende let, og det var meget charmerende, synes jeg.
1: Og Mozart kommer vi også til her i anden del af koncerten med symfoni nummer 29. Det her med Mozart, altså, ja, du har spillet violin i mange, mange år. Hvad betyder han for dig?
2: Jamen, Mozart, han er jo min ven. Og det har han været lige siden jeg var helt lille, og startede med at spille egne kleine nachtmusik i min fars lille børneorkester for stryger.
1: Din far, han var trompetist i Tony Aastrand i Aarhus Symfoniorkester, men han dirigerede også.
2: Det gjorde han, og han dirigerede vores og spillede brat i vores lille strygeorkester. Vi var mange børn, der ledte efter nogle andre børn at spille med, så der havde vi det, der hed Aarhus Unge Stryger, som vi spillede med i mange år. Og der har vi faktisk også spillet aftensymfoni. Og det har været, det er på den måde, at det er jo virkelig særligt for mig at spille, fordi jeg har også snakket med nogle af mine kolleger, som bare ser min far for sig, når vi spiller den her musik.
1: Jeg håber, han lytter med over i Aarhus, hvor han...
2: Jamen, det tror jeg, han plejer altid at lytte med på torsdagskoncerterne.
1: Så du har simpelthen vokset op med den her symfoni nummer 29, ja, du har... Hvad er det? Ja, hvad er det? Hvad rammer den, synes du?
2: Jeg synes, altså Mozart, som han er jo bare, altså måske den komponist, der er bedst til at minde os om at huske på barnet i os selv. Og det er jo rigtig vigtigt. Vi bliver så voksne og fornuftigt og alt muligt, men vi skal huske at lege, og vi skal huske glæden og spilleglæden ikke mindst, og vi skal huske at bevare den her barnlige nysgerrighed og på livet i det hele taget. Så det synes jeg, han er... Det tænker jeg.
1: Hvorfor sætter han det i gang?
2: Jeg ved ikke. Det er hans ånd, der er i den musik. Den synes jeg er også præget af, at altså, han var jo et geni, men han havde også... han havde jo bare den der lege, playfulness, den der legesyghed, som gennemsyrer alt hans musik, og som jeg synes er så vidunderlig, og som også minder mig om, at livet er rigtig meget mere end at være voksen.
1: Og så er der en sidste ting, som jeg også har lyst til at spørge om, som vi skal opleve nu. Der kommer I en langsom sats, hvor I skal spille med sordin. Det gjorde I faktisk også i klaverkoncerten. Det der minder han ligesom dæmper jer. Hvad sker der så?
2: Jeg tror også, måske allerede jeg har sagt det, så hvis jeg gentager mig selv, men jeg tror, det er det der med at se ud, og så en gang imellem at dæmpe sig selv, og dæmpe musikken, så man også for publikum, at det er også en stund for dem, at en privat stund, hvor man også kan se lidt indad, og så bare få musikken som den gave, den er, når den bliver spillet live foran en. Det er rigtig særligt.
1: Det vil vi simpelthen tænke på, Christine Aastrand, og lad det komme lidt indad, når vi kommer til den rolige indadvendte sats i Mozart-symfoni nummer 29. Tusind tak, og fortsat god koncert, Christine.
2: Tak i lige måde.

0: Ja, og her var det faktisk en lead af Richard Strauss Dansen, arrangeret for klaver. Det kunne Mao Fujita sikkert også have fundet på, men her var der altså en anden pianist, Benjamin Angeli, som spillede her musik af Richard Strauss. En rigtig vågn nu op og gå ud og mærk verden sang. Synes jeg, kunne du ikke fornemme det, Esben, som morgenstråler?
1: Jo, det kunne jeg i den grad, og skønt også det, som han fortalte før om Kerem Hassan, om det der det perfekte, det får bare lov til at stå og skinne det hele på Strauss, både hos Strauss og hos Mozart, og det synes jeg var en smuk måde at forbinde de her to i den her fine, både virtuose, men alligevel inderlige sang af Strauss.
0: Det kan noget, det der med at sætte to komponister sammen, som man måske ikke sådan til daglig. Altså, hvis man havde hørt Mozart her op mod Bach eller Beethoven, så havde det været en helt anden historie, synes jeg. Men op mod Richard Strauss, der står det altså vitterligt på sin helt egen fortryllende måde at høre de der små, fine, lette satser af Mozart. Det der perlende løb, som Mao Fujita også lavede i klaverkoncerten inden pausen. Nu er vi klar snart til anden del af koncerten her. Og med et lille signal også her til vores lyttere i Letland og Rumænien, som er med direkte her i aften via det europæiske radiosamarbejde EBU. Og orkestret sidder klar nede på scenen nu. Publikum har indfundet sig igen. Der er stort set fyldt på alle rækker. Et enkelt plads her og der står tom, men det er ikke mange. Og vi skal jo så høre musik af Mozart og Richard Strauss. Surprise her i anden del. Først Mozarts symfoni nummer 29, som jo er interessant også, fordi at Mozart bliver inspireret til at prøve noget lidt nyt og lidt mere avanceret i en symfoni, end man måske var vant til, fordi han skrev jo sådan nogle meget lette og divertierende symfonier, da han var ung. Og så begyndte han at han opdagede Haydn og hørte nogle af Haydns symfonier. Det åbnede Mozarts øjne for, hvad man egentlig kan inden for rammerne af sådan en symfoni. Og det er det, vi begynder at mærke her i symfoni nummer 29. Der begynder der at ske lidt mere. Det er også derfor, at orkestre tager sådan en symfoni som den her på programmet, fordi den er faktisk sjov at spille. Der er muligheden for at prøve kræfter med noget, der er lidt mere udfordrende end de der lidt ungdommelige Mozart-symfonier.
1: Og noget af det spændende ved Mozart, det er, han er kun 18 år her, men allerede her begynder han for alvor at udvikle sig. Han får sådan en sats mere med den der, vi får en anden sats, den der andante, vi talte om før, som har den der, hvor det peger indad, som Christine Åstrand fortalte om. Ikke? Mm-hmm. Men så kommer der også en minuet, sådan dansende, og så sådan en konspirator, altså med ånd til sidst. Ja. Hvor igen det der liv, som vi har været inde på flere gange den her aften, det for alvor springer ud.
0: Ja, når man siger, det er jo rigtigt. Altså, Mozart blev jo ikke så gammel, så når man siger, væk fra den ungdomlige Mozart og mere moden Mozart, måske, så er han stadig ret ung i den sammenhæng. Ikke? Men nu skal vi høre det i hvert fald, for her kommer Kerem Hassan ind og springer op til musikerne og bukker for os her i publikum, og så skal han dirigere Mozarts symfoni nummer 29.

0: Ja, så hørte vi Mozarts symfoni nummer 29. Festlig, fejne, flot. Og Kerim Hassan, vores dirigent, han slog møllevinger ind over sig selv nærmest her i fjerde sats. For at få den der effekt med, at de svarer der, og så siger de noget derovre, og så siger de noget derovre igen. Så den spredte sig i orkestret, som jo forsvandt ud til alle sider, da der skulle spilles Mozart. Så nu tror jeg, at de kommer til at myldre ind igen, for nu skal vi høre musik af Richard Strauss, Esben.
1: Det er nemlig rigtigt. De myldrer ind her, efter vi har fået de her møllesving. Ja, det var meget løsslåbende i Mozart, og nu er der, jeg vil sige herude, for der går sådan en hel række musikere. Det er bare, man kan mærke, at de vil der spille nu. Nu er de stadig ventet. Ja. Altså, kollegerne har fået lov til at spille Mozart 4 satser derudaf på lydløs. Nu er det helt samlede. Det er symfoniorkester, som kommer her. Fløjte og trombone, blandt andet vores Lars Karlin. Og her horn og trompet, og ja, det er Richard Strauss nu, det store gyldne udtræk, vi skal til at opleve.
0: Ja, det ser ud som om, det er mange mennesker, der skal ind her på scenen, vil jeg sige. Der er mange tomme pladser, og ja, der står musikere overalt lige nu på scenen, fordi de skal jo ligesom finde til rette. Dem, der skal længst ind, skal nok ind først og sådan noget, og nogle instrumenter har de også med, dem der kommer. Så det er meget sjovt at se.
1: Jeg synes, det er spændende, det vi skal opleve nu, den her symfoniske fantasi af Richard Strauss. Mm. Han komponerer den, da han er over 80 år gammel, lige frem i 1946, efter både 1. verdenskrig, hvor han skriver de fraugende charten, den her opera, og så 2. verdenskrig, og han er der stadigvæk, til trods for alt, hvad der er sket. Yeah. Og så laver han en fantasi over sådan en lidt mystisk opera, som handler om en kvinde uden skygge, en kejser.
0: Hun er kejserinde. Hun er datter af en ånd, og så et menneske, så hun er sådan en halvånd, og derfor ikke nogen skygge. Så hun kan ikke udfylde hele sin rolle som hustru til sådan en jordisk kejser, så hun er lidt splittet der. Og så bliver hun sådan stillet på en prøve af hendes egen far. Han truer hende med undergang. Hvis ikke hun skaffer sig en skygge inden 3 dage, så skal hendes mand, kejseren, blive forvandlet til sten.
1: Jeg skal jo ned på jorden, ikke? Og så møder hun jo en kvinde, og hun er sådan nærmest ved at få listet hendes skygge fra hende. Men det var interessant, det der, vi hørte Lars Karlin, vores trombonespiller, spille. Mm. Ja, det var Barak, det er sådan en farver, og det var ikke det ægte mand til den der jordiske kvinde, hvis skygge kan altså ikke gerne være fat i. Yeah. Men som skal synge eller spille den her solo, hvor han alligevel, hvor han udtrykker alt det, som jordelivet kan, og kærligheden til det.
0: Ja. Men der sker jo det, at kejserinden, hun opdager, at hun har jo medfølelse med menneskene, og alt det, de kan, og det smukke, og den trombonsolo der.
1: Nemlig.
0: Ja. Så hun afslår sådan set planerne om at overtage den skygge, hun ellers havde fået fra narret den fattige kone der, ikke?
1: Ja, så det er sådan et humanistisk budskab, synes jeg godt, man kan trække ud af det her. Ikke?
0: Det kan man godt sige, fordi det viser sig, at det er faktisk den prøve, hun var sat på fra hendes far, netop at modstå det der jagten på den der skygge. Ikke? Så det er jo noget med i virkeligheden at komme overens med, at man måske er lidt ukomplet på en eller anden måde som menneske. Det er jo faktisk det, det handler om. Ikke?
1: Jo, og så samtidig er der jo det, vi skal høre, det er jo en stor, rig musik. Altså det er bred musik, der får lov til at synge ud, så det er også ligesom en hyldest, synes jeg, til hele det orkester, som vi har været samlet om i den her torsdagskoncert.
0: Ja,
1: med 2 værker Mozart, og nu det andet værk af Richard Strauss også. Det store symfoniorkester, der får lov til at synge.
0: Ja, og nu har Christina Åstrand, koncertmester, stemt orkestret, og så sidder de ellers klar. Jeg ved ikke, hvor mange de er. De er op mod 100, tør jeg godt sige, ikke? Fordi der er virkelig mange mennesker.
1: Men der mangler en.
0: Det gør der,
1: Kerim Hassan. Men jeg tror, han kommer ind til dig, Max Frederik Petersen, og alle patolytterne nu.
0: Ja, vores dirigent kommer her ind og skal dirigere denne her symfoniske fantasi over de frage, onde chatten, kvinden uden skygge.

0: Ja, jeg var ellers ved at sige til mig selv, at jeg forstår, hvorfor man hører Richard Strauss sammen med Mozart, fordi Richard Strauss skal pludselig blive så let og lysende, når det står op mod Mozart. Og sådan var det da også her til sidst, men sandelig ikke midtvejs i denne her symfoniske fantasi over Richard Strauss' opera, De Frau ohne Schatten, en symfonisk fantasi, som han selv har lavet, og som vi altså hørte her med DR Symfoniorkestret under ledelse af Kerim Hassan. Jeg kan rigtig godt lide Richard Strauss musik. Jeg synes også, den kan fylde meget, og på lange stræk, så kan det godt blive lidt som sådan et pariserhjul, hvor man egentlig helst vil af, hvis man kunne komme det, men turen den er bare ikke helt slut. Og det er ret skønt også at høre det, men det er også været skønt at høre Mozart indimellem, fordi der snorer det ligesom kun på horisontalt. Der er ikke de der store vertikale op- og nedture, eller hvad siger du, Esben?
1: Jamen, det er rigtigt nok. Man kommer lidt videre ud i koordinaterne med Richard Strauss. Men jeg synes nok, det var virkelig skønt at høre det her sjældent spillede, den her sjældent spillede symfoniske fantasi, De Frau ohne Schatten, som ja, simpelthen, det er både højt op, og vi havde det trombone-solo, men så er det jo også bare skønhed. Det er sådan glitrende, der er to harper, der er orgel, og der er klaver og slagtøj. Ja. Det er, jamen altså, det er skønheden altså, blandt mennesker det, og på jorden, som Richard Strauss han ruller ud for os her.
0: Ja, den der fortælling om en kejserinde, der er halvt ånd, men som skal ned og prøve at finde sin skygge, ikke? Eller få en skygge fra et menneske, men som ombestemmer sig, fordi menneskelivet er jo også ret skønt, og de er jo egentlig meget søde, de der, så lad dem beholde deres skygge, så må jeg finde ud af det selv uden skyggen, ikke? Det er ligesom sådan, det ender her. Kerim Hassan, han rejser hele DR Symfoniorkestret op, og der er også flere blandt publikum her, der står op, så det er stående bifald til ham og orkestret for den her flotte symfoniske fantasi, og også Mozart, som vi også hørte tidligere. Og det kan være, at du også får en lille snak med ham, Esben. Det, nu må vi se. Han er i hvert fald sådan lidt frem og tilbage mellem bagscene og så også herinde i salen, ikke? Og om vi kan nå det også inden kl. 22. Lad os se en gang, hvad det bliver til. Nu er han her i hvert fald igen.
1: Kerim Hassan, som ja, virkelig har sat et personligt præg på den her koncert med at sætte de her værker sammen. Det her sjældne værk af Richard Strauss. Og som så kommer efter den smukke, smukke Mozart-symfoni nummer 29. Jeg synes, det er spændende, at sådan musik, der bygger oven på hinanden her, altså det orkestret, vi kommer til at opleve her, og der kommer endnu flere farver på her i den store finale.
0: Ja, der er lige en dimension mere med der, end et andet i Mozart-symfoni nummer 29, som også var skønt. Ingen tvivl om det. Og han vendte lige orkestret en gang, så dem bagved også kunne hilse på musikerne, og så får de kram af hinanden. Og han er gået ud.
1: Absolutely, and thank you. Thank you, Kerim Hassan, for this. What a rich concert. Two pieces of Mozart, and then this. Two pieces of Richard Strauss, and then this. A seldom played symphonic fantasy. Yeah, it was a beautiful world, we should end it. How was it for you?
2: It's an absolute fairy tale of a world, this. And it's such a pleasure to bring this sort of music to this orchestra, which does it justice so well. They are really such a wonderfully committed ensemble and group of musicians. And we're so lucky to have such beautiful music to play.
1: Yeah, and it was... you talked, or Mozart and Strauss talked with each other. How was it to have this conversation?
2: Well, I wanted to bring the opulence and the richness and the sheer voluptuousness of Strauss's music, and combining that with that genius simplicity of Mozart. And I think that combination works just like an absolute dream. And I was so happy that we could bring both of these to the orchestra.
1: Yeah, they had the trombone player. Wow. Last thing, when you played Mozart in the middle of the concert, it was like you was enlightened when you was playing this. How is it for you to be in Mozart's world?
2: I mean, Mozart is hands down one of my favorite composers. There is no question, because there is always something new that you can discover with his music. There is a spontaneity to performing his music, which I think suits this orchestra in particular so well. They react so well live in the moment. And to be able to bring that freshness and new ideas, even in the concert, it's just such a delight. It really is.
1: Thank you so much, Kerim Hassan. I'm looking forward to have you here again.
2: Thank you so much. Thank you.
0: Ja, og med den jingle, så siger vi også farvel til vores lyttere i Letland og Rumænien, som også har lyttet med på koncerten her i aften. Og måske hørt Kerim Hassan fortælle om, at Mozart var ja, en af hans favoritkomponister, og at det kan være så dejligt spontant at lytte til. Eller sådan må det gerne lyde i hvert fald. Det er jo det, der er kunsten, at få det til at lyde sådan. Og jeg synes, det var sjovt at sætte det op side om side med det der opulente og storladende, som man finder i Richard Strauss. Et eventyr, kalder han det. Og orkestret gav han lige en ordentlig cadeau og sagde, at de spiller simpelthen så godt og reagerer så fint på det, han gerne vil.
1: Ja, en glad og tænk også på et tidspunkt, må han også blive træt, Kerim Hassan. Det har været en meget rig og en stor koncert. Jeg synes, vi har været alle steder.
0: Ja, det tror jeg.
1: Så det er jo også skønt, altså her. Vi er sådan lidt efterhånden mod slutningen af sæsonen, altså torsdagskoncert-sæsonen, ikke? Og så prøver sådan ligesom at sige, wow, hvor langt kan vi komme rundt i egentlig både kernen af klassisk musik, synes jeg her med Mozart og Strauss, men også ud i hjørnerne hos de her komponister.
0: Ja. Han skal ud og have sig en stor fadøl, tænker jeg. I hvert fald måske kan de skænke op til ham ude bagved der. Det fortjener han i hvert fald. Vi skal også til at runde af Esben Tange, du og jeg, Max Fage Petersen og Søren Krabbe i teknikken har sørget for billeder undervejs. Dem kan du se inde på P2's Facebook-side, hvis du klikker derind. Billeder af det hele her fra koncerten direkte fra koncerthuset i DR-byen.

Ja, det var Renaud Capuçon på violin og Guillaume Bellom på klaver. De spillede ansats af Richard Strauss' violinsonate i S-dur. Ikke mere torsdagsreprise nu, men husk, at du altid kan høre live-koncerter med klassisk musik i appen DR Lyd.

0: Flere vestlige ledere fordømmer et omfattende russisk angreb mod Ukraine i nat. I Norge siger statsminister Jonas Gahr Støre, at angrebet er af en størrelse og karakter, vi ikke tidligere har set. Samme toner lyder fra den tyske forbundskansler Merz og Frankrigs præsident Macron og EU's udenrigschef Kaja Kallas, der kalder det afskyelige terrorhandlinger. Ruslands angreb er det voldsomste i omkring halvandet år med 90 missiler og 600 droner ifølge Ukraines luftvåben. Og præsident Zelensky siger, at angrebene vil få konsekvenser for Rusland.
1: Tre russiske
0: missiler rettet mod et vandsyningsanlæg brændte et marked ned, og adskillige beboelsesejendomme og skoler er beskadiget. Det er vigtigt, at dette ikke forbliver uden konsekvenser for Rusland, siger Zelensky. Der er fuld fart i salget af ladestandere til indkørslen og carporten, så elbilen derhjemme kan få strøm på. Salget af ladebokse er steget med 15% i marts, april og maj hos energiselskabet OK. For det giver en frihed at kunne lade bilen op derhjemme, synes for eksempel den her nye elbilejer.
2: I garagen på et gult parcelhus i Næstved er Søren Ortmann ved at få sat en ladestander op på væggen.
3: Jamen, det er fordi, jeg har lige købt en elbil.
2: Det var de stigende brændstofpriser, der satte skub i købet af den nye bil.
3: Da jeg så tankede dieselbilen, der nede af den rundede 800 kroner for en tankfuld, så var det lige det, der gav skubbet.
2: Han har nu kørt på strøm i halvanden måned, men ladeboksen har han ventet på.
3: Der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så.
2: For Søren Ortmann er ikke den eneste, der har bestilt en ladeboks.
4: Velkommen til Nordlys opladning. Du snakker med Mads.
2: Blandt andre energiselskabet Nordlys melder om travle telefoner.
4: Goddag, Per.
2: Siden priserne på brændstof gik amok.
5: Hvor synes du?
3: Ja, det ser rigtig flot. Rigtig godt.
2: For Søren Ortmann er det især friheden ved en privat ladeboks, der lokker.
3: Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg bare kører hjem, så bare parkerer bilen og så putter laderen på, i stedet for at jeg skal runde et sted ind. Det er den frihed, jeg glæder mig mest til.
0: Og det var Stefan Svinkjær, der havde sat strøm til historien her. Endnu et kadaver af en hval er skyllet op på Anholt. For 10 dage siden var det hvalen Timmy, der skyllede op på øen efter et mislykket tysk redningsforsøg. Den her gang er det resterne af en hval, der har været død længere tid. Den er revet midt over, men den er kæmpestor, siger Naturstyrelsens opsynsmand på øen til TV2 Østjylland. Hvalen er skyllet op på Anholt, efter to fiskere fik den i nettet. Der er sol og tørvejr i sigte resten af dagen. I aften daler temperaturen til mellem 12 og 15 grader, og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Klassisk Mix på B2.
7: Og i denne her udgave af Klassisk Mix, der er du i hænderne på mig, Malene Rønnow. Velkommen til. Egentlig har jeg slet ikke tid til at snakke, for vi skal have sat håret og hoppe i lakskoene og vores stiveste pus og fineste festkjole. Vi skal nemlig til bryllupsfest.

Danske Adolf Jensen var manden bag musikken her. Det var fra hans Hochzeitsmusik, altså bryllupsmusik, og det var første sats, hvor man kan se gæsterne komme gående op mod kirken i et optog, Festzug. Det blev spillet af Baden-Baden-filharmonikerne og Pavel Barlev. Og herhjemme, der er sommeren jo højsæson for bryllupper. Det ved jeg som gammel kirkesanger bedre end de fleste, så vi bliver herhjemme med en dejlig dansk sommersang.

Jeg indrømmer blankt. Jeg stod og hoppede en lille bitte smule med her på Orfeus i underverdenens kang-kang af Offenbach. Dog ikke med benløft og hele balladen. Det er jeg for gammel og udstyret her i studiet for dyrt til at risikere. Det var det tjekkiske nationale symfoniorkester, der spillede. Fra det her sådan herlige, letbenede underholdningsmusik, så skal vi til noget meget mere stormfuldt. Lebensstürme hedder det næste stykke af Schubert, altså en livsstorm. Og så nogen kan vi jo alle sammen komme ud for.

Lebensstürme, livsstorme, hed stykket her, som David Frey og Jacques Rouvier spillede, og det var Schubert, der havde skrevet det. Jeg synes, Schubert han er en mester ud i det der med, at selv i de stille passager, der ligger stemningen sådan og ulmer, og man kan bare mærke, at lige om lidt, så bryder det løs igen. Stærke sager. Efter sådan en rusketur, der skal vi have lidt Prokofjev. Og Prokofjev, han kan sagtens være både kantet og larmende og med store armbevægelser. Men her, der er han stille, flimrende og lidt dagdrømmerisk.

Nadej Rocha var solist sammen med Weimar Statskapel her i Adagioen fra Elegi for cello og orkester, skrevet af irske Ina Boyle. Født i 1889 var Ina Boyle, så hun oplevede altså begge verdenskrige meget tæt på i Storbritannien. Vi bliver lidt i den senromantiske musik, men skruer tiden lidt længere tilbage, for vi skal have lidt musik af danske Hilda Sehested. Nu kan du høre Tove Lønskov og Andres Adoyan, der spiller epilog fra hendes fire fantasistykker.

Tredje sats, en allegro fra Bartoks transsylvanske danse, fik du her, og det var Zoltán Kocsis og Ungarn-filharmonikerne, der spillede. Og vi bliver i samme geografiske region, for Transsylvanien, den ligger jo i det, vi i dag kender som Rumænien. Behageligt tæt på den ungarske grænse, så vi smutter til Ungarn og tager en sving om med Brahms. Den spiller Charlie Siem og Münchens Radioorkester for os, det er nemlig fjerde sats af Brahms ungarske danse.

0: Der er fuld gang i friske regeringsforhandlinger, der begyndte i dag med Mette Frederiksen tilbage for bordenden. Hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage i går, og lige nu samles Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne for at prøve at blive enige. Det er første gang siden valget, at de fire partier mødes samlet, og det lader til at blive en lang dag, fortæller vores reporter Anja Westphal.
1: Og det bliver lidt af en maratondag, som Mette Frederiksen også sagde i går på Marienborg, at nu sætter vi turbo på. Der er bestilt aftensmad heroppe, så de kommer til at sidde herinde hele dagen og fortsætte, hvor de slap, da forhandlingerne blev afbrudt for 2 uger siden.
0: Det er økonomien, der er den helt store knast på forhandlingsbordet, som de fire partier sidder ved. Og de radikales leder Martin Lidegaard håber på, at det bliver effektivt og hurtigt.
2: Da vi startede med Mette Frederiksen, der nåede vi et stykke vej, men det er klart, det er først nu, hvor vi sidder alle fire partier, som regner med at skulle regeringen sammen, at vi kan så søm i de økonomiske ting.
0: Når Royal Run i morgen suser gennem 5 byer på tværs af landet, så bliver det med rekordmange deltagere. Ifølge Kongehusets hjemmeside har over 112.000 tilmeldt sig motionsløbet, hvilket er en hel del flere end sidste års rekord, der lød på ca. 98.000. En af de byer, der for første gang får besøg af Royal Run, er Randers. Her er Anders Holm Milo ved at gøre sig klar til løbet, som han ser meget frem til.
3: Jeg synes, det er stort. Altså, jeg synes, det er imponerende, at det kan komme hertil. Det er jo ikke en stor by, men det er jo fedt, at det kommer ud og i de lidt mindre byer, og så det bliver eksponeret. Det synes jeg er fedt.
0: Det betyder også, at byen kan se frem til et kongeligt besøg, og det glæder en anden frivillig, Lonnie Nielsen, sig til.
4: Kongen har jo været i Randers nogle gange, men det betyder virkelig, virkelig meget, at han kommer, og vi skal ned og tage imod ham på Dronningekajen i morgen. Så der bliver selvfølgelig opfyldt med rigtig mange mennesker, og det glæder vi os bare rigtig meget til.
0: For uden Randers, så skal der løbes i København og på Frederiksberg og i Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. I Tyrkiet har politiet stormet hovedkvarteret for oppositionspartiet CHP i hovedstaden Ankara med tåregas og gummikugler. Blandt de personer, der befandt sig i bygningen, var Özgür Özel, der i torsdags blev afsat som formand for oppositionspartiet. Det skete efter en afgørelse ved en tyrkisk appeldomstol, og det kalder oppositionspartiet for politisk motiveret. Özel og hans tilhængere begyndte bagefter at marchere mod parlamentet, rapporterer nyhedsbyrået AP. Tyrkiets præsident Erdogan har haft magten i Tyrkiet siden 2003. Resten af dagen tørt og med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen.
5: P2.

0: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. En klub, som det var meningen, jeg før eller siden skulle komme med i, selvom jeg ikke havde lyst. Døde forældres klub. Når naturen går sin gang, så dør vores forældre, før vi gør. Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tab. Men det rammer os på meget, meget forskellige måder. Det synes jeg er værd at tale om. Jeg hedder Benedikte Granvig. Og derfor inviterer jeg gæster ind i klubhuset, så de kan fortælle om deres forældre og om at miste dem. Her er det tidligere håndboldspiller, nu coach inden for sundhed og træning, Rikke Hørlykke. Velkommen til, Rikke Hørlykke.
1: Tak for det.
0: Tak fordi du ville komme.
1: Selvfølgelig.
0: Rikke, vi skal tale om dine forældre. Og ja. Der er tre på spil. Kan man sige det sådan?
1: Ja, det kan man godt.
0: Hvad hed dine forældre?
1: Altså, min biologiske mor hed Birte Marie. Og så har jeg en biologisk far, der hed Kent. Og en stefar, der hed Peter.
0: Tjek. Og hvornår blev du første gang medlem af Døde Forældres Klub?
1: Det er vel nok sådan noget 14 år siden, vil jeg sige. 15 måske.
0: Mm. Og hvem var det, du mistede der?
1: Der mistede jeg min biologiske far.
0: Og for halvandet års tid siden?
1: Ja, september.
0: Mm. Der mistede du din mor?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og undervejs også din stedfar?
1: Og undervejs, som er i 18, det vil sige 8 år siden nu, mistede jeg også min stedfar, ja. Så jeg er jo det, man kalder forældreløs.
0: Ja. Hvordan har du det med det ord?
1: Jamen altså, jeg begynder at vende mig til det, efter min mor ligesom var den sidste, der sagde farvel. Og der er jo ikke rigtig nogen af dem, der er blevet rigtig gamle. Altså, så det er også sådan lidt... Jeg begynder sådan at spekulere over mit ophav og sådan noget. Nu er jeg den ældste. Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere. Og ja, der er sådan nogle refleksioner. Men altså, jeg synes jo, at tiden med dem har været god, så jeg... Jeg kunne godt have tænkt mig nogle år mere, men jeg er også okay i det.
0: Mm.

0: Lad os lige starte med at forstå, hvordan din forældrekonstellation er skruet sammen. Hvordan voksede du op?
1: Ja, men det er jo sådan lidt svært at forklare, fordi jeg voksede jo... Der var noget af det, jeg ikke kan huske, fordi jeg var ikke så gammel. Men jeg har fået fortalt rigtig meget, og min biologiske far har 4 børn med 4 forskellige kvinder. Og min mor er så en af dem. De var aldrig gift, og jeg tror ikke, jeg er mere end et par år eller sådan noget. Halvanden, tror jeg, da de vælger at gå til hver til sidst. Og så tror jeg ikke, han har overskuddet op gennem sit liv til sådan rigtigt at have kontakt med mig. Så jeg ser ham ikke særlig meget. Jeg tror, jeg ser ham 4-6 gange eller sådan noget i hele mit liv. Men jeg finder så ud af, da han er død, at han har jo fulgt mig på sidelinjen i hele sit liv.

Og da jeg er cirka 2-2,5, der flytter jeg med min mor og min storesøster, som har en anden far også, fordi min mor har 3 piger med 3 forskellige mænd. Og jeg er den mellemste, og hun flytter så med mig og min storesøster sammen med min stefar, som da jeg er 2-3 år gammel. Og det er jo det, der så har sat sit præg på min barndom. Og i den forbindelse, der får jeg så 3 halvstore brødre, som min stefar har med sig. Så vi er sådan 5 børn, der bliver sammenbragt, og jeg er den yngste. Og den ældste er 6 år ældre end mig, så vi er sådan trip-trap-træsko.

0: Du sidder og smiler, Rikke, og siger, det er mit barndomshjem, det her.
1: Ja.
0: Hvad siger du for dig?
1: Ja. Ja, men altså, ja, især min stedfar har hørt rigtig, rigtig meget klassisk musik. Jeg tror faktisk, hver eneste morgen, når jeg stod op, så var der klassisk musik på, og især det her, jeg tror, det var lige fire års tid, ikke?
0: Ja. Ja, foråret derfra.
1: Ja, og det er noget, der har præget hele min barndom at høre klassisk musik. Det var min stedfar meget glad for. Han var læge, og min mor var sygeplejerske, og de mødtes på Glostrup Hospital, så vidt jeg husker. Og så fik de som en lille søster sammen, da jeg var omkring 9 år.

0: Så det her hjem med de her børn fra mange forskellige forældre er samlet. Kan du beskrive en scene fra det her barndomshjem? Hvad ville man se, hvis man var en flue på væggen?
1: Lidt kaotisk. Også fordi, at jeg jo er barn af nogle forældre, som arbejdede rigtig meget. Det gjorde man i deres generation. Så de var faktisk, altså det var ikke sådan, man var ikke hjemme så meget, som vi kender det i dag, og måske fra vores bedsteforældres generation. Men de arbejdede simpelthen begge to hele tiden. Men jeg følte mig jo aldrig alene, for der var altid nogen hjemme. Mm. Og jeg var jo den, der faktisk havde mest styr på, hvor folk var henne, og hvem var til karate og sådan noget, for jeg var den der yngste. Og jeg lærte egentlig ret hurtigt, hvad kan man sige, at passe på mig selv og navigere selv. Altså, der var ikke så meget, ynk.
0: Hvad sagde de her lægeforældre, hvad sagde de til det sportsliv, som vel med

0: interesse, og synes jo egentlig, det var noget fjollet noget, det der sport. Og var heller ikke helt enig med, at jeg skulle gå den vej. Okay. Men altså, da det så skete, og da han blev lidt ældre, så blev han jo også stolt.
1: Så det her hjem, du flister rundt til al verdens sport.
0: Ja.
1: Din stedfar sætter klassisk musik på. Hvad sætter din mor på? Hvor er hun i det her?
0: Ja, min mor var sådan... Hun var lidt en anden boldgade, ikke? Altså, hendes pladesamling, som det jo var dengang, der var der ligesom min fars reol, og så var der over i min mors side. Og der var det meget mere sådan... Shitter Shalou, Anne Linde, Tina Turner, Billy Ocean, Rick Astley. Altså, det var sådan den helt klassiske, hvor man sad der med nogle store hørebøffer og prøvede at følge med på bagsiden og lære de der tekster uden noget, der var inde i det der pladekover. Så det var en anden boldgade, men det var faktisk det, var det mest af min mor, når min far ikke var hjemme måske, at de plader blev sat på. Det kan man, ja, der var jeg måske lidt ung, men ja, så dansede vi, kan jeg huske, lidt. Det var i hvert fald lidt mere vildt, lidt mere ølejeragtigt.

0: Tænker du på din mor, når du hører den her?
1: Ja, det gør jeg. Og jeg bliver faktisk lidt berørt.
0: Hvordan kan du mærke hende i musikken?
1: Jeg tror bare mest, det er oplevelser.
0: Ja.
1: Undskyld.
0: Nej, det skal du ikke undskylde. Det er helt fint. Vi kan også sagtens tage en lille pause.

0: Det er vildt nok med musik.
1: Ja, ja. Der var et eller andet, der lige ramte mig.
0: Ja, ja. Når du bliver ramt af sådan en sang her, er det så... Tænker du på din mor, hvor du er voksen, eller hvor du er barn?
1: Begge dele.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan? Ja, altså både i forhold til... Altså alle de ting, man måske har lavet sammen, da man var barn. De små stunder, man havde, men faktisk også... Ja, da hun så lå på sit dødsleje. Der var det de numre, vi spillede for hende.
0: Ja. Mm. Så er det også bundet helt sammen.
1: Ja. Ja, det er det.

0: Kan du huske, hvordan du så på din mor, da du var barn?
1: Ja. Altså, hun var der jo, og hun var der meget for mig, fordi jeg spillede håndbold, i forhold til måske nogle af de andre søskende, jeg havde. Så meget hun kunne. Og så er der også nogle ting, hvor jeg tænker, hvorfor var hun der ikke der? For eksempel, når jeg i dag spørger min søster, storesøster, altså, hvordan blev jeg egentlig puttet, da jeg var lille? Så siger hun, det er du aldrig ved. Fordi det har jeg gjort. Så det er også det her med, at den der helt nære og omsorg, altså den husker jeg for sådan noget kildeleje og sådan noget, men jeg husker ikke, at det var en tradition, at vi for eksempel, altså, jeg kan huske, min far samlede nogle gange os alle sammen nede på sofaen, så fik vi en godnat-historie og sådan noget, men det var jo

0: ikke den der sådan, der var ikke sådan plads til, at man var helt, helt nær på den måde, som jeg i hvert fald er med mine børn. Men jeg tror også, det var noget med tiden at gøre, og når jeg tænker på det, så tænker jeg, at de har gjort det allerbedste, de kunne. Mm. Så jeg bebrejder ikke noget, jeg tænker ikke noget, men der er nogle omsorgssvigt her indimellem, som jeg sådan tænker, puh, ja, det ville jeg sgu aldrig have gjort i dag med mine børn, men det er jo sådan ofte, når man tænker tilbage på noget, man ikke rigtig kan, hvad kan man sige, sammenligne med den tid, vi er i dag.
1: Da du var barn, hvordan forstår du din biologiske fars fravær i det her? Altså, hvordan giver det mening for dig dengang?
0: Jamen, altså, dengang, der var det jo altså for det meste nogle skuffelser. Det er først efter, jeg er blevet ældre, jeg ligesom har fundet ud af, at han har jo været med på sidelinjen, han har bare ikke rigtig kunne magte at have den der direkte kontakt med mig. Mm. Altså, og det gjorde jeg jo i kraft af, da vi pakkede hans hjem ned. Der havde han jo flere kasser med mig og udklip fra hele min karriere om, hvad jeg havde bedrevet, som han har simpelthen klippet ud fra blade og aviser igennem 20 år eller sådan noget, ikke? Mens jeg har spillet håndbold. Så han har jo siddet på sidelinjen og følt stolthed af nogle af de resultater og bedrifter, jeg har lavet. Det har jeg bare ikke vidst, før efter han døde.

0: Hvordan var det at finde kasser og kasser med klip?
1: Jeg har faktisk ikke kigget det hele igennem. Og det er altså mange år siden. Jeg har det derhjemme, og... Altså, det var jo sådan lidt... Nå, okay, han har alligevel været der et eller andet sted. Og det prøvede han jo også at nå at sige til mig, inden han gik bort. Men det var jo... Altså, lige der var det lidt svært at tro på, og jeg havde selv helt små børn på det tidspunkt, hvor han gik bort, så... Jeg synes jo bare, det var lidt fjollet, at han ikke havde taget sig sammen til... Og ligesom at opretholde den her kontakt. Jeg kan huske, at han har været udstationeret. Han var underviser i militæret. Og var med Røde Kors i Iran, Irakkrigen og sådan noget. Jeg kan huske, at så lige pludselig så får jeg jo sådan... Hvad tredje eller fjerde år fik jeg et fødselshilsen. Det var sådan en gang imellem, når det lige passede. Og så kan jeg huske, at jeg lige pludselig får sådan noget... Iransk guld. Så guldkæde. Nu er han i krig med Røde Kors og sådan noget. Ikke? Altså, så det var sådan nogle lige pludselige breve, og dengang så var det altså med posten, ikke? Som han sådan, wuff, og så vækkede det jo noget i mig i mit sind, og så når jeg skrev tilbage, så kom der bare ikke et svar. Altså, så det var den der sådan lidt hele tiden lidt uforløste. Jeg troede, det var en håndtrækning, men han var faktisk ikke i stand til at pleje det alligevel. Ikke? Og det var sådan, det var. Jeg bebrejder ham ikke noget. Ikke nogen, altså absolut ikke. Han har haft rigeligt at se til i det liv, han havde, men det undrer mig nogle gange. Mm. Mm.
0: Hvordan havde du det lige efter, han så døde?
1: Ja, altså jeg følte ekstremt ansvar for alle mine andre søskende lige pludselig. Altså,
0: også dem, han havde introduceret dig for?
1: Altså lige pludselig kunne jeg godt se, at jeg er faktisk en af de ene, altså jeg er faktisk den, der skal tage den nu. Og jeg havde jo en lille søster, som jeg stadig har, som jo ikke var mere end 14. Hmm. Ja. Så det lige pludselig følte jeg sådan lidt, okay, er det meningen, jeg skal holde sammen på det her, uden rigtig at have kendt med hele livet, ikke? Eller, men det slap jeg egentlig lidt igen, men man havde jo lyst til, at det også gik dem godt. Og så har jeg nogle gange sådan... Altså det her med, at man ikke kender så meget til sit ophav, det kan jeg mærke, det har ramt mig efter alle er væk. Fordi nu kan jeg ikke længere spørge nogen, hvordan var det nu? Og jeg tror måske heller ikke, jeg nåede at spørge min mor om det hele. Og så kan man gætte sig lidt frem. Jeg er nok sådan en som, ikke? Men så jeg har haft sådan behov for sådan ligesom at finde ud af, hvad har jeg egentlig med i bagagen? Og når jeg en gang imellem altså, sådan kan blive sådan lidt, er jeg virkelig... så anderledes, og hvor har jeg det fra? Altså, så kan jeg sådan, er det for min far, er det for min mor, hvor? Altså, hvad er det for noget, jeg har med i bagagen her?
0: Det står tydeligere frem, efter at der ikke er nogen at spørge.
1: Ja, og efter jeg måske selv er blevet ældre, tror jeg mere. Mm. Og ligesom skal tage nogle beslutninger, altså især sådan efter, jeg har altså, ramt sådan 45, synes jeg, så er det som om, at så er endnu mere behov for sådan ligesom at finde ud af, hvad har jeg med mig i bagagen? Også sådan biologisk, også DNA og genetikmæssigt i forhold til, at jeg kan gøre mine forbehold for at leve længere med lidt højere kvalitet, som jo er meget af det, jeg laver til daglig.
0: Så det var mere end det var altså, at skulle sørge over den her biologiske far, som har været på sidelinjen og også ret langt væk, så var det mere en følelse af ansvar for de andre børn, han også ligesom døde fra, som ramte dig.
1: Altså selvfølgelig var jeg ked af det, men jeg havde jo ikke oplevelse i bagagen på samme måde med min biologiske far kendt. Og jeg sørgede også, og jeg blev også ramt af sorg, men det var jo ikke så dybdegående, som det for eksempel var med min stefar og med min mor. Mm.
0: For han, det lyder brutalt, men forstår mig ret, han er så den næste, der dør, din stefar.
1: Ja. Ja, og det har også været et bøvlet forløb. En aften. Altså ude i vores barndomshjem, som var en bondegård, en gult stort bondehus i Værløse. Der har de været til noget middagsselskab en helt normal torsdag aften, og så bliver han simpelthen ramt af en hjerneblødning og bliver lam i hele venstre side. og ryger i rehabilitering, efter han bliver stabil, og prøver ligesom at få genetableret de her ting, men hjerneblødningen har gjort rigtig stor skade, så han har stadig sit tale og sådan noget, men han er simpelthen lam, og så er han blevet ramt lidt på det kognitive også, ikke? Altså han er jo ikke sig selv mere. Så han er faktisk i pleje rehabilitering, og ender aldrig med at komme hjem i, hvad når det at være, 2-3 år.
0: Okay.
1: Og så bliver vi faktisk ringet op, eller jeg bliver ringet op på en skiferie med min familie op i Norge, om at nu var han blevet indlagt for det der plejehjem med akut, med tarmen var simpelthen sprunget. Okay. Så nu var det nu. Og om vi ville vælge at operere, de skulle operere på ham, eller smertedække ham, men der gik ikke mange timer, så var han der ikke mere. Og så skyndte jeg mig hjem, og det prøvede alle mine søskende også. Og jeg nåede heldigvis at få 2 døgn med ham i hånden. Jeg var ræset hjem for noget. Så det var hans ende på den her verden, og det her med at være ved hans side, følte taknemmelighed for, at han ligesom havde taget sig af mig. Det prøvede jeg faktisk også at gøre i de 3 år op til han dør, altså 2-3 år inden han bliver ramt af selve det her med, hans tarm springer, så er jeg faktisk ved hans side næsten hver dag, besøger ham ude på hospitalet, eller på rehabilitering, eller på plejehjemmet, hvor han er ind til sidst. Og som han nogle gange sagde til mig, hvorfor er det, du kommer så tit? Fordi det, jeg har jo ikke rigtig været der på samme måde for dig, siger han så til mig. Så siger han, et af hvad du gjorde, da du var, et andet af hvad jeg har valgt at gøre i den tid, jeg nu har. Og det var jo en proces, det der med at tage afsked, det var faktisk en bearbejdelse på en eller anden måde. At være så meget sammen med ham som overhovedet muligt. Så på den præmis, jeg nu kunne tage ud af hverdagen. Fordi det var jo taknemmelighed over, at han havde været der.
0: Ja.
1: Så det var lidt hårdere, synes jeg, at miste ham. Og det kom bag på mig, fordi han er sådan meget kæft til dig retningagtigt, da vi var børn. Og det blev der også nødt til at være nogle rammer, fordi vi var 6 fuldstændig opmærksomhedskrævende unger. Så det var også nødvendigt, at der var lidt stramme rammer. Og det kan jeg huske. Det er faktisk nogle af de ting, jeg takker ham mest for. Det er, at der har været så hård konsekvens og så stramme rammer. Fordi det har faktisk haft brug for senere hen i livet. Men det kunne man jo ikke se der. Når man er barn og synes, at det hele er uretfærdigt, og man ikke må få det samme som de andre, og man ikke om, hvorfor skal jeg altid knokle for tingene, hvorfor skal jeg have opgaver og job? Og, altså, men det var jo godt for mig, at jeg fik den læring med mig. Mm. Og det var han en af årsagerne til.

0: Kan du se din stedfar reagere? Altså, reagerer han godt på at få spillet den her musik for sig?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Hans vejrtrækning bliver anderledes, og det er som om, man bliver mere beroliget. Og det er bare, altså hørelsen er jo noget af det sidste, man mister, når man ligger, og kroppen er ved at give op, som jo er tilfældet for ham. Og en af de ting, nu sov jeg jo ved siden af ham, og det var jo det der med, at man, jeg ved ikke, om det er sådan, jeg kan sammenligne det med, at når man bliver mor, at man ligger og hører på babyers vejrtrækning, ligner de, altså det der med, at den er stabil. Man ligger og venter på det der skrig, der gerne skulle komme, når de ligesom kommer ud af maven. Og jeg tror, det var også lidt samme oplevelse, både med min stedfar her og med min mor, når man sidder på et dødsleje med en, som er ved at sige farvel til den her verden. Og så fokuserer man rigtig meget på den her vejrtrækning. Og jeg kunne se, at det gjorde ham mere rolig, altså fra at være så lidt mere lange drag, når jeg spillede musik. Så jeg lagde simpelthen bare min telefon og kørte sådan en playliste, som jeg kunne huske, vi havde hørt, da vi var børn. Mm. Og så lå bare og holdt ham i hånden. Det var det. Der var ikke mere i det. Mm. Jeg kunne næsten ikke engang lide at gå på toilettet. Tænk, hvis nu han trak sit sidste vejrtrækning, når jeg var derude. Ikke? Mm. Så det var sådan meget intens 2 døgn, jeg fik lov til at opleve der.

0: Hvordan var det? Og jeg tænker, du i dit virke er du tæt. Altså, der er meget krop, ikke? Der er menneskers kroppe.
1: Tror du? Det er åbenbart det, jeg kan.
0: Jeg skulle til at se.
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, min mand vil jo nok klandre mig for, at jeg ofte ikke, du ved godt, snakker så meget om følelser, og er meget, du ved godt, lidt altså kort for hovedet og sådan lidt hurtigt, men egentlig i bund og grund, så er der bare nogle, altså den her nærhed betyder meget for mig. Så det kan godt være, at det har i hvert fald været en form for bearbejdelse måske, og insistere på at blive hans side, indtil han ligesom ikke kunne mere.
0: Hvordan havde du det, efter han døde?
1: Det syrede er, at jeg har simpelthen så meget sorg i kroppen, så jeg tror, jeg bliver ramt af stress. Og jeg er ikke sådan en, der bliver ramt af stress. Altså, jeg er meget travl og laver meget. Men jeg føler mig sjældent stresset. Fordi jeg får altid sådan afviklet tingene undervejs. Og det er jo okay, og jeg kan godt slippe det sådan at sige, nå, det er ikke noget i dag, det er noget i morgen. Så jeg føler ikke et pres udefra i forhold til, at jeg skal levere et eller andet her nu. Men jeg fik sådan nogle stresssymptomer i månederne efter. Og kunne ikke rigtig forstå, hvad er det, der sker, når jeg bliver ramt af det her. Fik så snakket med nogen og læst mig til, at det højst sandsynligt var sådan en soveproces. Selvom det også var en lettelse, at han fik lov til at sige farvel, fordi det var virkelig ikke særlig værdigt til sidst, så var det sådan en lettelsesbyrde, at nu skal jeg ikke ud på det plejehjem mere, hvor der lugter tis, når jeg kommer ind. Og det giver mig, det gav mig sådan nogle sådan lidt opkast fornemmelser de sidste mange måneder. Så det var både en lettelse, men puh, hvor han også manglede, og hvor var der? Der var også en sorgproces i forhold til det her med at tage sig af min mor, og hun skulle have, altså hun synes måske også, det var en lettelse på nogle områder, men hun følte jo også sorg, og hvad skal vi nu med hende, og hvordan skal hun nu ligesom få et socialt liv, fordi rigtig meget af det var også, altså det var jo deres venner, men det var bygget op omkring ham også, ikke? Så det var det her med at få hende godt videre i livet, der også fyldte meget. Ikke?
0: Mm. Hvordan lykkedes det? Altså, hvordan jamen, var altså, i tiden?
1: Efter? Vi var jo heldigvis mange om det. Altså, ja. Vi er jo mange børn, og ja. Hver ting, det var ikke kun mig, der sad der. Men det var bare mig, der havde den her hospital og besøgschance rigtig meget. Ja. Nogle af de andre var rigtig gode til nogle andre ting. Min storesøster var primært på min mor i den her fase, og så mine brødre var primært på at sælge hus og afskede personale i klinik og ordne alle de her praktiske juridiske ting, der skulle til. Når sådan et liv, det vælter om kuld, ikke? Så jeg synes egentlig, at vi supplerede hinanden meget godt i forhold til at komme videre.
0: Wow, det er meget rørende at høre om. Det er sådan, ligesom sådan en søskendeskab som en holdsport på en eller anden måde.
1: Ja, jeg kan love dig for,
0: at man stepper op. Og, ja. Du foran der, at du er på hende, ja, du dækker det her.
1: Ja, og alligevel var vi jo også ikke hele vejen igennem enige om, hvad der skulle være. Men så løser vi det alligevel. Ikke? Det var ikke sådan, at vi alle sammen... Men jeg er meget taknemmelig for, at jeg ikke stod alene med det. Man ryger ind i sådan en praktisk mode, og så er det først sådan lidt senere, man måske bliver ramt af alle minderne og alt det følelsesmæssige. Ikke?
0: Mm.

0: Din mor dør i 2024.
1: Ja.
0: Som den sidste.
1: Ja.
0: Hvordan var hendes...
1: Også alt for tidligt.
0: Hvor gammel var hun?
1: 74, 75, 74 tror hun nu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan var hendes sidste tid?
1: Jamen, det var forfærdeligt. Ja, det skulle ikke have været sådan. Men nogle gange er omstændighederne sådan, så man ikke kan styre det. og så, så må man jo også acceptere, at verden går ikke altid, som man troede. Men ja, hun var jo endelig, efter min far, for hun etablerede sig rigtig godt i sådan en ældre landsby, faktisk. Ikke så langt fra, hvor min søster bor i dag. Og er faktisk ret glad, og altså, hendes hverdag begynder at få noget rigtig god værdi, og så sker der faktisk det, at hun... for nogle år siden, lige da min stedfar var død, der opdager de en knude i maven på hende, som hun forbereder ud, og det tænker vi nok, jamen, det er ikke så meget. Men de får ændret fokus, fordi de opdager, hun har en aneurisme, og så har hun ikke lige fået taget det meget alvorligt. Hun skulle have været til nogle opfølgningsting med det her. Den her knude, hun fik opereret ud, fordi der var åbenbart lidt cancer i. Og lige pludselig så er det der cancer jo sat sig ned i maven på hende, altså i underlivet, og at nok en ægstok eller et eller andet, der er. Det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Det vi har aldrig rigtig fundet ud af det. Men det gør jo, at hun bliver rådgivet til at komme i kemobehandling. Og det er hun så hele første runde, kommer hun igennem og bliver ret svækket af det. Altså, og så falder hun en dag derhjemme og brækker hoften. Eller sådan lår, det øverste del af lårbensknoglen. Og ryger ind akut der, da hun endelig får fat i nogen og bliver opereret. Og det er egentlig også fint, og to dage efter er hun frisk, og jeg skal lige over på den anden side af det her. Altså, det er sådan, min mor var, og tror så, at hun lige kan rejse sig op, efter hun er nyopereret i hoften, og lige gå med en gåvogn. Hun havde jo lige øvet sig en gang med sygeplejersken dagen inden, og gå på toilettet selv, og så falder hun og brækker hoften igen samme sted, samme lårben. Og så falder alle hendes talje, og hun ryger sig på intensiv for sådan et traume. Oven i et traume er ikke så godt, når man så heller ikke har så meget at stå imod med. Så kommer hun egentlig sådan lige op til overfladen og ligger der med et åbent benbrud inde i. Og vi skal ligesom tage en beslutning om, hvad gør vi her? Og de siger, at vi skal blive nødt til lige at scanne det, fordi vi skal lige finde ud af, hvad der egentlig sket anden gang, ikke? Hun har også en pul i hovedet, og jeg ved ikke, hvad fuck hun har lavet den nat, men hun får så en blodprop, mens hun ligger inde i scanneren, og bliver tummelumsk, mister talen, og de konstaterer så, efter at putte den CT-scanneren, at det er en blodprop, samtidig med, at hun ligger med et traume i det andet ben. Og normalt vil man jo skynde sig at give noget blodfortyndende, men det kan de ikke, fordi hun har det her åbne traume, så det er pest eller kolera. Enten så giver vi noget blodfortynd, og så forbløder hun indvendigt, og ellers så håber man på, at den der blodprop opløser sig selv ved at give hende en lille smule mild dosis. Men hun havde jo sagt, efter hun havde set min far blive ramt af en hjerneblødning, eller min stedfar, der ville hun aldrig ende. Og hun var, altså hun sagde, så finder I ud af at tage livet af mig. Det var, hun skulle aldrig ende der.
0: Hun sagde det med ord også.
1: Ja, ja. Altså, hun har jo været tæt på ham, da han ligesom var lam i hele den ene side. Ja. Og hun ligger med det her åbne altså benbrud oven i et nyopereret. Det var helt åndssvagt. Og bliver helt lam, mister talen. Og det vil sige, hun kan slet ikke bevæge den anden side. Ja. Så den ene side, hun kan bevæge, der har hun så et benbrud. Den anden side, der er hun helt lam. Hun kan ikke løfte armen, hun kan ikke snakke, hun kan ikke noget. Og jeg kan huske, hun kigger på mig, hun tager med den hånd, hun godt kan, den eneste ting, hun kan noget med, og så klemmer hun mig så hårdt, og så kigger hun bare på mig, som om, det her, det lader du ikke ske. De skal ikke holde mig i live. Altså, hun siger jo ikke noget. Mm. Og det gør hun da også med min søster, og vi bliver begge to, vi sidder jo der og tænker, fuck, hvad gør vi? Altså, vi kan jo ikke dræbe vores egen mor. Og sidder bare og krydser fingre for, at det begynder at gå bedre, ikke? Men der går jo noget, for hun er faldet anden gang, til hun sover ind, går der jo 2,5 døgn.
0: Wow.
1: Så det går simpelthen så stærkt, det der forløb, hvor vi bare næsten bor på Holbæk sygehus. Og hun sover så ind søndag aften. og det her, det sker. Altså sådan, det går der mindre. Den her blodprop sker lørdag morgen, da hun bliver smidt i en scanner. Så hendes krop giver bare langsomt op. Men altså, når man sidder og tænker tilbage, vi ville jo aldrig, altså, vi ville ønske, at hun ikke havde negligeret den der knude. Vi ville ønske, at sundhedssystemet havde husket hende på det, og vi måske havde haft noget indsigt i de der MitID, hun har, eller de der ting, hun har fået fra. Jamen, der er så mange ting, og måske skulle hun aldrig have fået den kemo, og skulle have hun bare levet med. Ja, men nu skete det her, og, det, og så fik hun fred til sidst. Men, men ja. Hun havde mange gode år i sig endnu.
0: Ja. Det er en voldsom beretning.
1: Ja, det var også voldsomt at opleve.

0: Der i de der, altså...
1: Par døgn. Sidst. Ja. Det var det samme med min stefar jo.
0: Ja. Forstår du, hvilken vej det går, når det begynder at gå den vej?
1: Ja, det ved vi.
0: Ja.
1: Altså, der er ikke... Altså, og jeg... Altså, det kan man jo ikke sige, men jeg havde også lyst til, at det skulle gå den vej. For hun havde ikke lyst til at ende i den der forfatning.
0: Nej.
1: Så jeg... Og det lyder lidt hårdt at sige, men det var jo for hendes skyld. Jeg tænkte sådan, jeg kunne godt have brugt noget mere tid til ligesom at finde ud af, at nu skulle hun ikke være der mere. Men for hendes skyld var det godt, det ikke trak ud.
0: Ja.
1: Det var godt, der gik mange måneder, som hun lå i koma eller med en blodprop, som aldrig opløste sig. Og altså, selvom de så havde været i stand til at operere på hende en gang mere. Så der var ikke så meget at gøre. Det var svært at acceptere, at man ikke kunne handle på det.
0: Ja.
1: At det gik så hurtigt, og at det... Altså, man kunne ikke undgå at tænke tankerne inden. Hvordan kan hun være på et hospital, hvor det kan lade sig gøre, at hun overhovedet kan komme ud af sengen selv? Ja, det er også lige meget. Det kan vi ikke gøre noget ved nu. Men vi kan gøre noget ved, hvordan vi håndterer det. Men ja. Det var forfærdeligt.
0: Ja. Du fortalte mig, at i det her, de her par døgn, hvor I er i gang med at sige farvel til hende, at der har I også lavet en spilleliste.
1: Ja.
0: Men den er noget anderledes, end den I lavede til din stedfar.
1: Ja, og det er meget sjovt, fordi min storesøster og jeg, vi sad faktisk og lavede sådan en brainstorm på, mens vi sad der ved sengen og tænkte, hvad var det nu for nogle gamle numre? Kan du huske? Og kan du huske? Og sad ligesom og... Jeg kan huske, jeg har sådan en lang notestrøm på min telefon, den har jeg stadig, hvor jeg sådan sad og skrev alle mulige oplevelser ned, altså... Fordi vi sad jo der og ventede og kiggede på hendes vejrtrækning, og så havde det sådan, at alle de minder, der ligesom ramte os, og ting, min store søster fortalte og sådan noget, det sad jeg skrev ned. Og der var blandt andet en lang liste med de musiknumre, og det, vi kan huske, og min søster kunne huske nogle andre ting, end jeg kunne. Så det var sådan en meget god måde for os at bearbejde, og en af dem, det var jo Stig Møller og den her... Sikke en dejlig dag, der er i dag. Den gik jo hun jo og sang, da den kom frem. Altså som i en hel sommer, så vidt jeg husker. Og det var lidt tragikomisk, men det var bare min mor, når hun havde det allerbedst.

0: Det er lidt et billede at forestille sig, der er din søster og din mor.
1: Ja, men det var jo for at hylde hende, og det var for at tænke tilbage på nogle gode ting. Og for at give hende en tryghed, tror jeg, at vi spillede blandt andet det her nummer, men der var også mange andre numre.
0: Ja. Hænger den sammen med hende nu for dig?
1: Altså, jeg vil ikke sige, at min mor var sådan en, der gik rundt og smilede og var jo lykkelig hele tiden, fordi det tror jeg ikke, hun var. Men det var nogle af de gode stunder, når hun havde det godt i livet og var glad og overskudsagtig og sådan noget. Så det er mit billede af hende, når hun spillede blandt andet det her.
0: Hvornår, nu er det cirka halvandet år siden, at du mistede hende. Hvornår tænker du på hende og på din far og din stedfar i dag?
1: Ja, det rammer mig sådan ind imellem. Faktisk, altså omkring jul er der altid, og jeg har lavet sådan en ny tradition. Altså det er ikke altid de andre lige er med på den, at jeg besøger deres gravsted der lille juleaften, ikke? Og sørger for, at der er pænt derude, så jeg er nok derude ved den gravsten 4-5 gange om året eller sådan noget, ikke? Og har brug for lige et øjeblik. Men det kan også godt være på alle mulige andre random tidspunkter, hvor jeg lige bliver ramt. Men det er okay. Jeg synes, jeg er hurtigt videre i hverdagen, og kan mærke det sådan, jo mere vi snakker om det, jo mere latent ligger det. Men det er okay. Ja. Altså, det er ikke sådan, så jeg flygter fra det eller sådan noget, men jeg er også meget bevidst om, at der er ikke så meget at gøre ved det. Altså, jeg til gengæld kan gøre noget ved dagen i morgen.
0: Hvad kan du, altså når du ser på dig selv, en ting er, vi snakkede om, hvad er vi bygget af? Hvad kan du være arveligt disponeret for? Hvad kan du se af dine forældre i din personlighed?
1: Ja. Jamen altså, det er jo en af de ting, jeg også er lidt nysgerrig for. Fordi der er faktisk rigtig mange ting i min hverdag, hvor jeg kan mærke, at jeg ikke er som andre mennesker altid er. Det tror jeg, vi alle sammen har et eller andet med, hvor vi sådan føler os, at vi har vores egen personlighed, og vi er sager på en eller anden måde, som det tror jeg, vi alle sammen har. Men altså, jeg har sådan et overdrevet energiniveau og uro i kroppen faktisk lidt. Det her med, at jeg har behov for at træne og bevæge mig og gøre noget aktivt hver dag, det er jo de færreste, der har det. Og der kan jeg godt sådan blive lidt nysgerrig, hvad er det for en sind? Hvad er det for en mix, jeg har fået med mig, som gør, at jeg har den sammensætning, som jeg har? Fordi jeg har så lidt berøring med den. Altså, jeg kan ikke sådan lige sige, at jeg er min mor, for jeg er slet ikke min mor. Og jeg er heller ikke lige min far, for ham ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg har. Hvis der er en, jeg sådan har... Altså, det er faktisk... Nogle gange så tænker folk, at vi... Ej, man kan også godt se på den måde, I er kommet frem her i livet med nogle af mine brødre. Jamen, vi har overhovedet ikke noget at kende til. Altså, vi har overhovedet ikke biologisk. Men vi har faktisk fået den samme ramme.
0: Ja.
1: Og det har måske præget mere end det genetiske i måden, vi tænker og handler og er ambitiøse på i livet.
0: Jeg har nogle spørgsmål, som jeg har stillet alle, der har været i det her klubhus.
1: Ja.
0: Hvad har du lært om at dø fra dine forældre?
1: Shit, det er et stort spørgsmål.
0: Jeg ved det.
1: Altså, er det noget, jeg ikke har lyst til endnu?
0: Ja.
1: Det var måske det første, der lige faldt mig ind. Jeg har så mange ting, jeg gerne vil opleve her i livet. Så sulten på at udvikle mig stadig. Og jeg er ikke fyldt 50 endnu. Så jeg håber på stadig at have meget til gode i livet. Jeg har også lært, at livet går videre. Og at jeg nogle gange skammer mig lidt, eller bliver lidt flov over, hvor hurtigt man er tilbage i en hverdag, hvor det handler om man får købt det rigtige med hjem, eller at man får gjort et eller andet ligegyldigt praktisk. Hvor hurtigt det går over i sådan en tankegang. og hvor man glemmer jo ikke, men man glemmer jo faktisk ret hurtigt, at nå, nu er hun der ikke mere, agtigt, og så er jeg videre.
0: Mm.
1: Og så blev det lige pludselig, gud ja, hun døde der også for en måned siden. Altså det her med, at det, men det er jo også i takt med, at ens forældre er blevet ældre, og ikke er en del af ens liv mere på samme måde, som de er, når man er barn og ung. Og de bor et andet sted, og godt nok ringer vi sammen og besøger hinanden en gang imellem, men de er jo ikke en indgroet del af ens hverdag mere. Men der kan nogle gange godt blive ramt af sådan lidt, ej, burde du ikke også lige være lidt mere ked af det, eller burde du ikke lige tænke lidt mere på dem? Så jeg faktisk, altså det, de har lært mig, at døden, det er faktisk noget, der, altså, det er forfærdeligt, men det går ret hurtigt videre i en hverdag. Altså med begge to, med alle tre, vil jeg sådan sige, fra at være meget nede under gulvbrædderne til, ups, så er vi oppe i det her arbejdsmål igen, hvor vi bare handler os ud af de praktiske gøremål.
0: Hmm. Jeg forstår godt, hvad du mener.
1: Mm.
0: Kan du godt, er du, bliver du ramt af sådan en, jeg burde? Eller,
1: ja, det gør jeg nogle gange. Altså, når jeg for eksempel kører tæt på der, hvor de ligger på den kirke. Jeg burde have et kvarter, så jeg lige kunne køre ind forbi i dag. Fordi det kan jeg mærke, det har jeg faktisk lidt lyst til. Men det har jeg ikke. Og så er jeg videre.
0: Ja.
1: Men jeg bliver ramt af det der med, at jeg kunne godt tænke mig at have skabt mere tid til det. Men jeg får ikke prioriteret i det.
0: Mm. Hmm. Hvad, hvis du fik muligheden, og det kan være dem alle tre, eller det kan være bare en af dem, eller to af dem, hvad vil du så gerne sige til dine forældre?
1: Jeg er taknemmelig for, at de har givet mig den start på livet, som de gjorde.
0: Rikke Hørløv, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om dine forældre.
1: Selv tak. Tak, fordi jeg måtte være med.

Det her var Døde Forældres Klub. Podcasten er udviklet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Benedikte Granvig, redaktør af Nina Ørum. Undervejs har vi hørt den musik, som gæsten har haft med, og så uddrag af Leos Janáčeks På en overgroet sti, spillet af Gustav Pikut. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del meget gerne den her podcast med en ven, uanset om de er med i klubben eller ej. Tak fordi du lytter med.

0: Enhedslisten har valgt ny hovedbestyrelse her til eftermiddag, og den står fast på partiets røde linjer i forhold til at bakke op om en centrum-venstre-regering. Men den er også klar til at indgå kompromiser med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, det siger hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Holme. Netop nu sidder Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne til nye regeringsforhandlinger på Marienborg. Og hvis det på et tidspunkt lykkes at danne sådan en regering, vil den sandsynligvis være afhængig af Enhedslistens opbakning for at nå op på 90 mandater. Så nu handler det om at finde et fælles ståsted, sådan lyder det fra Rasmus Holme fra Enhedslistens hovedbestyrelse.
1: Nu hvor det er, som det er, og vi ikke kan tælle til 90 uden Lars Løkke, så må vi jo prøve at få det bedste ud af det. Og det kræver jo, at både vi i Enhedslisten og at Lars Løkke er villige til at gå på kompromis.
0: Tidligere har Moderaternes formand sagt, at der er for langt mellem de to partiers økonomiske politik, og det er netop lige præcis økonomien, der er på forhandlingsbordet i dag på Marienborg, det fortæller vores politiske reporter Anja Westphal.
2: Den økonomi, der skal forene Lars Løkke Rasmussens ønske om lavere selskabsskatter, lempeligere aktiebeskatning, med Enhedslistens ønske om, at man ikke må øge uligheden i Danmark, tværtimod skal nedbringe den.
0: Og du kan følge med i forhandlingerne på DR.dk og i aftenens radioaviser her. 4 er dræbt og 100 blev såret efter Ukraine i nat blev udsat for det mest omfattende russiske angreb i omtrent halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben blev der registreret 90 missiler og 600 droner. Ukraines præsident Zelensky siger, at hovedstaden Kiev var målet, og DR's korrespondent Mathilde Kimmer oplevede nattens angreb der helt tæt på.
3: Det var som bølger af eksplosioner. De kom sådan i sætvis af meget kraftige eksplosioner, som var, når missilerne landede, og så lidt mindre eksplosioner, når det var dronesværmene, der kom ind over. Men det var i timevis, og det var meget, meget kraftige rystelser i både den bygning, jeg var i, men jo i hele Ukraines hovedstad.
0: USA's præsident har givet sine forhandlere besked på, at de ikke skal haste sig ind i en aftale med Iran. Tiden er på vores side, skriver Donald Trump nu på sit medie Truth Social. Blokaden vil forblive fuldt ud gældende, indtil en aftale er opnået, godkendt og underskrevet. Meldingen kommer efter, at han i aftestands tid skrev, at en aftale med Iran i vid udstrækning var forhandlet på plads, og at detaljerne snart vil blive offentliggjort, men nu er der kommet andre toner fra Trump. Sol mange steder og svag til jævn vind fra vest eller nordvest. I aften mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen, redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
4: Klassisk mix på P2.

Når vi er glade, danser vi. Det var kammerater Nordica, der spillede en frisk bourrée, det vil sige, den var legende og vildt oversat, kan man sige, boisterous bourrée, det bliver til det vildt og legende på dansk. Og vi bliver her ved det dansante, og så bliver det endnu en dansk, og vi er på engelsk grund, Henry Purcell her, en chaconne fra Fairy Queen-suiten.

Og så bliver de lykkelige til sidst. They shall be happy as they age. Og denne glade musik, den kommer op fra The Fairy Queen. Det er Shakespeare's stykke, og her med musik af Henry Purcell. Chaconne spillet af Il Giardino Armonico. Purcell, han rammer altid plet med sin musik, om det er det sørgerandet eller det sjove og lejende. Komedie og ballade, det er der masser af i lommerne på den fransk-venezuelanske komponist, musiker, sanger og alt muligt musiker, Reynaldo Hahn. Han ramte konservatoriet i Paris og havde en af de meget store lærere der, Massenet, som var en, han kunne trække på. Han var i det hele taget meget, meget dygtig. Har en multimusiker, færd til at underholde operettemusik af der og sangene. Han var en, der var midt i salonlivet i Paris i cirklerne i 1920'erne og frem til sin død i 1947. Og han kan forføre med sine melodier.

Møjse Weinberg er inspireret af Debussy, tror jeg. Det er et af hans stykker for fløjte og klaver, som Elisaveta Blumina ved klaveret spillede med Claudia Stein på fløjte. Og forinden der var det en sats fra Reinaldo Hahns klaverkvintet, hvor vi hørte den spillet af Chilingirian-kvartetten og Stephen Coombs.

Bach bevæger. Og det gør han med sin musik gang på gang. Og det her, det var fra noget af slutningen på Bachs Johannes Passion. Ruht wohl ihr heiligen Gebeine fra den afsluttende korsats. Ensemble Pygmalion var det her med Raphael Pichon.

Et drys bluset fornemmelse lægger Ravel ind her i slutningen af første sats af sin sonatine. Den spillede Bertrand Chamoyoux. Og klaveret er også rullet frem i det næste. Og det er med en munter sag her. Haydn er i hopla. Han skriver for klaver og violin. Det er de to musikere, som her er sat i scene. På scenen er de her i dobbeltkoncert i F-dur af Haydn.

Det må være en koncert for to musikere og orkester, som Haydn har haft i ørerne og i tankerne, mens han havde vinduet åbent ud til foråret. Chip, chip, chip, og det var Melodi Sau klaver sammen med David Nebel violin og Camerata Schweiz, der spillede dobbeltkoncert i efterår tredje sats. Hans værker er indspillet, mens han levede. Der var det altså mere syd for grænsen, han var kendt. Louis Glass, det er navnet. Det var svært at være jævnaldrende med Carl Nielsen, og i samme fag. Venner var de så heller ikke, selvom der er breve, der tyder på, at Louis Glass ville mere og noget mere hjerteligt. Han er stadig ukendt på en måde, Louis Glass. Han har den romantiske internationale farve overalt i sine værker. Der er ikke det der vilde og løsslupne, som griber Carl Nielsen gang på gang. Og han er mere gammeldags, men der er altså masser af farver og drama alligevel, som her, hvor vi skal høre Louis Glass' fantasi over H.C. Andersens eventyr Elverhøj.

Hvad laver de ikke derinde i Elverhøj? Det er nemt at gætte sig til, at det er noget mystisk og hekseagtigt. Elverhøj af H.C. Andersen og musik af Louis Glass. Og har du ikke noget, så må du bede om det. Og hvis du er en kvartet, som er bestående af fløjte, violin, cello og klaver, så findes der ikke så meget musik for den besætning, da musikerne i det, der hedder den danske kvartet, gik sammen. Så de besluttede sig for at bestille værker hos tidens komponister. Og det gjorde de blandt andet hos Herman D. Koppel. Og hans kvartet, den er fra 1930'erne, og der er han ved at være inspireret af jazzen, som havde indtaget Paris, hvor han boede en tid. Og det er her, vi får en sats fra Knud Aage Rissagers kvartet for netop fløjte, violin, cello og klaver.

jeg synes nu nok, der var mere minuet-feeling end jazz-feeling her i musikken af Herman D. Koppel. Fra hans svite for fløjte, violin og cello og klaver fik vi anden sats.

0: Niklas Valentin og Alexander McKenzie med Tango Jalousi.
1: Ukraine har angrebet en vigtig oliepumpestation i Rusland i en region, der grænser op mod Ruslands hovedstad Moskva. De leverer brændstof til store oliedepoter omkring Moskva og en række lufthavne, melder Ukraines sikkerhedstjeneste SBU ifølge Reuters. Rusland har ikke bekræftet meldingen om angrebet. Den kommer efter Rusland i nat udførte et af sine mest omfattende angreb på Ukraine i halvandet år. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål. Det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsja i Kiev.
2: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige. Jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
1: 4 blev dræbt og 100 såret i det russiske angreb. I 60 dage har vi ventet på en ny regering nu, og lige nu forhandles der på Marienborg. Imens føler flere beboere i ulveplagede områder, at de står alene med problemerne. For selvom borgerne har forsøgt at få hjælp og rådgivning af myndighederne, er de blevet afvist, fordi der ikke er en regering. Så her er en frustreret dyreholder, Kurt Johansen i Egtved.
3: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke anden al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudad.
1: 6 gange siden 1. april har Naturstyrelsen været ude til ulveangreb i området omkring sydjyske Egtved. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der hidtil har afvist at mødes med borgergruppen i Egtved, fordi der ikke er en regering. Men det er en overreaktion, mener Frederik Våge, professor i forvaltningsret.
4: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
1: Styrelsen skriver, at den vil række ud til borgerne med henblik på at arrangere et møde. Og det er varmt. Det kan mange europæere formentlig skrive under på i de her dage. I London ligger temperaturen i dag på 32 grader, i Tysklands hovedstad Berlin 27 grader. Og Sydspanien er der, hvor vi finder de højeste temperaturer. Her kan man nå op på mellem 36 og 38 grader de kommende dage, ifølge DR's vejrvært

er kombineret med varm luft fra det nordlige Afrika. Vi nøjes med mellem 12 og 15 grader i aften, men vi får tørt vejr og nogen eller en del sol. Svag til jævn vind fra vest eller nordvest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen.

0: Hej Mathias.
1: Hej Muff.
0: Mathias, lærte du skråskrift eller formskrift i folkeskolen?
1: Formskrift? Ja, og jeg er simpelthen så ked af det. Hele mit voksenliv har jeg æret mig over det. For jeg bruger ikke formskrift, men jeg kan ikke skrive skråskrift, så jeg skriver simpelthen bare blokbogstaver i dag.
0: Altså de store caps lock?
1: Ja, jeg skriver bare caps lock. Altså, jeg er jo 43 år og har nærmest ingen håndskrift.
0: Nej.
1: Det er pinligt.
0: Men det er der jo, altså jeg tror faktisk, at vores generation, der er måske lige spidsen af en håndskrift hos nogen.
1: Ja.
0: Og så ellers så begyndte vi jo at skrive på computer.
1: Ja, det er skrækkeligt.
0: Og så døde håndskriften. Men, så nu ligner det, at vi alle sammen er 11.
1: Ja, jeg skriver fuldstændig, altså mine 14-årige børn og jeg skriver cirka lige pænt.
0: Men
1: må jeg spørge noget?
0: Ja, hvorfor jeg stillede det her spørgsmål?
1: Hvorfor spørger du om det?
0: Jamen det er fordi, at bogstavet L er super grimt i formskrift, og faktisk ret flot i skråskrift, som var det, jeg lærte.
1: Kan du skrive skråskrift?
0: Ja, det kan jeg faktisk. Altså, hvis jeg lukker øjnene og virkelig... fordi det er ikke... på efterskolen, der fik jeg sådan en mere sådan sej skrift.
1: Naturligt.
0: Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at jeg har en håndskrift. Den har ikke så meget stamina. Jeg kan ikke skrive med den særlig længe.
1: Nej, jeg får også på den i hele kroppen. Med.
0: Men den er der. Den er der. Og Mathias, i dag skal vi... skal vi spille sange, der starter med L?
1: Ja, det skal vi nemlig. Og det gør vi jo en gang imellem. Vi tager et bogstav i alfabetet. Vi er kommet til L. Vi går kronologisk frem. Og det kan være alt muligt. Og kære lytter, det bliver alt muligt. Men jeg tror, det bliver godt. Vi har nemlig rigtig mange gode forskellige ting fra nær og fjern. Og vi begynder herhjemme.
0: Det er en blandet landhandel.
1: Det er nemlig en blandet landhandel. Ej, landhandel. Landhandel. Og Muff, vi begynder med en morgensang. En morgensalme faktisk. Det er Holger Lissner, der har skrevet om, hvordan Gud han gør jorden ny igen. Sang, den hedder Lyset vælger ind i verden, og i 2017 der satte Mads Granum en dejlig melodi til, og Mads Granum og hans kvintet har også indspillet den.

0: Lyset vælger ind i verden, kom vi i gang med her. Jeg synes, det er en meget, meget dejlig ny morgensalme, er det ikke det?
1: Det er det, og der er en, gør noget virkelig spændende ved min hjerne, fordi at jeg ikke kan forstå, hvordan to tilsyneladende, enslydende, opadgående fraser kan ende på forskellige steder. Altså, altså, det er meget sjovt, at man sådan bagefter skal gå hen og sige, hov, hvor var det lige, at den første frase sådan gik ned? Og det er jo bare allerførst, så man lægger ikke mærke til.
0: Nej.
1: Bam, ba, da, da, da, da, da, da. Så ender man nede, og så når man bare fortsætter, ba, da, da, da, da, da, da, så kommer man op over. Ja, det driller min hjerne på en dejlig måde.
0: Men det siger måske meget om komponisten bag. Han hedder Mads Granum, og er pianist. Det var også hans kvintet, der spillede her, som er sådan lidt i krydsfeltet mellem noget jazzet, noget folkehøjskole lidt, og så noget sådan lidt musical poppet. Altså, ja. Det er også, og han får hele kvintetten til at spille, og der er masser af 9 akkorder og maj akkorder sådan. Altså, der er også noget lidt cheesy i Mads Granums stil, forstået i bedste mening. Det er ret moderne på den måde.
1: Ja.
0: Og han har masser af sange med i højskolesangbogen med tekster af Johannes Møllehave og Lisbeth Smedegaard Andersen, og altså her en salmetekst af Holger Lissner. Og så

0: Man skal lige hive den ja. Lidt over i den nøgterne.
1: Og tro på, at musikken kan sig selv. Ja. Ja. Det er super godt, det her. Og vi er i gang med El Muff, og vi skal videre.
0: Det skal vi. Vi skal til Tina Dickow, som vi jo også har haft med i programmet en del gange. Hun har skrevet den her sang, der hedder Long Goodbye, som er det, jeg tror, man vil kalde et deep cut. Det er ikke sådan et af hendes allerstørste hits, men den ligger og gemmer sig inde i In The Red-pladen. Mm-hmm. Og er en sang, som jeg har lyttet rigtig, rigtig meget til. Jeg kan rigtig godt lide omkvædet. Det vil jeg gerne have, at man lægger mærke til, når man lytter til det. Fordi det kan godt, apropos sådan noget, der nemt kan blive ost med ost på, så når man synger om a long goodbye, og så oven i købet også gør ordet long meget langt, så kan det næsten godt blive for meget. Men her, der virker det altså. Fordi at hun laver sådan et lille overraskende svirp med halen, når hun har lavet to lange ord, der virkelig bliver strukket ud, så kommer der sådan et lille hurtigt knæk, altså et lille bitte sådan musikalsk stykke ingefær, og lige gør, at man ikke bliver overrumplet af alt den der sødme, der ellers er i omkvædet. Så nyd lige det her dejlige stykke musik.
1: Hurra.

0: Tina Dickow med Long Goodbye fra den plade, der hedder In the Red fra 2005, tror jeg.
1: Det er. Det tror jeg også, for det står nemlig her på skærmen foran mig.
0: Perfekt.
1: Ja. Altså, det er jo bare dejligt. Hver gang. Jeg har simpelthen ikke beskæftiget mig nok med Tina Dickow. Og det slår mig hver gang, du har hende med. Hvilket du ofte har.
0: Det har jeg. Altså, det, jeg kan godt lide den. Altså, udover at jeg synes, hun skriver, hendes tekster er altid sådan, pengene passer.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har sådan lidt en følelse af, at det også nogle gange lidt er en følelses-sudoku.
1: Ja,
0: hvor at der er noget på spil, men der er ikke for meget på spil, og det er altid relaterbart, men det er ikke sådan derinde, hvor jeg oplever, at det sådan, at smerten ægte bor.
1: Men måske er det derfor, jeg aldrig sådan rigtig har opsøgt det selv, fordi det er så også sådan lidt. Sådan, det er også sådan lidt pænt i sit udtryk.
0: Ja, men så er det så bare, at jeg er virkelig draget af hendes måde at skrive melodier på.
1: Mm.
0: Og så også, altså, den der But I will do it on my own if I have to, som kommer efter It's a long goodbye.
1: Ja.
0: Det i sig selv, det trykker jo på de der sådan pop-akkorder, fordi at vi får sådan en uforløst maj 8-9 fornemmelse, altså sådan en akkordudvidelse, men hvor vi stadigvæk er i et rart popland. Og så så bliver det sørgeligt. Og så kommer But I will do it on my own if I have to, som er virkelig spændende på den måde, at hooket, altså det er ret hook-agtigt,
1: mm-hmm.
0: men det ligger sådan inde i midten på en måde, hvor at det er bare en, det er en af de der klodser eller brikker i puslespillet, som har en mærkelig form. Ellers er de alle sammen firkantet, men så kommer den der underlige en inde i midten, som de på en måde alle sammen er bygget op rundt om, og det ender alligevel med at blive en perfekt firkant.
1: Ja,
0: det er fint.
1: Ja, det giver mening. Altså, det giver også rigtig god mening. Nu har vi sendt det her i 3,5 år, Muff.
0: Mm-hmm.
1: Og vi begynder jo så småt at kende hinanden en lille smule. Og du har ofte sådan noget her med, og det siger enormt meget om din musikalske smag. Og nu skal vi videre til noget, som jeg tror siger ret meget om min musikalske smag.
0: Yes, bring it.
1: Ja, fordi, som er på mange måder modsat af det her, men altså kvaliteten har det jo til fælles. Altså, vi skal høre en sang af Sebastian. Det er Lis Sørensen, der skal synge den. Og du ved, at jeg har en eller anden svaghed for episke sange, der fortæller en historie, som er sådan et helt lille skuespil, et helt lille drama. Og det er, når Sebastian gør det, at jeg synes, han er allerbedst. Det, der bare er så fascinerende og mærkeligt ved Sebastians sange, det er, når du så spørger mig om, hvad handler det om, så ved jeg det sgu ikke helt.
0: Nej.
1: Og jeg var helt sikker på den sang, vi skal høre nu, som hedder La Dolce Vita, at vi skulle have den med. Og nu har jeg lige siddet op til i dag og tænkt, hvad er det egentlig for en sang? Hvorfor er jeg så glad for den her sang? Og nu er jeg helt nervøs for, at den handler om en prostitueret og altså, jeg tror nok, La Dolce Vita.
0: Plejer du det ellers ikke at være bange for?
1: Nej, jeg er heller ikke rigtig bange for det. Men, altså, jeg synes jo, det er en dragende titel, og den er fra 1975, tror jeg, Stjerner til Støv-albummet. Så det er helt fra Sebastians unge, nu får jeg lige at vide i min øre, at den er fra 81. Tak, Tina. Okay, men altså, La Dolce Vita. Fellini-filmen, Italien, Det søde liv, Anita Ekberg i bader i Trevi-fontænen. Og så møder vi en eller anden her på en café, som er sådan lidt en Carmen-karakter. Det er en farlig kvinde, det her. Hold kæft, knægt, siger hun. Der er noget med Sebastians ord, der er noget med den der fortælling, lysten til at udfolde en historie, som jeg er bare en sukker for det, Muff.

0: La Dolce Vita, det søde liv, jagten på det søde liv, hvad det så end er. Sebastian har skrevet den her sang, og som så mange andre af Sebastians sange, så har Lis Sørensen enten originalt eller efterfølgende indsunget. Det her er en af dem, hun har indsunget efterfølgende på det album, vi også har haft med før, der hedder Rose fra 2000, hvor Lis Sørensen kun synger Sebastian-ballader, og jeg synes, det er ret skønt. Og lad os lige slå fast, La Dolce Vita udkom første gang på albumet Gøjleren, Anton og de andre i 1975, og var igen med på albumet Stjerner til støv i 1981.
1: Men det... hold op, hvor lyder det godt. Det er bare nogle vanvittigt fede akkorder. Den her produktion, den er jeg fuldstændig pjattet med. Altså selvom sådan, Sebastian kan godt nogle gange være... apropos det der med sådan on the nose, at a long goodbye, så er det en lang tone, og når det er La Dolce Vita, så er der den der guitarlyd og sådan strengelyd, ja, som er meget sådan kendetegnende for at skulle ned til til sydens himmelstrøg og have det lidt varmt og dejligt.
0: Og så med lidt mandoliner. Altså.
1: Ja, præcis. Ja. Ikke? Men det kommer bare overhovedet ikke over i den her udgave. Og så Lis Sørensens luftige vokal passer bare helt ekstremt godt til det univers. Og så er det så sjovt med hendes... Altså hun har et kendetegn, som er det her med, at hun virkelig glider meget rundt på tonerne. Mm. Altså hun angriber alle toner i en glissade. Ja. Det der.
0: Ja.
1: Og så åbner... Altså, hun har sådan en spændende klang, synes jeg.
0: Der er is på alle tonerne. Hun skal lige...
1: Jamen, det er der. Det er der altså. Men det er også... Men det er indfølt, uden at det bliver overfortolket og overfølt. Og det synes jeg er rigtig dejligt, at der er ligesom plads til, at vi kan forundre os over og tænke over, jamen, hvem er Fanny? Altså, hvem i alverden er de her mennesker, vi hører om? Og vi har jo også talt om det før med Rose, som vi heller ikke rigtig ved, hvem er. Og det er spændende at blive plumpet ned i midten af en fortælling, og så kigge sig omkring, og så være sådan, hvad foregår der?
0: Ja.
1: Ikke? Og nogle gange så får vi at vide præcis, hvad der foregår, og andre tidspunkter, så må man bare holde godt fast og kigge sig omkring og bare kigge på, egentlig.
0: Ja, fuldstændig. Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er ret godt. Han har et ret stærkt univers med det her, og det er meget forunderligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det her, det var jo ikke en sådan decideret radiosingle på den måde, eller sådan, jeg er i hvert fald ikke stødt på den i lige så høj grad som nogle af de andre. Men nu skal vi til en sang, som er altså et kæmpe radiohit.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle lytte til den, og så tale om den bagefter. Jeg er ret sikker på, at de fleste mennesker kender hooket i den her sang. Den hedder Life, og den er med Desiree, som udgav det her album i 1998, og det var altså, da musikvideoerne var på deres højeste, og man, hvis man gerne ville høre den sang, man elskede, så måtte man sætte sig og vente ved radioen eller sidde foran MTV. Hold op, hvor har jeg siddet og gloet fjernsyn mange gange for at vente på en eller anden sang,
0: som jeg
1: håbede kom. Og når den her kom, så havde jeg det sådan lidt ambivalent bagefter.

0: mens den her sang fader, så tager Mathias simpelthen en kæmpe stor bid af en blomme, og så siger jeg, det er simpelthen nu, du vælger at spise.
1: Ej, det er så dumt. Men der har stået det her lille frugtfad foran os, og pludselig så tænker jeg, nu skal jeg lige have en lille
0: frugtfad. Nu skal du lige have en bid af livet. Ja. Fordi at den her sang, den virkelig bare giver dig lyst til at tage en bid af lykken. Det er jo, okay, grunden til, at vi ikke rigtig talte så meget om sangen inden, det er fordi, at jeg godt kunne tænke mig at spørge dig, kære lytter, hørte du efter teksten? Eller var du bare med på den der bølge af life, oh life, oh life? Fordi det er måske den værste tekst, eller dårligste tekst, jeg har lagt mærke
1: til. Jeg har aldrig, altså jeg synes faktisk, det er en meget dejlig sang. Jeg kan også godt huske den. Jeg havde aldrig tænkt over det her før. Jeg kan godt huske den fra mine teenageår.
0: I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park, and there's no one else around, or I get the shivers. I don't want to see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast and watch the evening news. Altså tænk, at der er nogen, der har siddet, i et studie og så sagt, ved hvad, vi beholder bare det med toasten. Der er ikke nogen, der lægger mærke til det alligevel.
1: Jeg vil ikke se et ghost, jeg vil hellere have en toast.
0: Ja.
1: Kender?
0: Jeg vil ikke se et spøgelse, jeg vil simpelthen bare hellere have et ristet stykke brød. Nå, Mathias, vi behøver ikke at dvæle så meget ved det. Synes, at det er skægt det her med, at man kan komme ind i sådan et poptransportbånd, og så er det som om, at der er nogen, der sådan bare har lukket vores ører op, og så bare hælder noget ned i.
1: Ja.
0: Og det her, det er et eksempel på, når jeg synes, de går for vidt. Og det er vel, de unge kalder det brain rot.
1: Ja.
0: Altså, når ens hjerne simpelthen rådner af dårlig information.
1: Af dårlig, ja.
0: Ja. Og ligegyldigheder. Og det her, det er 1998 svar på brain rot.
1: Selv tak. Nu skal vi til 1991. Det er ikke brain rot, det her. Det er faktisk rigtig godt, synes jeg.
0: Og det er et eksempel på en sang, hvor jeg synes, titlen siger det hele.
1: Ja.
0: Altså, apropos det her med ikke at vide, hvad sangen handler om, så er det som om, at overskriften på R.E.M.'s Losing My Religion siger simpelthen alt.

0: Losing My Religion, R.E.M. fra albumet Out of Time fra 1991. Det er godt.
1: Det er rigtig godt. Og nu sagde jeg jo meget sådan kiphøjt, og Losing My Religion, det ved man bare lige, hvad det betyder. Og det kan jo godt være, at man ikke sådan rigtig gør det, men det er bare fordi, det er, jeg synes, det er så stærkt et metafor, ja, for ligesom, at alt, hvad man troede var rigtigt, og ens sådan kerneværdier og sådan noget, dem mister man, fordi at man elsker en så meget, der ikke giver noget igen, at man sådan mister kernen af sig selv.
0: Ja,
1: det synes jeg bare, at det er en virkelig sådan stærk overskrift. Kan jeg godt lide.
0: Det er det også. Det er vildt godt. Muff, nu har jeg sat mig over ved den anden mikrofon, for jeg sidder over ved klaveret. Fordi nu skal vi sandelig også have en sang, og vi skal selv synge og spille den. Du skal synge, jeg skal spille, for den er ikke indspillet. Og jeg er altid så glad, når du har lyst til at være med på det. Fordi den her sang står i højskolesangbogen, og jeg holder meget af den. Men vi kan ikke få den ud i verden, fordi den ikke findes indspillet. Så nu gør vi det selv. Og den handler i den grad om en kvinde, som ikke har mistet sin barnetro, men som klamrer sig til sin religion på eksistensens yderste dag, var jeg lige ved at sige. Den er nemlig skrevet af Leonora Christina Ulfeldt, altså Leonora Christina, som var Christian den 4.'s datter, og som giftede sig med Corfitz Ulfeldt, som blev dømt som landsforræder, og så kom de, ja, først blev de fængslet i Hammershus, Bornholm, og senere kom Leonora Christina, blev hun fængslet i Blåtårn, som var et tårn ved Københavns Slot, altså ved det nuværende Christiansborg, hvor hun sad fængslet i et lille kammer i 22 år, fra 1663 til 1685, sad deroppe i et tårn i mørke, med rotterne rendende om sine fødder, og var jo dømt for landsforræderi, altså den hårdeste dom, man kan få. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned i den sag, men i hvert fald var det jo en ret barsk skæbne.
1: Jeg ved så meget, at hun skrev Jammers Minde, som jo blev det første sådan rigtig feministiske manifest på en eller anden måde. Ja. Altså deroppe.
0: Ja, det gjorde hun nemlig. Og det, jeg tror også, at digtet her stammer også fra Jammers Minde. Det hedder Leonoras Morgendigt. Eller den titel har det fået her, og så er det blevet fornyet lidt, så man ligesom, så er det fået et nutidigt sprog. Men det er det digt, og det handler i og for sig om, at Leonora beder til, at hun må vende hjem til Gud. Altså, hun sidder der, det er jo fortabt, hun er nødt til at bevare sin værdighed, sin tro, sin anstændighed, eller hvad man skal sige. Men altså, måske skal det her bare slutte. Og det ender jo i øvrigt med, at hun ikke dør derop. Efter 22 års fangenskab kommer hun ud og bliver så sendt til et kloster i Maribo, ned på Lolland. Men den her meget smukke tekst, den har to meget dygtige folkemusikere sat musik til. De er en del af den folkemusiktrio, der hedder Vesselil. Men det er ikke Vessel, det er Clara Tesch og Maja Aarø Frese, hedder de to komponister. Og de har lavet den her melodi, som er ret...
1: Den er så spændende.
0: Ja, fordi den flirter med en sådan en tonalitet og en musikstil, som stammer tilbage fra Leonora Christinas tid. Altså den lyder af noget, som andet ikke lyder af, samtidig med, at den er helt vildt sangbar og virkelig god.
1: Og moderne også.
0: Ja. Skal vi prøve?
1: Mhm.

0: Det er en vildt fed melodi.
1: Ja,
0: jeg synes, det er så spændende, når man tydeligt kan mærke de der tråde tilbage til en svunden tid, men hvor det samtidig, altså, og det er jo sådan ret kompliceret musik faktisk,
1: ja.
0: Men det der, den sangbarhed, der alligevel ligger i det her, det er sådan indbegrebet af, at vi kan godt tage ud på den her farefulde rejse ned i armodet og i døden, fordi der er noget, der holder os i hånden, og det er den umiddelbarhed, som livsviljen vel et eller andet sted er. Altså det repræsenterer selve det ikke at ville give op, at man kan følge med på den her svære melodi. Sangbarheden bliver viljen
1: det,
0: til
1: det
0: at leve.
1: Det er Leonora Christinas kamp. Ja, det er meget enig i, og det var jo enormt smukt sunget. Ja, altså, det der med, som du siger, at have noget gammelt og noget moderne, der bliver blandet sammen, den er jo enormt catchy til at begynde med. Vi er mol, og altså... Dejlig mol.
0: Men så den der akkord.
1: Den næste, der kommer her?
0: Ja.
1: Ja, hør så her.
0: Ja. Det var lige mig.
1: Ja, det er også rigtig dejligt. Og så lige en anden slutning. Og så...
0: Og så er det mærkeligt.
1: Og nu bliver det rigtig mærkeligt.
0: Og det bliver endnu vildere.
1: Altså den der først... almindelige 6. trin i en mol-skala. Så kommer den en gang til, men nu med et forhøjet 6. trin, så det altså bliver en dorisk skala. Det bliver kirkemusikalsk.
0: Og så er man bare travlt, når man så skal binde en sløjfe på det.
1: Ja.
0: Men så bliver det gjort på... Og det er... Altså... Ja... Det er virkelig godt. Mathias, vi bliver nødt til at gå videre, ja. Selvom jeg kunne blive ved den her sang for evigt.
1: Jeg vil bare lige sige, den hedder Leonoras morgendigt. Leonora Christina Ulfeldt har skrevet teksten. Den er bearbejdet af Line Krog. Og så er det altså Clara Tesch og Maja Aarø Frese, der har skrevet melodien. Og så skal vi videre, Muff.
0: Vi skal videre til Lover Herren. Og det er jo sådan en lille bitte salme af Ingemann, som jeg tror, hvis man vælger at skal synge noget om at love Herren, så vil man vælge lover den her, den mægtige konge med ære. Men det er altså ikke den. Det er en lille bitte dejlig, fin og mild sang om at prise Gud. Og det kan jeg godt lide.

0: Ja, det var Mette Bak Larsen på sådan en compilation dansk sang, som hun har indsunget en hulsmasse danske sange her i sådan en, altså en skoleudgave, tror jeg,
1: ja,
0: med sådan et midi-klaver på. Men fred nu være med det, det var den indspilning, der var. Det er ikke en stor kunstfærdig udgave, men vi fik den fine salme Lover Herren, som B.S. Ingemann har skrevet.
1: Altså, og prisom gamle, prisom unge, prisens navn er barnetunge. Det er bare fint.
0: Man bliver lidt glad for B.S. Ingemann, ikke?
1: Jo, og melodien synes jeg altså også bare er særligt fin, fordi den laver den der, altså den trækker slangebøssen tilbage og fyrer afsted på den sidste sætning, så man virkelig sådan får manifesteret det, men det er ikke sådan med basuner og altså fuldt udtræk. Det er sådan mildt og fint.
0: Ja.
1: Mathias.
0: Muff.
1: Vi skal til at sige tak.
0: Ja, vi skal til at sige tak, og der er mange, vi skal takke i dag. Tak, kære lytter, for at lytte med. Tak, kære Tina Rømer, for at være vores producer og sidde derude og viske os i ørerne og alt muligt andet. Tak til Søren Krabbe, der har siddet ved knapperne og har haft Emil Mortensen med til os lige at holde styr på det hele. Hold Søren Krabbe lidt i ørerne. Og tak til dig, Muff.
1: Og tak til dig, Mathias.
0: Og ved du, hvad vi skal nu?
1: Ja, jeg har en idé.
0: Vi skal ud og flyve.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal slutte af med at høre Bjørn Tidemand. 1968 i et vaskeægte Bjørn Tidemand-hit, som Axel Andreasen og Ludvig Brandstrup har skrevet, som er en blanding af bekymringsløs Giro 413 Danmark, og samtidig har sådan lidt en, jeg ved ikke, sådan lidt lummer undertone, når Bjørn Tidemand synger om den troløse viol, og hvad der nu ellers er med. Men altså,
1: for den rene alting ren.
0: Ja,
1: og min far, han sad troligt foran radioen og ventede på, at den her ville komme, for den elskede han.
0: Jamen, jeg elsker den nemlig også, men jeg siger bare lige, at violen troløs finder straks du trøst tæt ved liljens varme jomfruhvide bryst.
1: Ja, okay.
0: Jeg tror, det er det, din far nu vil med.
1: Slap af, Jesper Forkvilling.
0: Det er Bjørn Tidemand, Lille Sommerfugl. Den er fra os til jer. Selv tak, og tak fordi du lytter med, og vi høres ved. Hej hej.

Schuberts smukke Lied an die Musik i et arrangement for cello og klaver. Og Schubert-lieder på cello er der masser af på albumet, jeg har fundet i dag. Emmanuel Bertrand har nemlig dedikeret et helt album til Schuberts kammermusik med to af hans største værker, når man tænker på celloen. Hans Arpeggione-sonate og selvfølgelig strygkvintetten med de to celli. Og udover de to værker, så er albummet her altså fyldt med lieder, som Emmanuel Bertrand naturligvis spiller på cello. Det gør hun sammen med pianisten Pascal Amouriel. Der er alle de store Schubert-hits, blandt andet hans Ave Maria, Stenchen fra Svanengesang-samlingen og så selvfølgelig Andi Musik, som vi lige hørte. Schuberts Arpeggione-sonate, det er helt fantastisk musik, og den eneste grund til, at man hører så meget til den i dag, er, at den er blevet adopteret af cellister og blevet optaget i deres standardrepertoire. Det til trods for, at selvom arpeggionen ligner en cello langt hen ad vejen, så havde den flere strenge, hvilket betyder, at hvis noget ligger godt på en arpeggione, så kan det stadig være ret besværligt på en cello. Så det er absolut ikke nogen joke at spille det her værk, men det er der mange, der gør alligevel, og gudskelov for det.

Man forstår godt, at den her musik har overlevet en næsten udryddelse af det instrument, det oprindeligt er skrevet for. Der findes selvfølgelig stadig arpeggioner og arpeggionespillere, men de bliver en større og større sjældenhed. Hvis der findes et værk, som er en uendelig kilde til gode og ørehængende melodier, så er det Schuberts strygkvintet. Og her spiller Emmanuel Bertrand sammen med Parisi-kvartetten, og jeg bilder mig selv ind, at man kan høre den franske skole, som de spiller den her tyske musik efter. Jeg er nok vant til nogle lidt mere barske versioner, men her der spiller de nærmest lidt formelt. Det er i hvert fald en helt anden oplevelse end så mange andre indspilninger, så det skal vi selvfølgelig også høre.

0: En af mine yndlingsslutninger på værker nogensinde. Schubert's strygekvintet med Emmanuel Bertrand og Parisi-kvintetten. Det var nyt fra hylden. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Sofie Dein Wallin.
1: DR Symfoniorkestret og maestro Manfred Honeck byder på gribende musik af Beethoven og Liszt. I den store Dante-symfoni beskrives hele kosmos fra helvede og skærsild op til det rene paradis med himmelsk englesang. Det er Honeck og Liszt den 4. og 5. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2 Guldkoncerten.
3: Velkommen til P2 Guldkoncerten. Mit navn er Louise Hjort, og jeg elsker at formidle de historiske koncerter, som vi præsenterer i Guldkoncerten. Koncerter, som har fundet sted i en anden tid. Koncerter med legendariske musikere, som måske ikke længere er her. Koncerter, som muligvis har været påvirket af andre tendenser, forudsætninger eller måske en helt anden verdensorden end det, vi kender i dag. Noget, som kan have farvet og påvirket den musik, det setup eller de musikere, som dengang optrådte. Aftens guldkoncert er også en gammel koncert. Den er næsten 40 år på banen, men det er en gammel koncert med ny musik. Vi skal nemlig høre en optagelse fra Numus-festivalen i 1987 i Aarhus, hvor der var stuende fuldt hus i Musikhusets lille sal, da den legendariske amerikanske strygekvartet Kronos-kvartetten demonstrerede sin musikalske nysgerrighed med spritnye værker. Jeg synes, det er så vildt, at vi skal opleve komponister, der i dag regnes for at være den nye musiks grand old man, men dengang, for 40 år siden, var unge og banebrydende, og deres musik var det sidste nye

Aftens guldkoncert foregår i 1987 under den aarhusianske Numus Festival. Numus var en international festival for ny musik og samtidskunst, som blev afholdt i Aarhus fra 1979 til 2002. Festivalen blev grundlagt af komponisten Carl O. Rasmussen og udviklede sig hurtigt til et af Nordens vigtigste fora for eksperimenterende samtidsmusik. Festivalen var Danmarks første og største årligt tilbagevendende festival for nutidig klassisk musik, og den fungerede som et mødested for avantgarde, minimalisme, elektronisk musik, performancekunst og moderne kompositionsmusik fra hele verden. Numus bragte internationale ensembler, komponister og kunstnere til Aarhus på et tidspunkt, hvor meget af den musik sjældent blev opført i Danmark. Festivalen var kendt for sin åbne og eksperimenterende profil og spillede en ganske vigtig rolle i at introducere dansk publikum for internationale strømninger inden for ny musik i 1980'erne og begyndelsen af 90'erne. Og Numus var derfor med til at placere Aarhus centralt på det europæiske samtidsmusikkort. For eksempel blev Snitkes Concerto Grosso nummer 4 opført for første gang uden for Sovjetunionen på Numus Festivalen i Aarhus netop i 1987. Og festivalen spillede generelt en vigtig rolle i introduktionen af Snitkes musik i Skandinavien og Vesteuropa.

0: Det er Sten.
1: Ja, hej Sten, det er Louise Hjort fra P2.
0: Hej Louise, hej.
1: Hejsa. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe.
2: Vi hørte her Schnittges Concerto Grosso nummer 4. En indspilning fra 1988 med Göteborgs Symfoniorkester under ledelse af Neeme Järvi. Vi skal høre mere Schnittge, når koncerten går i gang om en halv times tid. Men nu skal vi høre fra en, som havde fingrene helt nede i bolledejen på Nomus i 1987. Sten Pade er en dansk pianist og komponist og tidligere rektor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han havde dengang tæt tilknytning til Aarhus og det østjyske musikliv. Selv blev han uddannet hos blandt andre Per Nørgaard og har arbejdet inden for både instrumental, vokal og elektroakustisk musik. I 1980'erne var han en central figur omkring Numus-festivalen, hvor han sammen med blandt andre Hans Abrahamsen var med til at videreføre festivalens kunstneriske profil efter grundlæggeren Carlo Rasmussen. Her arbejdede han for at bringe international samtidsmusik og eksperimenterende kunst til Aarhus.
0: Altså, Numus-festivalen var jo en opfindelse af Carlo Rasmussen, som var utrolig initiativrig og som ønskede at navnlig vise københavnerne, at man i Aarhus, i landets næststørste by, kunne skabe et miljø for den nye kompositionsmusik, som ikke fandtes nogen andre steder i landet på det tidspunkt. Og derfor satte han Numus-festivalen i søen. Stort set ene mand, han havde nogen til at hjælpe sig omkring sig, og festivalen udviklede sig faktisk meget hurtigt til at blive et vigtigt samlingspunkt for yngre og ældre komponister dengang, som skrev ny partiturmusik. Og jeg lærte selv Carl Aage at kende i begyndelsen af 80'erne, og så senere så blev han min lærer havde med komposition og instrumentation, og kom til at arbejde meget tæt sammen med ham. Vi arrangerede de såkaldte verdensmusikdage sammen i 1983 i Aarhus. Det var jo opfattet han meget som en cadeau til det arbejde, han havde gjort med Numus-festivalen, at da Danmark fik chancen for at få verdensmusikdagene, at man så rent faktisk fandt ud af, at det eneste sted, det rigtigt kunne lade sig gøre, det var i Aarhus, i det nybyggede musikhus. Ja. Så på den måde har jeg levet af Numus-festivalen de fleste af de år, den eksisterede. På et tidspunkt, og der er vi så fremme i midten af 80'erne, der synes Carl Aage, at nu havde han gjort det så mange år, så han godt kunne tænke sig en pause. Så tror jeg, at Hans Abrahamsen og jeg til, sådan så at vi i 3 år havde ansvaret for arrangementet af festivalen. Og det er altså det sidste år, vi taler om her, 87, ja. hvor Kronos Kvartetten så kom i for anden gang. De kom faktisk også allerede i 1985, det første år, vi arrangerede festival, hvor de gav en opførelse af Morten Feldmans helt vidunderlige og meget, meget mærkelige 4 timer lange anden strygkvartet.
1: Ja, det var nogle store navne, I fik der til, både komponister og ensembler. Hvordan kunne det lade sig gøre?
0: Jamen altså, nu var det jo så også, Hans allerede på det tidspunkt var jo en meget anerkendt komponist, også i udlandet, og han havde mange kontakter. Og så var det altså vores erfaring, at når man så i øvrigt, når man henvendte sig og spurgte, og så var mange faktisk mere imødekommende, end man udenbart skulle måske have tænkt sig. Hvad angår specielt Kronos Kvartetten, var de meget villige til at komme, men det kostede en formue. Specielt i betragtning af, at dollaren dengang stod meget, meget højt. Det er der ikke nogen, der kan huske i dag, men dengang kostede en dollar mellem 12 og 13 kroner. Og jeg mener, at da vi havde dem i Aarhus i 85, jeg mener, at vi gav dem $12,000 eller sådan et eller andet. Og det lyder ikke så meget i dag. Dengang var det virkelig ufattelig mange penge. Ja. Men altså, det lykkedes at få noget fondstøtte, og det gav altså så gav Kronos Kvartetten en forbindelse til dansk musikliv, som blandt andet betød, at de blev optaget af Pelle Gunnarsen Holmgrens musik, og vi fik udvirket, at de ved en anden koncert i 1987, end den vi skal høre i aften, der er uopført de hans 7. strygkvartet. Og der er den, der knytter til den lidt sjove anekdote til den 7. strygkvartet, at jeg faktisk selv har skrevet stemmerne ud. til værket, fordi jeg dengang, det levede blandt andet at være nådeskriver. Så jeg kender faktisk den syvende strygekvartet vældig, vældig godt, fordi jeg har skrevet stemmerne ud, som Grundtvigskvartetten spillede efter i 1987.
2: Ja, det med Pelle Gudmundsen Holmgren, det vender vi tilbage til lidt senere her i optakten. Men først så skal jeg lige høre Sten Pade ad, hvilken betydning den her festival havde for alle de nye og unge komponister i miljøet dengang.
0: Jamen, jeg kan jo sådan tale for mig selv, fordi jeg selv var ung dengang, og for mig havde det jo enorm betydning at komme i det miljø og lære andre komponister at kende, og navnlig at opleve min egen musik i den sammenhæng, som den nu blev præsenteret, som var helt tematisk, fordi Carl Aage var meget, meget dygtig til at skabe sammenhæng på tværs af de enkelte festivaler. Så jeg vil sige, på den måde, der festivalens betydning for en ung generation af komponister kan næsten ikke overvurderes. Og hvad angår de lidt ældre, så blev det jo så også et meget vigtigt instrument og en meget vigtig del af den meget, meget store betydning, som de så fik i dansk musikliv, både de år og de senere år.

0: I hørte her tredje sats af Steen Pades klaverkoncert i en indspilning fra 1988. Orkestret var Aalborg Symfoniorkester under ledelse af Peter Eros, og solisten var Valeria Zanini. Før det så var det Steen Pade, som fortalte os om Numus-festivalen i 1980'erne. Aftens koncert med Kronos Kvartetten blev spillet 2. maj 1987. Her var det netop Steen Pade, som arrangerede festivalen. Her fortæller han om, hvad der gjorde størst indtryk.
1: Jamen, så var det jo deres meget, meget dristige blanding af de enkelte programpunkter, fordi de jo så både havde noget, det man på det tidspunkt ville kalde for sådan en europæisk postmodern modernisme med Schnittkes tredje trykker til, og så havde de de amerikanske komponister, som jo også repræsenterede noget, et sådan et crossover-element. Ja. Så det var meget frapperende, og de var jo fuldstændig blændende i hele repertoiret. Så de havde en stil også i deres påklædning, hvor de var. De havde ikke sådan en klassisk musikpåklædning på. De havde sådan et lidt punket tøjstil, og så havde de et indbyrdes kropssprog, som signalerede åbenhed og engagement og sådan meget tæt forbundethed. Det var meget spændende at opleve.
0: Når man taler om de mest indflydelsesrige ensembler i moderne musik siden slutningen af det 20. århundrede, er Kronos Kvartetten næsten umulig at komme udenom. Kvartetten blev grundlagt i Seattle i 1973 af violinisten David Harrington. Det var efter, han havde hørt George Crumbs værk Black Angels, et radikalt, elektrisk og politisk ladet stykke musik, skrevet under Vietnamkrigen. Harrington har siden fortalt, at han der indså, at en strygekvartet ikke behøvede at være et museum for klassisk tradition, men kunne være et levende, eksperimenterende og nutidigt instrument.

Ja, det er vildt, det her stykke Black Angels af George Crumb. Et værk, som inspirerede violinisten David Harrington til at lave et ensemble for ny musik. En strygekvartet, som kom til at hedde Kronos Kvartetten. Siden begyndelsen har Kronos Kvartetten, som også spiller på den her indspilning fra 1990, arbejdet ud fra en idé om, at al musik kan være relevant for dem. Ensemblet har derfor sprængt grænserne mellem klassisk musik, avantgarde, minimalisme, jazz, rock, elektronisk musik og verdensmusik. De har samarbejdet med komponister og musikere fra hele verden og bestilt flere hundrede nye værker. Flere end nogen anden strygekvartet i nyere tid. Kvartettens klassiske besætning har gennem årene ændret sig, men den kunstneriske kerne har været den samme. Nysgerrighed, teknisk ekstremisme og viljen til at udfordre koncertformen. Ensemblet forbindes især med navne som Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, Sofia Gubaidulina, Alfred Snitke og Kevin Volans. Komponister, som alle fandt et ideelt laboratorium i Kronos kompromisløse spillestil. Netop Terry Riley fik et særligt nært forhold til kvartetten. Fra slutningen af 1970'erne udviklede de et samarbejde, som resulterede i nogle af minimalismens vigtigste værker for strygekvartet, blandt andet den monumentale cyklus Solemn Dances for Peace.

Den mongolske vind her fra tredje sats af Terry Rileys Psalm Dances for Peace, indspillet af Kronos i 1988. Kronos gjorde det muligt for komponister at tænke strygekvartetter på nye måder, som percussion ensemble, som elektrisk lydflade eller som et globalt musikalsk mødepunkt. Kronos Kvartetten har også været kendt for deres visuelle og sceniske tilgang. I modsætning til den traditionelle kammermusikscene arbejdede de meget tidligt med lysdesign, forstærkning, utraditionelle spillestillinger og samarbejde med filmkunstnere og performere. De har indspillet filmmusik, arbejdet med multimedieprojekter og optrådt på både klassiske koncertscener og alternative festivaler. Men måske vigtigst af alt har Kronos Kvartetten ændret selve forestillingen om, hvad en strygekvartet kan være. Hvor den klassiske kvartettradition ofte forbindes med Haydn, Beethoven og den europæiske kanon, så gjorde Kronos strygekvartetten til et globalt og nutidigt medie. Åben for politik, teknologi, nye kulturer og nye måder at lytte på.

Kroners Kvartetten havde også et tæt og langvarigt samarbejde med den danske komponist Pelle Gudmundsen Holmgren. Et samarbejde, som strakte sig over mere end 30 år og resulterede i en række værker skrevet direkte til ensemblet. Her i baggrunden hører vi noget fra anden sats af Holmgrens Moving Still, indspillet i 2007 af Kroners Kvartetten og Paul Hillier, med reminiscenser af I Danmark er født.

Samarbejdet begyndte i 1984, da Kronos bestilte Pelle Gudmundsen Holmgrens strygekvartet nummer 7, Partet. Det blev første gang opført af Kronos og markerede begyndelsen på komponistens internationale gennembrud uden for Skandinavien. Samarbejdet var præget af gensidig fascination. Kronos blev tiltrukket af Holmgrens særlige blanding af humor, absurditet, rå klang og minimalistisk enkelhed. Mens komponisten hos Kronos fandt et ensemble med teknisk frihed og vilje til eksperimenter. Ensemblet blev dermed nogle af de vigtigste internationale fortolkere af Pelle Gudmundsen Holmgren.

0: Lad os lige høre et lille indslag, lavet i 1987 af Per Wium. Det blev brugt i pausen under koncerten, og her følger vi samarbejdet mellem Pelle Gudmundsen Holmgren og Kroners Kvartetten.
1: Melodic line coming. Yes, that's it. From here. Mm-hmm. You have pizzicato, and here I should like it to come through a little more.
2: Oh, okay.
1: You have the same as John, okay. Who is playing. You are playing the same two notes, and it's going on like so that this line will come through. We talked about it last time, but it is living. You have a voice in the middle, so it's up for you. And up here you play that very very very.
3: Komponisten Pelle Gudmundsen Holmgren var selv med ved pladeindspilningen af hans strygekvartet nummer 8. Her gav han musikerne et par rettelser og tilføjelser til noderne. Selve indspilningsprocessen startede naturligvis med, at man mødtes og hilste på hinanden. Og Kroners og Pelle Gudmundsen Holmgren fik hurtigt noget at snakke om, nemlig at kvartetten havde spillet hans strygekvartet ved en koncert i New York, og her havde komponisten Elliot Carter og rocksangeren Sting hørt den side om side.
4: When we were in New York, Elliot Carter was there.
5: Elliot Carter?
4: Yeah, and he loved it.
5: He loved it?
4: Oh,
6: so did his wife.
4: So did his wife, yeah. They just were raving about it.
5: I appreciate his wife did it too. It seems to be a broad audience. Do you know? I read in a newspaper by accident that Elliot Carter was sitting side by side by Sting.
6: Yes.
4: Yes.
5: I wrote it somewhere.
6: Where did you read it? Did you read the New York Times?
5: Somebody sent me that review.
6: Yeah. That was it.
5: Yes.
6: Yeah.
5: So, but I don't think they knew each other.
6: No.
5: They were by accident sitting side by side.
6: Carter's wife knew Sting.
5: Oh, so that's it.
6: She watches MTV.
5: She was a bit.
0: Men det er altså koncerten, som Kroners Kvartetten spillede i Musikhusets lille sal i Aarhus den 2. maj 1987, som vi skal høre lige om et øjeblik. På programmet var der kun musik skrevet inden for de sidste 4 år, og meget af den var skrevet direkte til Kroners Kvartetten. Vi skal høre sydafrikanske Kevin Volands første strygekvartet fra 1985, skrevet til Kroners Kvartetten, som også uopførte den året efter i London ved Institute of Contemporary Arts. Vi skal så høre finske Juni Kaipainens tredje strygekvartet fra 1985, efterfulgt af Snitkes på det her tidspunkt 4 år gamle tredje strygekvartet. Et værk, som citerer både Beethoven, Shostakovich og renaissancekomponisten Orlando di Lasso. Koncerten slutter af med musik af Terry Riley, Conquest of the War Demons, komponeret året forinden i 1986, hvor det også blev uopført af netop Kroners i Paris. Musikken er stærkt inspireret af indisk klassisk musik og rytmik, og er del 2 af den store kvartetcyklus Salome Dances for Peace. Nu spoler vi altså tiden næsten 40 år tilbage. Vi befinder os i Musikhuset i Aarhus den 2. maj 1987. Kroners Kvartetten går på scenen, hvor de lægger ud med musik af Kevin Volands. Sydafrikanerne er født i 1949 og kendt for at kombinere afrikanske musiktraditioner med europæisk samtidsmusik og minimalisme. Han studerede blandt andre hos Karlheinz Stockhausen i Køln. Vi skal nu høre en direkte transmission af koncerten, og i 1987 stod Per Erik Weng for præsentationen, og den synes jeg også, vi skal høre. God fornøjelse.
7: Og velkommen til Musikhusets lille sal, som efterhånden er ved at blive fyldt med et forventningsfyldt og utrolig ungt publikum. Det er interessant at se her i Aarhus, at ved årets Numus Festival, som har fundet sted siden i onsdags, og som altså slutter i aften, har der været et meget stort publikum sammenlignet med andre år. Numus Festivalen finder sted på 10. år i år, og den er jo efterhånden etableret som den betydeligste samlede præsentation af dansk samtidsmusik, spillet af danske musikere, og samtidig en af de største nordiske festivaler for ny musik i det hele taget. Og det er helt klart, at i år har publikumstilstrømningen været en mærkbar nyskabelse. De andre år har der været en meget stor, massiv interesse og et godt miljø omkring festivalen, men i år kan man decideret tale om en publikumssucces. Om det eventuelt hænger sammen med, at festivalen i år har haft som hovednavn den danske komponist Per Nørgaard, det er nok et af mange aspekter omkring denne gode publikumssøgning. Per Nørgaard har jo igennem 30 år været i frontlinjen af ny dansk musik og har i de senere år markeret sig stadig mere centralt som Danmarks og måske Nordens største nulevende komponist. Derfor har der været mange Nørgaard arrangementer, Nørgaard fester. Der har ikke været spillet Nørgaard i dag, fordi Nørgaard måtte haste videre til England for netop i aften, faktisk på det tidspunkt, at overvære åbningskoncerten ved festivalen i Brighton i Sydengland, som netop også er en festival, hvor man har Per Nørgaard som hovednavn. Men Per Nørgaard, eller ikke Per Nørgaard, i hvert fald har et stort publikum og særligt ungt publikum fået smag for ny musik i Aarhus. Kronos Kvartetten har jo altså også et stort publikum, og det er klart, at Kronos Kvartetten fra Amerika, som man måske i dag må betragte som verdens mest progressive kvartet inden for vortids musik for strygkvartet, den har et mægtigt tag i et stort publikum. Kvartetten blev dannet i 1973 af David Harrington, og fra 1977 har kvartetten arbejdet fulltime. Den har uafhængigt hen ved 250 nye kvartetter, og kvartetten har opdyrket grænseområder med utraditionelt repertoire. Det har blandt andet været musik af folk fra helt andre kategorier, blandt andet jazzpianisten Thelonious Monk, rockeren Frank Zappa og Jimi Hendrix. Kronos er på græsk betegnelsen for tidens gud, og valget af dette navn er sammen med kvartettens image, der har udskiftet kjolervidt med t-shirts, rappe, solbriller og læder med til at understrege, at Kronos Kvartetten er et eksempel af vores tid, der performer for et moderne publikum og spiller den nye musik. Nu er publikum ved at være på plads, og jeg kan se her bag på bagscenen, at vores kvartet er ved at være spilleklar. Så nu skal jeg bare fortælle om det første værk, at det er et værk af Kevin Volans, en sydafrikansk komponist, som er født i 1949, og som nu er bosiddende i Nordirland. Volans musik er kendetegnet ved hans evne til at sammenbringe raffinerede facetter af afrikanske kompositionsmåder med europæiske traditioner, på en måde, som åbenbarer de etniske indflydelser i en betonet moderne sammenhæng. Værket er fra 1982, og her hører de altså White Man Sleeps, som blandt andet er baseret på visse afrikanske danseformer, som altså Volans har ført ind i musikken. Her kommer Kronos Kvartetten.

En afrikansk parafrase, fem danse, White Man Sleeps af Kevin Volans. White Man Sleeps er navnet på den cyklus i en afrikansk dans, hvor de optrædende holder op med at synge og spille i et par sekunder, og danser kun til akkompagnement af skræller, for ikke at forstyrre den sovende hvide godsejer. Som de kan høre bag mig, så sidder jeg på bagsiden, og Kronos Kvartetten er nu gået ud for at stemme til næste programpunkt. Kronos Kvartetten spiller i aften ved afslutningskoncerten i Numus Festivalen. Kronos Kvartetten, det er David Harrington, violin, John Sherpa, anden violin, Hank Dodd, bratsch, og Joan Jean-Renaud cello. Og nu til aftens nordiske indslag. Det er et værk af den finske komponist Jouni Kaipainen, der er født i 1956. Kronos Kvartetten har ofte været i Norden og har blandt andet også været i Finland, hvor de har været ensemble in residence ved Kumo Kammermusikfestivalen. Festivalen bestilte en ny strygekvartet hos Kaipainen, og det blev til den tredje strygekvartet, komponeret i 1984. Komponisten siger, at stykket indeholder adskillige elementer, der kan betragtes som traditionelle. Der er fire satser, og de følger skemaet meget hurtigt, langsomt, hurtigt, meget lorsomt, meget langsomt. Og i det mindste de to første satsers form er meget enkle rondolignende, noterer Kaipainen. Endvidere husker komponisten, at han havde været interesseret i at finde ud af, hvilke udtryksmidler han kunne bruge ved at bruge ensemblet på en traditionel kammermusikalsk måde. Så han følte ikke, at det var hans opgave at udvide ensemblets muligheder, eller sådan noget lignende. Hovedkarakteren i første sats af Kaipainens kvartet er vrede, eller det raseri, der gror ud af frustration. Der er tidspunkter, hvor man føler sig hjælpeløs over for det, der foregår alt. Anden sats er sammenkædet med erindringer, særligt dem forbundet med Alban Berg, faktisk begynder satsen, hvor Bergs lyriske suite sluttede. Tredje sats er en scherzo, men igen forhindrer den restløse og frustrerede følelse fødslen af ægte danselignende glæde. Og finalen gør forsøg på at forbinde linjer fra det foregående, forsøget er ganske håbløst, og jeg er bange for, at satsens grundstemning er meget pessimistisk, slutter Jouni Kaipainen. Her kommer Jouni Kaipainens tredje strygekvartet, spillet af Kronos Kvartetten.

Kronoskvartetten fra USA spillede den finske komponist Jouni Kaipainens tredje strygekvartet fra 1984. Nu skal vi høre en strygekvartet af Alfred Schnittke, en russisk komponist født 1934, og som Nomusfestivalen i år har valgt at sætte særligt fokus på. Man har opfældt flere forskellige stykker af Schnittke, blandt andet kan de også høre et af hans værker senere i næste uge i radioen. Den tredje strygekvartet stammer fra 1983, og Schnittkes stil nu er en slags syntesestil af forskellige faser, han har været igennem kompositorisk. I allertidligste værker var den socialistiske realismes kendetegn meget overvældende i musikkens dramatiske udtryksfuldhed og programmatiske tendens. Men senere fandt han en mere personlig neoklassicistisk udtryksmåde. Igennem 60'erne flyttede han med dodekafon-stilelementer, påvirket af Wienerskolen, og nu er han altså nået frem til en syntesestil, der bærer elementer af noget helt personligt polystilistisk, som svinger mellem en slags neoklassisk neobarok stil og en stedvist og malermindende neoromantisk tendens. Og det mærker vi altså også i denne tredje strygekvartet af Schnittke, som de hører her med Kronoskvartetten. Det skal nævnes, at han arbejder med nogle citater i løbet af værket. Blandt andet citerer han et Stabat Mater af Lando di Lasso. Han citerer også hovedtemaet fra Beethovens Große Fuge, opus 133, og til sidst tonerækken DSCH, som svarer til Dmitri Shostakovichs initialer. På dette materiale arbejder han så videre og skaber et helt særligt personligt musikalsk rum, som er utrolig overbevisende, og som har placeret ham som en utrolig central komponist i disse år. Schnittke bliver faktisk opført mere end nogensinde rundt omkring i Vesteuropa. Der er festival for ham i London, og altså nu er han også kommet til Danmark. Næste sæson vil også indeholde nogle værker i Danmarks Radios koncertserie af Schnittke. Men her kommer hans tredje strygekvartet, spillet af Kronoskvartetten.

0: Det er Danmarks Radios program 2, de har indstillet deres radio på. Og vi sender musikaften direkte fra Aarhus, fra Musikhusets lille sal, hvor Numus-festivalen, den årlige festival for ny musik, har afslutningskoncert. Og det fornemme ensemble, der spiller for os i aften, er Kronos Kvartetten fra USA. Det er David Harrington, første violin, John Sherber, anden violin, Hank Dodd, bratsch og Jean Renaud, cello. Det værk, de hørte her, det var Alfred Schnittges tredje strygekvartet fra 1983. Alfred Schnittge, som jo er et af hovednavnene i årets Numus Festival, eller det udenlandske hovednavn, det har jo været en fast tradition her ved Numus Festivalen, at man hvert år har taget en udenlandsk væsentlig komponist og præsenteret en række værker af vedkommende. Og i år er altså valget faldet på Alfred Schnittge. Der er pause i koncerten cirka et godt kvarters tid.
1: Ja, vi er til koncert med Kronos Kvartetten. En koncert optaget den 2. maj 1987 under Numus Festivalen i Aarhus. Der er et værk tilbage på programmet, og det er et værk af Terry Riley. Amerikansk komponist og en af minimalismens pionerer. Han blev født i 1935, og i 1986 skrev han den store kvartetcyklus Salome Dances for Peace til netop Kronos Kvartetten. Et værk, de indspillede og var Grammy-nomineret for i 1989. Ved denne her koncert i Aarhus i 1987 opførte de anden del af værket, og den skal vi høre nu, Conquest of the War Demons.

0: Direkte fra Aarhus Musikhus, lille sal, har de hørt Terry Riley's strygkvartet Conquest of the War Demons, spillet af Kronos Kvartetten fra USA. Kronos Kvartetten, David Harrington violin, John Sherpa anden violin, Hank Dodds brass og Jean-Renaud cello. Og det var den sidste store koncert i Mumus Festivalen 1987. Mumus Festivalen, som har fundet sted i Aarhus fra i onsdags til og med.
1: Conquest of the War Demons. Titlen kan lyde voldsom, men Terry Riley understregede selv, at værket ikke handler om krig i traditionel heroisk forstand. Krigsdæmonerne er snarere symbolske eller indre kræfter. Vold, destruktion og menneskelig aggression, som musikken forsøger at overvinde gennem energi, ritual og transformation. I et interview forklarede Riley, at musikken udtrykker styrke i stedet for vrede, og at volden er stiliseret næsten som i orientalsk teater. Det var Kronos Kvartetten, som spillede her denne aften i Musikhusets lille sal i Aarhus den 2. maj 1987. Værket her af Terry Riley er forbundet med hans livslange interesse for fred og spirituel bevidsthed. David Harrington fra Kronos Kvartetten har sagt, at hele Salome Dances for Peace afspejler Rileys håb om menneskelig forsoning og global fred, og at komponisten drømte om, at værket en dag skulle opføres i FN-bygningen. P2 Guldkoncerten i aften med Kronos Kvartetten fra Aarhus i 1987 er ved at være slut. Husk, du altid kan finde den inde i appen DR Lyd. Vi slutter af med at høre Kronos Kvartetten spille Jimi Hendrix, Purple Haze. Mit navn er Louise Hjort. Tak fordi du lyttede med, og god aften.

0: 2 Guldkoncerten. Du lytter til Natsværmeren.
1: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Vi starter aftenen i selskab med New Yorker-orkestret SOS. De har netop udgivet et nyt album, der hedder Counting Sunsets. En hyldest til solnedgange, som jeg kommer til at hylde her i aften. Velkommen til

Hvad slags musik kan fiskere bedst lide? De er mest til havs. Høhø, høhø. Og hvorfor kom jeg i tanke om denne dårlige joke? Jo, for nu skal vi høre havet. La mer af Claude Debussy.

Jeg siger det vist nærmest i hver eneste natsværmeprogram. Jeg er altid på jagt efter ny musik. Siden sidst har jeg opdaget et polsk makkerpar, der laver eminent filmmusik. Mary Komasa og Anthony Komasa Lasakovic. Hør her, hvad de kan.

Og fra filmmusikkens verden til en af de helt store inden for den klassiske musik, tjekkiske Antonín Dvořák og hans 9. symfoni.

Vi lytter til den amerikanske filmkomponist James Newton Howard. Han dannede i mange år kreativt par med instruktøren M. Night Shyamalan i succesfulde film som Den sjette sans, The Village og Unbreakable. De to kunne noget helt særligt sammen. Der opstod en særlig magi i James Newton Howards musik, når han var makker med Shyamalan. De har dog ikke lavet en film sammen i hele 13 år, men forleden blev det annonceret, at Shyamalans nye film, Remain, bliver endnu et samarbejde mellem de to herrer. Det fejrer jeg lige med lidt Newton Howard-musik, her fra et af mine yndlingsscores, Lady in the Water.

Og fra en af den klassiske musiks største mestre til en af filmmusikkens største mestre, Maestro Ennio Morricone, fra The Good, The Bad and The Ugly.

Jeg runder den første time natsværmeren af med endnu et besøg hos det amerikanske orkester, SOS. Det der er fra det nye album, Counting Sunsets. Og her er alle numrene simpelthen navngivet Sunset og et tal. Så kan man selv vælge, hvilken solnedgang man bedst kan lide. Sikke en luksus. Dette er nummer 3.

0: Der blev forhandlet i 8,5 time i dag mellem de fire partier, der håber på at kunne danne en regering. Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Moderaterne tog hul på en ny omgang forhandlinger. Men hvad der foregik, det ved vi frygteligt lidt om, siger vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
1: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
0: Og økonomien, den er svær, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også udenfor hos Enhedslisten, der spiller en vigtig rolle som støtteparti for en ny regering.
1: Der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs, så der skal findes nogle balancer der.
0: Partierne mødes til flere forhandlinger i morgen. Rundt omkring i landet er forberedelserne i fuld sving til motionsløbet Royal Run, der finder sted i morgen. For med et rekordstort deltagerantal på flere end 112.000 tilmeldte løbere, er der rigtig meget, der skal planlægges og holdes styr på. I år lyder startskuddet til dagens første løb i Randers, hvor kong Frederik løber med, men der er også mulighed for en løbetur med kongen i Middelfart, hvor Julia Pedersen er frivillig ved Royal Run.
2: Jeg går simpelthen og streger op til at gøre klar til Royal Run i morgen. Der skal simpelthen streges op i forhold til, hvor løberne skal være og hvor tilskuerne skal være.
3: Og hvordan er det at gå og hjælpe med at sådan gøre klar til, at der er den her begivenhed i morgen?
2: Jamen, det er super hyggeligt. Vi er rigtig mange i foreningen Lillebælt for Halvmaraton, der hjælper hinanden, og vi har et super godt fællesskab, og jamen, det er bare hyggeligt.
0: Kongen slutter sit løb i København, mens kronprins Christian løber med i Ringkøbing, og dronning Mary snører løbeskoene i Helsingør i morgen. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at en aftale med Iran ikke skal være forhastet. På sit sociale medie Truth Social skriver Trump, at forhandlingerne forløber konstruktivt, men at tiden er på USA's side. Udmeldingen kommer mindre end et døgn efter, at Trump sagde, at en aftale næsten var på plads. Her lød det, at de sidste detaljer i aftalen var ved at blive forhandlet på plads. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skrev han sent i aftes dansk tid. Tidligere i dag kom USA's udenrigsminister Marco Rubio med en lignende melding. Og et blik på vejret. I nat bliver det klart vejr, dog med lokale tågebanker, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til Natsværmeren.
5: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til amerikanske SOS og deres nye solnedgangsplade. Det der er Sunset nummer 7.

Det er blevet tid til at rejse ind i en ambient lydverden sammen med amerikanske Illuvium. Kan jeg bare opfordre til at lukke øjnene og åbne ørerne. Nummeret her hedder The Fires at Night.

Og fra spanske klange til danske klange, vidunderlige Palle Mikkelborg. Svævende musikalsk magi opstår med en trompet og rumklang.

Vi lytter til Pelle Mikkelborgs album Light. Det udkom i januar i år, og det var den danske jazzlegendes første soloalbum i hele 25 år. Den eneste, der spiller med, udover Pelle Mikkelborg, er guitaristen Jakob Bro, som man hører her. De gør sig godt sammen.

Det er blevet tid til at sige godnat og tak for i aften, og det gør jeg med endnu en komposition fra amerikanske SOS. Deres album Counting Sunsets har været gennemgående her i aften. Og det har det, fordi det har den her særlige, sanselige klang, som passer så godt her til natsværmeren. De kalder selv deres musik for Ambient Country. Tak fordi I lytter. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak.

0: De første samlede forhandlinger på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger var det dog ikke meget, den ventende presse fik ud af partilederne. Den eneste, der kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, var De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard.
1: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
0: Der er allerede indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg mandag, det fortæller vores reporter Anja Westphal, der har fulgt weekendens forhandlinger.
2: Forhandlingerne fortsætter i morgen formiddag, så der kommer altså en ny runde oven på de her 8,5 timer. Martin Lidegaard sagde, da han var meddelt på vej ind, at noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
0: Det er nu 62 dage, at Danmark har stået uden en regering. Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Meldingen kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte det mest omfattende angreb mod Ukraine i 1,5 år. 4 blev dræbt og 100 såret i angrebet. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsja i netop Kiev.
3: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige. Jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
0: En række vestlige ledere har fordømt angrebet, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen. Mindst 11 er blevet dræbt i israelske angreb i det sydlige Libanon. Det oplyser de libanesiske sundhedsmyndigheder til lokale medier. Angrebene ramte Libanon både før og efter, at Israels militær udsendte et evakueringsvarsel for 10 landsbyer i syd og øst. Israels militær siger, at angrebene er rettet mod Hizbollah-mål. Den militante bevægelse i Libanon siger samtidig, at den har rettet angreb mod den israelske hær sydpå i landet. I nat klart vejr dog med lokale tågebanker og temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P2-koncerten.
5: Det er så ongelooflijk verschillende componisten, Bach en Handel. Je kunt ze niet met elkaar vergelijken. Bach had een publiek en kon schrijven wat hij wilde.
6: Han er 81 år og en af verdens mest indflydelsesrige fortolkere af barokmusik. Ton Koopman har gennem hele sin karriere viet sit liv til musikken fra 1600- og 1700-tallet. Den hollandske dirigent, organist og cembalist blev kendt for at bringe historisk musik til live med energi, autenticitet og stor musikalitet. Som en af pionererne inden for historisk opførelsespraksis, har han haft enorm betydning for måden, vi i dag spiller og oplever barokmusik på. Gennem sit arbejde med Amsterdam Barokkor og Orkester har han inspireret musikere og ensembler over hele verden, og hans komplette indspilning af Johann Sebastian Bachs kantater regnes som en af de helt store bedrifter i klassisk musikhistorie. Dem skal du nok få mere at høre til, men først efter P2-koncerten, som begynder her om få minutter. Mit navn er Louise Hjort. Velkommen til. I aften skal du høre Ton Koopman både som dirigent og organist sammen med Frankfurt Radiosymfoniorkester. En koncert optaget i fredags den 15. maj i Hessischer Rundfunk Sendesaal i Frankfurt. Når Ton Koopman spiller orgel, kan man forvente hvad som helst. Med ornamentik på højeste niveau, Med energi og fantasi og med fingre så smidige, som man aldrig ville forvente af en musiker, der har rundet de 80 år. Og hvad skal vi så høre i aften? Vidunderlig musik af Haydn og Händel. Haydn er Koopmans hemmelige favorit. I Holland er Haydn langt mere populær end Mozart, fordi han er kreativ og vittig, siger Ton Koopman. Haydn er også sværere at spille. Man skal virkelig øve sig ordentligt. Men det er smuk musik, og vi er nødt til at fremme Haydn. Det fortjener han.
5: All the symphonies of Haydn I know are fantastic pieces, so I could choose other ones as well. And a Haydn symphony is also not something which you just do. I mean, he really was a great composer.
6: Haydns symfoni nummer 80 står på programmet. Et værk med stor charme, til tider bizart, humoristisk, altid fuld af kontraster. Lige noget for den finurlige Ton Koopman. Ydermere skal vi høre Haydns dobbeltkoncert for violin og orgel, men Ton Koopman selv ved orglet og violins solist er Frankfurt Radiosymfoniorkesters koncertmester Florin Iliescu. I aftens program stilles Haydn over for Händel. Hans concerto af Due Cori nummer 1, altså koncert for to kor, og i den her sammenhæng er det ikke kor, men to instrumental ensembler. Vi skal også høre hans Concerto Grosso i G-dur. Händels koncerter er også virtuose og originale, ligesom Haydns. Og med Ton Koopman ved orglet får de en helt særlig og levende kvalitet. Nu stiller vi om til Frankfurt, til Hessischer Rundfunk Sendesaal, hvor Ton Koopman dirigerer Frankfurt Radiosymfoniorkester i Händels Concerto a Due Cori nummer 1. God fornøjelse.

Det er en Händel, som viser højden af sin orkestrale kunde her i Concerto a due cori nummer 1, skrevet omkring 1747 til opførelser ved koncerter med hans oratorier i London. Værket er komponeret for to orkestergrupper, som festligt spiller i dialog med hinanden. Nu skal vi høre Haydns dobbeltkoncert for violin og orgel i F-dur. Som solistinstrumenter sammen er det måske lidt usædvanligt med violin og orgel. Koncerten blev skrevet i 1660'erne, mens Haydn arbejdede ved fyrstehoffet Esterházy, hvor han havde adgang til fremragende musikere og et aktivt hoforkester. Det er Tone Koopmann igen, som leder slagets gang, nu også som orgelsolist. Det gør han foran Frankfurt Radiosymfoniorkester og sammen med violinsolist Florin Iliescu.

Det var Haydns festlige dobbeltkoncert for violin og orgel i F-dur. Solisterne var Tone Koopman ved det lille kammerorgel og Frankfurt Radiosymfoniorkesters første violinist, Florin Iliescu, som violinsolist. Det var han foran sit orkester, Frankfurt Radiosymfoniorkester. Vi er til koncert i Haar Sendesaal i Frankfurt, en koncert, som blev optaget i fredags. Nu skal vi til Händels Concerto Grosso i G-dur. Det er det første værk i hans berømte samling af 12 concerti Grossi fra 1739. Samlingen blev skrevet på utrolig kort tid og var inspireret af den italienske komponist Arcangelo Corellis Concerti Grossi. I værket mødes små solistgrupper og de større orkester i nogle livlige musikalske samtaler, fyldt med elegance, energi og karakteristiske barokrytmer. Her får du den at høre med et moderne symfoniorkester, nemlig Frankfurts, men anført af en tidlig musikspecialist, Tone Koopman. Händels Concerto Grosso i G-dur.

sprællevende barokmusik, når det er allerbedst. Det var Händels Concerto Grosso i G-dur, spillet af Frankfurt Radiosymfoniorkester under ledelse af Tone Koopman, som også sad ved cembaloet. Koncerten her er optaget i fredags i Frankfurt. Nu skal vi til det sidste værk på programmet i aften. Vi skal høre Haydns symfoni nummer 80 i D-mol. Den er fra 1784, og her viser Haydn den dramatiske side af Wiener-klassikken. Symfonien blev skrevet i en periode, hvor Haydn eksperimenterede mere med kontraster og overraskelser og følelsesmæssig intensitet. Den mørke toneart D-mol giver værket en særlig spænding, men musikken rummer samtidig den humor, energi og opfindsomhed, som gjorde Haydn til en af symfoniens vigtigste fornyere. Vi skal altså høre Haydns symfoni nummer 80, spillet af Frankfurts Radiosymfoniorkester under ledelse af Tone Koopman.

Symfoniens fader blev han kaldt. Selvom han ikke opfandt symfonien, så spillede han en afgørende rolle i udformningen af den genre. Det var Haydn, og det var hans symfoni nummer 80, spillet af Frankfurt Radiosymfoniorkester og Ton Koopman. I 1790'erne besøgte Joseph Haydn den britiske hovedstad, hvor han fik mulighed for at opleve de store oratorier af Georg Friedrich Händel. De værker blev fortsat opført længe efter Händels død. Han er mesteren over os alle, skal Haydn efter sigende have udbrudt om sin berømte forgænger efter at have overværet en af hans koncerter. Vi har været til koncert i HR Centersaal i Frankfurt. En koncert optaget i fredags den 15. maj. Det var afslutningen på Frankfurt Symfoniorkesters Barok Plus koncerter denne aften med gæstedirigent Ton Koopman. Og som det ofte er tilfældet under hans besøg i Frankfurt, så nøjes denne her ekspert i historisk opførelsespraksis. Han nøjes ikke med rollen som dirigent, men han optrådte også selv som musiker. Før pausen satte han sig nemlig ved tangenterne i Haydns dobbeltkoncert for orgel og violin. Ud over to orkesterværker af Händel blev programmet som sagt afsluttet med en symfoni af Haydn. Jeg lovede i begyndelsen af programmet i aften at spille noget fra Ton Koopmans maratonindspilning af Bachs samlede kantater. Mellem 1995 og 2005 der lavede han med Amsterdam Barokkor og orkester intet mindre end 67 CD'er med de der omkring 200 kantater af Bach. Vi skal høre en kantate fra samlingens volume 7, indspillet i 1997. Jeg har forsøgt at finde en, som passer en lille smule til den tid på året, som vi er her. Det er snart pinse. Det er det næste weekend, og vi skal altså høre Bachs kantate Erwünschtes Freudenlicht. Den er skrevet til 3. pinsedag, altså tirsdag i pinseugen, altså tirsdag i kommende uge. Værket blev første gang opført i Leipzig i 1724 som en del af Bachs anden kantateårgang, hvor han systematisk skrev kantater til hver søndag og festdag i kirkeåret. Her får vi altså den her kantate med Bach-værkfortegnelsen 184 med Ton Koopman og Amsterdam Barokkor og Orkester.

Det var Bachs kantate er Wünschtes Freudenlicht. En kantate, han skrev til tirsdag efter pinse. Det her, det var en indspilning fra 1997 med Amsterdam Barokkor og Orkester, ledet af Ton Koopman. Solisterne var sopran Lisa Larsson, tenor Gert Türk, alt Elisabeth von Magnus og bas Claus Mertens. Værket havde Bach værk fortegnelsen 184 og er i øvrigt oprindeligt baseret på en værtslig hyrdekantate, som Bach omskrev til kirkelig brug, som han ofte gjorde. Fra Ton Koopmans samlede indspillinger af Bachs kantater. Og fra en samlet indspilninger til en anden, vi skal til ugens album lige om lidt. Ugens album på B2, som er en indspilning af Mariana Martinez' samlede klaverværker. Men inden da skal vi lige høre det sidste til Ton Koopman for i aften. For han er jo organist, så lad os høre et af Bachs store præludium og fugaer, den i E-mol på en dronning af et instrument, orglet i Martinekirk i Groningen i Holland.

Der er nu næsten ikke noget så storslået som Bach, spillet på en af de helt store hollandske orgler. Her var det Toon Koopman i Bachs Præludium og Fuga i E-mol. Nu skal vi til noget andet. Ugens album på B2 er en indspilning af Marianna Martines samlede klaverværker. Hun var en respekteret klavervirtuos og en kulturel kraft i det 18. århundredes wienske musikliv. Og her bliver hendes klavermusik vagt til live af den israelsk fødte pianist Edith Meshulam Korman. Du får hende her altså i Marianna Martines klaverkoncert i G-dur med dirigent Cayena Poncione Bailey og Oxford Philharmonikerne.